路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間いつもだったらそんなにかからない高速道路延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日5日6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあそこからまあ大体1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝一曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日し明後日月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあそこでこの番組グッモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで、一曲ここでお送りいたします。

0: 2012年のシングルです。ルンヒャン桜日和でした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。まあ、中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり、まあ、急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がってるということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、それでそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ

0: 再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で、年間600台近くを更新しないといけない、60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、まあ、を使うということになるので、液化する必要があるわけなんですね。で、去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まっても、ひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども。で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック、
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で、金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で、横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。で、それについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのがまあ当然なわけですけども、この帰っちゃうっていうのは異例の行動だそうでして、もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね、調子が悪いわけですね大の里は。1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

0: 4月10日リリース、マシュメロ、トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり、五七五、歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はシカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。シカゴなんでかん。1973年5月3日アメリカシカゴで当時世界一のタワーのビルシアーズタワー、現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを読んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の占領
1: ベッガーベイ。
0: 四五十年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほっと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカー5で始まるガシュチガール川柳
1: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸。官庁じゃないですから、精神統一ですから。官庁に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのがラジオネーム笑い上戸さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。いや官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです、まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラ文太呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
1: みやび。

0: しらす丼かと思いきやご飯だけ、どっちも白いから、
1: そういうことですね。
0: 6424番ですし、ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシー違うの占領ミヒヤハハビヒヒシワとシミ隠せるクリーム5万円、お金の出どこも隠さないといけませんね。それからラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領やべー、白レンジャーが隔週で入る5レンジャー、順番に休むみたいですね。そういうことのようです。5130番でしエミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領みやべー、衝撃の辛さが自慢のごまラー油、
2: 辛い。
0: そして2469番でし、キノゲリーも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
3: みやび、
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
3: あとはどうだったの？
0: 全部10。
3: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳
3: みやび、
0: しょうがない、カリフラワーだけご馳走します。本当ご馳走してくれるの？カリフラワーだけ？ケチ。5106番でし、ガラケーだった翔吾も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシーチガーの川柳みやべー、四角形かと思ったら五角形、あ、こんなところに小さな角が。そして829番でし、Mランドも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシーチガーの川柳
2: やべ
0: ー、始球式かわいいフォームで剛速球、
3: そういう女子いますよね、なんかね、元野球やってたでしょう間違いなくみたいな人。
0: 1505番でし、ファイアボール GT も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳
2: あーみやべ
0: ー、集合は改札口に午前9時、
3: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴーシチゴーの川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ、心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番でし、わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まるゴシチゴの川柳
2: みやび、
0: 身長がかなり高めの5年生、クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。セレーツとかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番でし、なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳ベヤバン、湿気ても硬いまんまのごませんべい、湿気てもという言い方と湿気てもという言い方と地域によって違いますね。硬いと歯が欠けますよ。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
2: ビ、
0: 信号が変わらないまま5分経つ、
2: 開かずの

0: め切り。ナノパープロおばちゃんさんも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガナ戦略。ベイベイヤヤベイベイ。信じよう。彼の言葉を今度こそ。ってことは何度か騙された可能性があります。はい。新温泉卵さんも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガナ戦略。ベイ。仕方ない、変わってやるよ。5分なら優しい。そして1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール戦略。
1: ブブヤヤベベ。
0: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったてか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガラ戦略。ベーヤベー。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガラ戦略。ベーヤーベー。舌鼓、母さん直伝五目寿司、母の味。おっと BGM 変わった。次ラストだ。百里番弟子小のおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチガラ戦略。ビーヤビー。診察はかなり待っても5分だけ。最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる五七五の千里宮日でございました。ここで来週の三文字発表。来週の三文字は、ごとう、ごとう、なんでか。5月10日は五島の日。五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日。ですから、五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだかわかんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQ、Twitter、または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその宮城沖の信号が読みました。シカゴで始まる五七五の川柳宮城。終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
1: 宮城ショ
0: ッカーの格好で行くと5割引き。
1: もっちょめめ。
0: ショルダーにかけて運べるご神体。
1: うしまっちょ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Bartz Cold Run でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。

で、もう一つ土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか、その時どう思いましたか、何を感じましたか、まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから。先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうひっつくようなくっつくようなくっつかないような微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛いこと可愛いこと、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番弟子マロから。久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねんとビクビクしていたので本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんがつむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かってもらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて私はヒーローになれました。やっはー、そうですか。話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうねきっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから。近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、オーケーと思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。わーわー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよって多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとち

0: キャラクターが違うように感じますよ。いろんなお話、エピソードメッセージからすると、あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ窓の内側に見せて、もら見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい。それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あらいつも綺麗好きですごいさすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった諦めてくれて。続きは10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 場委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか。
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると

0: 力が関係なくなります。
1: あ、
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: あ、確かにそうですね。
1: はい、この解放ソックスは何が違うんですか。
0: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックス、ぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか。
0: うんうん、そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
1: へー。
0: しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
0: そうなんですよ。
1: いやー、驚きました。
0: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよとお勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつって、うわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に、お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、
0: はい、
1: これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね。
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3

0: 台ですか。いやー、お得ですね。
1: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
0: え、3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: そうなんです。
0: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので。

0: ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
4: 超カズノ市防災ラジオ使ってる。
5: ん、使ってね。撮ったらラジオなんだ。
6: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
5: セバ市役所さん行ってみるかな。
7: ヘビーローテーション。
3: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまで紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと。今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやりとりがもう何とも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ。そういうやりとりが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人いっときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おー、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員。まあいいでしょう、それは。配属の挨拶メールをくれた時に、返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ。仕事なので、困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう。返信をしました。で、この事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん。指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう、こう、新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう、人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた、まあ、後輩、新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。で、なおかつ、一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。生き物を育てる。特にまあ人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから。立派なね、社員になって、やがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを、自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でしてゆかライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。赤組2曲目、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。これはナノパープルおばちゃんさんからのリクエストでした。5月になったら聴きたくなる曲なんですと、爽やかなメロディーが好きでといただいておりました。そして赤組3曲目、なんと3人からリクエストが来ておりまして、5138番弟子マーロー、3193

0: 3番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショーのおかん、3人から、曲はミーシャの包み込むように、マロからのメッセージは猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなでんでんからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですねニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいってカメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。 OK OK、聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからといういるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり。白組に行きましょう。1曲目、五代子のビューティフルネーム、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五代子のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番弟子みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。白組3曲目、藤風満ちてゆく、これは1721番弟子慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲白組3曲、どちらを連続して聴きたいかぜひ投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聴きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく、パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび、大きなみやび、 MIYABI みやび、大きな OKINA、 大きなみやび、大きなでたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は
2: 5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ、踊るポンポコリン。
3: 輝く
2: ラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の街に舞い降りて。

0: て本日の白組は、
1: 今日も子供たちは小さな手を広げて、
0: 5129番弟子週末のバイオ

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世、オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしましてエンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます、円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい、内側の女子の円がすごく小さいのに外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけどなんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子でどうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる。先生も笑ってる。僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う。好きな人と手をつなぎたいのにどうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
2: なるほど。
1: いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。わー

先生何回もやってください、フォークダンス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりするとまたこのうまくいかなかったりとかもいろいろ。女子増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターをしましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました。はい、14秒では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど、読み上げます。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあ、とにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も

0: 紫外線量が増えているんです。
1: そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
1: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ赤組白組、あなたはどうですか。

0: どちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント。お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いやもうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一

0: つですね、フルーツ缶フレンチトースト、子供が喜びそうですよね。材料1人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚、バナナは2分の1本、あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの、先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして、電子レンジで2分ぐらい加熱をするということで、あっという間に出来上がるのが、フルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあお好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで、日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると。そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
1: Jingles Radio Show。

記念日、夫婦の誕生日ということでハブエをお願いしますということでした。ではいきますよ、ハブエでハッピーバースデー。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、午前100番弟子どんぐりコロコロから、グンモに敗者復活画像届きました、すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉書きがずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう彫ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉書き。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません。ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール GT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですね、ちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。で、そのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介した。

0: わけですね、先ほど。
1: はい。
0: で、北海道十勝に来ていますというのがラジオネーム鈴名鈴代さん。また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きです。言ったところで桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断、身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心電子検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ユカライオンハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです。色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうです、という。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね。それでね、時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという、じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のお家にアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、妙六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して、耳の痛い熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空小坊やの安藤美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。

0: 秋田小町の精米を始めて30年、大常の長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米ヨーヨー薬30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入は大常花輪組長本店またはお近くの大常各 SS で。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ流。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
4: 建築の扉。
5: 皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんをお迎えしてお送りします。澤田充さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。
4: 建築の扉。
5: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
6: そうですか。
5: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
6: まあ子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、まあ、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます。
5: 私最初に会った時からすごくなんかこういい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日はお話しさせていただけるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田充さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年、32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり大阪淀屋橋を拠点に、永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー、市場

0: 河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、町をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは町を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない町づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
1: そうですか。まあ、町ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの町はもう古いよねとか、あの町終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、町ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先達が営んできたことを、まあ我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが町だと思うんですよね。多分町を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、はい、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、はい、それが最高だと思ってしまうので、あとは下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔雑誌でねコラムを作ってて、永遠に完成しない街づくりっていうテーマにしたらですね、はい、編集長からなんか縁起悪いねって言われたんですよね。そういう捉え方もあるのかと思ったんですけど、はい、私の考え方はまだ完成しないっていうのはすごく的を射てるなと勝手に自分で思ってます。
0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよね。
1: そうですね、
0: うん、完成したって終わりって感じになってしまうからっていう、
1: 人間完成したら慢心するんですよ、
0: はい、
1: これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、
0: はい、
1: まあいいのかなと思ってます。
0: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。これでいいって満足せずに、
1: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
0: この未完の街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんの建物に関わって、知ってるの建物ばっかりです。大阪だけではなくて、切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
1: そうですね、なんか縁あって、はい、いろいろとお話しさせていただいて、お仕事を始まって、まだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
0: では澤田さんのちょっと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後、まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違う部に就いたという。
1: 私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、
0: はい、
1: 全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で、何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、あヘルメットかぶるのかと思ったら、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです、はい、まあ、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって、財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面と、それから外からお家賃をもらうという営業的側面と、いろんな、ファクターがあった部署でした。
0: 実際に希望する部署ではなかったので、最初はそういうここっていう気持ちも、
1: 不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとなく情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
0: そこに入ってみて、いろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか？
1: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割と設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いして、で設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて、物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると、オフィスをやってる、今は商業とか街づくりやってるんで、オフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、
0: はい、
1: その時に得た知見というかネットワークだとかと知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
0: でリクルートで何年勤められて、
1: 丸9年です、
0: ね、丸9年、はい、でそこから独立をされるわけですよね、
1: はいはい、
0: 独立のきっかけっていうのは

0: 独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、はい、実は浜野安光さんっていう人が、あの東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、商店建築者から出てった本なんですけども、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら街になるんだと思って、街づくりっていうのはやってみようかなと思って、でそれで、あと当時には松本幸四郎さん、白鸚さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやってて、ミュージカルで、でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけて、あるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだと、ね、見果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によし、やめてやろうと思って、部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
1: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる、街になる、
0: 街になるじゃないですか。こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
1: ありますね、
0: まさしく界隈ですよね。
1: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
0: そこに笑顔が来ると街になるんです。
1: ああ、笑顔、
0: はい、
1: 素敵ですね。そして1年後に独立したということですね、はいはい、それが32歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
0: まちづくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、まあ、街づくりしますということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね、住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
1: はい、
0: なんかそれを必死で、見積もりの作り方もわからないままにやって、
1: はい、
0: でその時にね、ちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ね、すいません、320万円の予算提案したら、バカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったら、バカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったら、バカ野郎とそれでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それから もともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、
1: はい、
0: でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、うん、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、はい、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよねそりゃ大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、
1: はい、
0: どんどんカラオケボックスを作ると当時、
1: はい、
0: でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、
1: はい、
0: でそこから始まって、どんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、うん、そしたらですね、出てくるんですよ、大体分かってくるんですよ。毎日毎日カラオケ行ったんですよ、うん、毎日毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ。そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何かあったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんですよ、うん、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、うん、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
1: はい、
0: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはもう先輩、それから友達、はい、それからうちの父親がちょっとなんかそういう、そんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。
1: うーん、
0: 何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
0: 見てたらバカでも分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ。これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項が出てくるんですよ、
1: はい、
0: そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後はプロデュースしましたからね単なる一出店調査の一で下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね。こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、
1: はい、
0: でそれをやってて、リクルート時代に

0: やっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1期だけ建てたんですよ。で2期はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、2期をリクルート建ててくれって言ったらリクルートがもうその事業やってませんということで、おい沢田と、待て待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから、私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよ、プロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかチップスだとかベイクルーズだとかトゥモローランドだとか入れて、三國さんのレストラン持ってきて、でバーンってやったら、いやあの業界で なんじゃこいつはってなったんですよ。そんなことです、いません、どうでもいい話でした。
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの、ま
0: あ、その時はね、もうあのそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、あの三國さんのレストランを誘致した時は三國さんに若いねって言われてて、まあ、まだ僕30代でしたからね、はい、若いねって、僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、あの三國っていう大阪の堺にあるんですよ、はい、で三國っていう駅と三國が丘っていう駅と東三國と全部切符買っていって、でバーッとこうちゃんときちっとあの製本して三國さんって言ったら、三國さんがおおこんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってくださって、そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方は、なんか三國さんもおって、
0: まあ、あの時はあのそうでしょうね、もう丸腰でもうあのもう何にもないんで、こっちあの要はなんか後ろに大きな看板背負ってないので、はい、それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立してあの海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあオーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もあのサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: あーすごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、まあ、
0: それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ仕事はあの全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、あじゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あんこさんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、入村の儀っていうのを企画してみんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ。でそれでやっちゃったっていうことから、まあ自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りをまあ歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことをまあ自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていうこう、
0: そうですね、
1: 思いがあるということですね。
0: あの大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、あのなんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこはあの割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。あの建物がこうずっと並んでいて、であの歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に

0: 好きになってこの町だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね。歩いて回れる面で広がる町、はい、あの梅田なんていうのはあの縦動線エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、はい、まあ、当時我々がやっていたエリア今でもそうですけども、全然そうではなくて、まあ、その当時はちょっと落ち込んでいたので駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、うん、なんか風俗店もないし、はい、行けてるものもないし何もない街でした、うんうん、だからなんで用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、はい、まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではそろそろですね、前半の締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 沢田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: イーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。
0: デスペラードってならずものなんですね、うんうん、私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど既成概念ってあんまりなんとなく それその通り従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならずものなんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマでテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、はい、その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、はい、情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、うん、でエネルギーがないと熱くできないんですよ、はい、だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日なんかお話しするときに曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、沢田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、はい、わかりました。イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: ブルスのデスペラードをお聴きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。一曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならず者っていう意味なんですよね。
1: ね、ならず者ってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、うん、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、

0: 今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ名は体を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
1: この社名にして今 何年経ってるんですか。
0: 32年
1: 経ってらっしゃると。でも今後もずっとこのケイオスがいい、
0: まあ、ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならず者って本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃アメリカ系の人たちはお前知ってんのかとこの意味と言われました。で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
1: はい、
0: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったですけど、うん、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきたかなというふうに、毎日名刺配りながら定点観測してます。
1: 面白いですね。どういう反応を示すかみたいなこととか、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
0: なんでそんなパワーがあるのって言われる時に、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって言ってます。
1: 人食い
0: 人食ったら元気になりますよって言ってます。
1: でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。リクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いんですよね。
0: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、
1: はい、
0: そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、
1: はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたあの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリンシングに携わってこられたと。あの私リンシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
0: と。リンシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。でそしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。でこういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で実際にその店舗に行って、こういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致して、ご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
1: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
0: そうですね、
1: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、うわすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店を、まあ、選ぶと
0: か、そうですね、お店選んでそのお店が本当にこう出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD っていう、マーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。でそれから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くても、すぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたあのそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら、 MD3.0 の時代は運営まだ見てやっぱ守備一貫した形でやっていく。でそこにはあの今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも

0: 実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいは高さ的に階段とか天井高こうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな、でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、大体一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
1: この建物はそのくらい年月がかかるんですね、はい、
0: そうですね。
1: 完成した、お客様が入ったっていう瞬間を見るとどんなお気持ち
0: になるんですか？いやもうそれはなんて言うんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら初めにこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、ファミリーがお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んできたいっていうのが僕は仕事で、よくねテラスでなんかここにぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ、席を置いて人が座って笑顔があるからにぎわいができるんですよ、だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこににぎわいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、置けばにぎわいができる、椅子テーブルテラスを作ればにぎわいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます。
1: なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね、一番上の屋上に。そこ椅子が一個もないんですよ、芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
0: だからそういうなんていうんですか、余白というか、自由にある程度使い手がなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる余裕、余白、そういうものも大事ですよね。だいたい作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、でどうしますと、やっぱりもっとなんかもういいやと、使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにいつも思ってますね、
1: いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、委ねる。
0: もちろん考えてますよ、こう使ってほしいとかイメージをしますよ、イメージしないとものできないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めして、それを言わない、言ってしまわない、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、
1: はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: それでなんかこういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこを知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
0: ですね。
1: この商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、コンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、ブーカの時代って言って、正解のない時代、要は本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんか私テレビ見てた時に、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝を。ぐらいね、専門家っていい加減なんですよ、それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分街づくりの今の形で、昔は本当に我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか

0: 神奈川なんかでもこの前できたので徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らのその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっとそれからなんか働き方改革なのにまだまだ、働いているその例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるね。昔はやっぱり均一だった、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどんどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくって、その時代その時代の価値観がある。だからそういう意味ではどんどんどんどん変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。自分たちがやってきたことを押し付けるんではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあもちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、そのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっと要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを傷ついた人もいる、うん、そういうことだと思います。
1: 面白い。商業施設の変遷、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
0: そうですね、うん、本当にこれは時代と一緒で、物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、応援消費とか、なんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね。あの人を応援したいとか、あの人共感したからと、どうせだったらそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、こういう一生懸命やってる人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
0: そうです、応援消費、共感消費っていうことですね。
1: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか？
0: これはですね、我々もいろいろとお店をご誘致したりとかプロデュースしたりとかしてて、まあ自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをアーバンワイナリーとかって言って、
1: はい、
0: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言ってドメーヌではなくって、畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーっていう形態ができたので、まあそれをやってみようかということで、京都の高島屋をプロデュースした時にここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々動いたんですけど、
1: はい、
0: ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、でどうしようかなと思ってた時に、なんか場の空気を読んじゃいまして、うん、じゃあ打ちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はい、はい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、ね、その意外性みたいなところですかね。そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる。でできるだけ自然派で無添加で、要は、防腐剤を使わないで、できるだけ自然のブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、デパートで発信しながら、はい、なんかやっていくっていうようなことを実験的って言ったら変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、
0: やっぱりこうプロデュースする立場と経営する

0: する立場、運営する立場って全然違うなというのは、うん、実感して頑張ってます。はい。
1: そしてまちづくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいといいますか、渡したい町の姿、あってほしい町の姿っていうのはどういうものっていうの、もしお考えありましたら教えてください。
0: は
1: い、
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時は人が住むイメージが全くなかった。はい、クラス街じゃなかった、要はオフィス街だったんですね。うん、で割と地ぐらいの高いとこでプライドの高いオーナーしかなかった。で全然行けてない街だったんですね。でここをクラス街にしたい、大人が楽しめる街にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、割とタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今昔からいる原住民って呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、要は新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つがあって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会、カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことで、いろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ、働く一辺倒のグレーなイメージ、要はスーツのイメージで、本当に用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんか子供が外で素振りしてたりとかしてたりするんで、まあ、だんだん生活の場にもなってきて、もちろんオフィスもある、いろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのはその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら、次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたところも理解をしていただきながら、また新しいレイヤーというか、なんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと、私が本当に駆け出しの頃、いろいろとお世話になった、本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとか、もうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは、逆に言うと私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのは、やっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくって、新しく自分たちの感覚で、感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったように、なんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりは、なんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たら、なんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: はい、同時多発っていうのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり、街づくりに興味があったり、若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですね。建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと、自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやった娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: はい、まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろお時間になりましたので、ここのあたりで話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田充さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは沖縄県那覇市にある沖縄県立博物館美術館です。

0: 家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレールゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経ておもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。
1: お母さん、あの建物お城みたい。
0: たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所二木建築設計室です。
1: お母さん、この壁の模様何？
0: 花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると
1: 外とは全然違う。白くて明るい。
0: たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では海と島に生きるをテーマに沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心にアジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中にどっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で古を遠望するかのように町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に沖縄の

の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館美術館は沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなっていう印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: など楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: てみて聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: セバ市役所さん行ってみるかな。
5: はぁ、お腹減った。
6: カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

0: 5月3日日曜日時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですよね。昨日は
1: そうですね、
0: ピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日そんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってた。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはないから。
0: まあそうね、蒸し暑いといえば、先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうどんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、ね、
1: だいぶ早まってるんですね。そう考え
0: ると、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですかね。まあでもね、明日は関東なんかはねゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じですね。
0: どうですかね。まあそれでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、なかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、でもうお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから家に配達してもらえないかっていうことで、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんです、で Amazon のその、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、なんだこれはと思うサンタかみたいな
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配は知らなかったんですよ、祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで閉め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね
0: でもあの、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどあんな
0: ねやっぱり、配達する方のね負担も減るし、で受け取る側も、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: いなきゃいけないっていうのがないから、
1: プレッシャーもないしっていう、
0: 再配達、頼む時、申し訳ないなって気持ちでこう連

0: 連絡したりとかさ、
1: そう、
0: そういうのもなくなるしね。
1: そうなんですよ。あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかありますから ね、 ね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
0: そうですよ
1: アドバイスして、
0: そうですよ教育を、
1: そうですね83種の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置き配結構使いますか ね、
0: ね、 どうなんだろうね。
1: ぜひ聞かせてください。
0: はい、さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、はい、
0: もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、あのこの時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
0: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
1: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、普賢さんからもいただきました、はい、あの京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
0: ああ、明智光秀祭りってことかな。
1: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
0: なるほどね、
1: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々 ね、各地で行われていると思いますが、ね、
0: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
1: ああ、確かに
0: ゴールデンウィークやるのよね。
1: ありますよ ね、うん、どうでしょう皆様、もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、トーン。

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなります
1: よね。溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そう
0: だね。クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あ
0: れをこう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。あ、これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい。このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん。なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん。
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん。でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、
1: うん、
0: もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないというところで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこうピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、
1: うん。
0: でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん。はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん。でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん。こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値

0: の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それと廃棄を減らすという意味で、うん、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています。
1: いいじゃないですか。これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのくずバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってる。
1: あ、そうなん
0: ですよね、このくずバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: う
0: ん
1: ね、
0: ぜひちょっと皆さんくずバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日。
1: そうですね。
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえば、まあ大体カーネーション。
1: そうですね。
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか。
1: あ、そういう感じなのかね。
0: ねえ、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか。
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えて、こうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な網の技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、まあ、地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうねというキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが。
1: なるほどね。でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね。
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: へえ、いいじゃない。
0: はい、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、
0: ね、ありましたねもう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、
1: はい、
0: なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災拠点
1: すごいね。
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう重機の体験とかをしてもらって、重機を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋とい う都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、
1: うん、
0: あのこの重機を、うん、重機操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね、実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、うん、それがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、 あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け重機体験というのも

0: となっているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍の、もうすごいですね。結構皆さんだから防災とか重機の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、まあ、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって思うんですよね。うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね、重機が都市の中でも使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだと思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、うん、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよねあの人、ね、いろんな重機扱えんだよね
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分けて、
1: すごいんだよ、でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね、
0: そうなんです
1: テレビでやってるけどね、
0: そう、うん、私はずっとあの番組見てたんで、うんうんうん、そのリーダーが免許を取るところとか見てましたねああいう人材が日本に溢れるかもしれない、
1: そういうことだよね。だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話になったので、こんな曲を高橋真理子、メロンの気持ち。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住し、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
4: はい、リアルなお家です。
2: 古民家なんですよね。
4: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
2: ね、
1: 150年
2: 前って言ったら明治か。そうです、明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
1: うん、
2: そうですか、はい、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃる
1: のあれだけど、
2: ねね、そうですよ、はい、ね、これちょっと伺っていきたいと思いますけども、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南こなし地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館、まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し、焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
1: チダッケですか
2: ね。あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住、現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、まあ、その後島根県へ移住、2025年から夫とともに一関市へ移住、現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
3: そずっとそうです ね、 ね、はい、私も2回やって、夫も今2回目の地域おこしをやってます、
2: ね、そうか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。うん、
3: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
2: 何ちょっとそっから聞きましょうか
1: そうですよ ね、
2: ね、
1: 島根かと思いました。そう、
2: ね、
1: 今のプロフィール、
2: ね、そうだよね、
3: まあ、そうなんです。
2: どういう流れで出会って一関に移住したんですか。
3: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
4: 喋ろうか、
3: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育、小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の切り方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。でそこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、
2: うん、
3: はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
2: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、なんか
1: ねえ、

0: ね、
1: すごいよね、あちこち、ね、
2: 各地を、
1: じゃあ次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
0: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね。まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
2: そうですね、僕は元結構しもうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、自然の中で働くことが多くて、はい、結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
2: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
2: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
2: はい、うん、で5年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、あ、このままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
2: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。
1: なるほど、ね、そうか、はい、奥様由美さんの方は
3: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
4: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなところですかね。
4: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、うん、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂を入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
0: なかなか大変な、ね、6人お仕事
4: だったの で、 でそれでお母さんが自分のタイミングで預けられる場所がないと、お母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、でそういうところで働きたいなと思ったら、たまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
1: なるほどね、うん、はい、なんかそう、地域おこし協力隊をしたいというよりは、はい、っていう感じですね、はい、
4: 仕事で働きたくて
1: っていうことですよね、うん、そういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、
4: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
4: ないんです。
2: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか。
2: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、そのタイミングで本当に偶然気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市 の、 この南小名集落というところで、うん、同じく自伐型林業をなりわいとした地域おこし協力隊の募集がありまして、うんうん、
1: あ、じゃあこっちするかみたいな。
2: ここからの気仙沼までも30分と近い。
0: そうですよ、お隣です
2: ね、はいはい、
1: そうですか、そうですか、
2: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
1: なるほどね、
2: なるほど。
1: さて、お二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
4: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: 千万屋ですね、
4: はい、千万屋です。
2: ごめんなさい、事前に確認して
1: 資料は間違ってましたね。失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、はい、馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね、失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか。
4: 千万屋町はもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、私たちが住んでいる特に南小名地区で言えば120世帯300人ほどの集落で、うん、話だとなんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じな、うん

0: なんですけど、小学生は3人っていうふうに聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていうふうに、はい、聞いています。
1: なるほどね、はい、そうか。そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、あのなくなったりとかあるわけですね、はい。でし、まあ、当然あの、ね、地域おこしであの自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
2: そうですね、森林面積は一応石市としてもあの面積は広いですね。
0: 6割以上ですね。
2: はい、
1: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですから、なかなか大変ということですかね。
2: はい、そうです
1: ね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
2: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私山陰地方に住んでいたので、すごく空が明るいなという印象を受けました。山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、吹きの塔があの初めて来た時は5月だったかな、
1: その
2: 斜面になんか山菜が生えてたりとか、
1: なるほどね。そこさ、その場所に、まあ、住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、
2: はい。
1: どうしてこれをあの作ってみようと思ったんですか？
2: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの、あの出店を副業としてやって
1: た。そうなんですか。ほうほう、は
2: い、ほう。でイベント、コーヒーのマルシェとかに、あの出て、あのその店頭立ててコーヒーを売ったのをやっていたんですけど、
1: はいはい、
2: で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、ここでなんか本当にこの地域の皆さんに本当にとっても温かく迎え入れてもらった、で、まあ、僕たちも長くあのここに住みたいなと思って、でそう思った時に この広いお家を使って自分たちができることが何かないかなって考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
1: 広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか？
0: はい8LLDK ございます。
3: LLDK
1: 1部屋が何畳ぐらいなんですか？まあ部屋にもよるでしょうけど。
2: そうですね、
0: 6から8畳ぐらいかな。
1: 12分ですね。
0: 12畳かな。
1: 12分ですね。
3: ちょっとしたアパートみたいな感じ
1: です ね。
0: そうですね。
1: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はいはい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、これは自分たちでやってるんですか、できるところは？
0: そうですね、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかあのそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、
1: あの
0: チップに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
1: そうかね。それからあの、まあ、カフェだけでなくなんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
0: そうですね、なんかあのそういった移住希望ももちろんですし、あの千田家っていうあのこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、それはあの千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、私ってどうし、これからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、あの、なんか、この先の生き方とか、私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスに、あの、として、ちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
1: じゃあ、まさになんかね、悩める人が、フラッと心を癒しに来るとかね、はい、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
0: はい、里山の自然がとても素敵なので、
1: また地域の方もきっと温かいでしょうから、
0: はい、
1: ね、その、はい、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、
0: はい、
1: なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
0: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
1: 現在

0: クラウドファンディングやってるんですって。
1: そうなんです、はい、うん、
0: これは5月いつまで
1: 12日まで。
2: あ、そうですか。じゃああと1週間ちょっとですね。
1: 誕生日までなんです。
0: あ、そうなんですね。夫は何歳になるんですか、はい、12日で。
3: 12日で36になります。
0: ヤングだね。年男。
3: 年男です。
2: そうですね。
3: 馬年なんです。馬年
0: で千枚屋町に住んでいる。
2: 確かに。
0: 千枚屋じゃないですか。ね、そうですか、そうですか。はい。じゃあ最後にちょっとお時間もあるんで、リサの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
1: はい。
3: はい。僕たちこの、一関市の千枚屋町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラット、うん、コーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながら、なんか自分でどうしていきたいんだっけとか、このままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、この場所を開くことで、まあ地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか、自分ってどうしていきたいんだっけと、ちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域や、この場所がみんな元気になっていくような場を目指しています。
0: なるほどね。はい。ホームページとかあるんですか？そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に。
1: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーという、クラウドファンディングのサイトで、古民家地だっけと検索していただくか、うん、インスタグラムは、とても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
0: その地だっけで大丈夫ですか？
1: あ、はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので。
2: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます。
0: 地だっけ。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、そう田舎の町になんかふと住んでね、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、今も見てるんですけど。
2: じゃあ日本でそれができる。
0: その感じ。
2: ああ、もう日本で実現できる。そうそう、それが。
0: そう。日本の韓国ドラマ。リアル版みたいな。
2: 日本でもあるよ、きっとそういうの。
0: あるよね、
2: うん、
0: ね、はい、頑張ってください。今日どうもありがとうございました。
2: はい、はい、ありがとうござい
0: ました。
1: 失礼します。
3: ありがとうございました。
0: そうよ、
2: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって、今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか。はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
0: そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね、導入もできるでしょうから ね、
2: ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、一ノ関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいです
1: よ、ね、ですね、まずクラウドファンディングですね、
0: そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますようにね祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いますと、いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配のねされたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、まあ、
0: ちょっとね年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね、
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから
0: 来るよ、ね、スマホに来たりするよね、
1: そう私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あこれ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました、
0: ね、なるほどね、
1: はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を、うん、はいはい、そう頼んだそうなんです、はいはい、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされました一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですね。
0: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、
1: 確かに
0: 気をつけないとね、
1: 学習してきますからね。
0: じゃあとやっぱり嗅覚がすごいんだよね。
1: そうですよね、
0: すごいな、なんでわかんのっていう、ね、
1: だから置き配をこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、まあ、ねボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは12時台ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまったしね、
0: ぼんやりしてたら
1: ね、はい、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあの、うん、クラウドファンディング、うん、あの血だっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、ね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、うん、あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林卓花です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか。
3: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
2: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか。
3: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
2: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
3: そうですね、まあ、備蓄でのローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
2: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
3: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは、まあ、普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
2: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
3: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなく、ベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
2: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 野の元気にスイッチオン。
1: 青空公園のアンバシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: バゲット。

いつでも354187よい花けまない石川花店が一時をお知らせします。

0: 5月3日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。うん、いやだいぶこうさっきよりも空がこう明るいというか雲が薄まってきた感じしますね。
0: なんかさっきのがちょっと曇ってたよね。
1: そうですね、午後になって急にちょっと晴れ間が見えてきたような感じがしますが、皆様今日はお出かけされてるんですかね。
0: どうなんでしょう ね。私昨日お出かけしましたよ。
1: あ、どちら行きました？
0: 海釣り
1: だからそんな
0: 他に行くとこないじゃない。
1: いやなんかあれなんですよ、今日首の周りすごい焼けてるなって。
0: なんでこの首が異常に焼けてるかっていう理由があって、金曜日天気悪かったでしょ、でその影響が残ってて、昨日は晴れてたんだけど、海めちゃ荒れだったのよ。
1: あ
0: で、3,4 メートルずっとうなってるわけ、うねりで、ぐわーぐわーってアップダウンしてるわけ。さすがに酔いまして、無理ってなって、でもう船の上で仰向けで寝てたわけ。そしたらさ、顔は日焼け止め塗ってたんだけど、首は全く塗ってないで、だけどもうさ、いろんなことがどうでもいいわけですよ。あまりに気持ち悪いんで、おいおいみたいな、で家帰ってきて、なんかあっちいなみたいな感じで、しばらくあの家帰ってきても揺れてましたけど、そうですよ、釣りどころじゃなかったですね。
1: 首だけ真っ赤だから大丈夫かしらと思って。
0: なんか変なね、どうしてここだけジンマシンできてるのかしらみたいなね、そんな状況でしょ。
1: なんか日焼けってやけどって言いますからね。
0: まさにやけどですよ。
1: もうお大事になさってください。
0: 夏の前に夏のバカさんですよ。
1: まあ、空がサマーだったんでしょうねきっと。
0: そういうことです。
1: はい、まあ、でも私も昨日ちょっとお出かけしてきて、まあつっても近所なんですけど、というのもあのまあ連休というかあの2週間後にちょっと旅行に行くので、旅行に行くためのお洋服を買ったんです。ただあの、まあ、某ファストファッションのお店だったんですけど、あのただこう私があのこの間こう探査機でパーカーを探してもらったって話をしたじゃないですか。
0: あったね。
1: あれのセットのズボンだったんですよ。なんですけど、そのお店に行ったら在庫がなくて、でこう近くの店舗にはあるんですけど、ちょっと行くのがめんどくさい場所にあったんですね。車じゃないといけないような場所に在庫がある
0: っていう。そっちの店にはあると。
1: そう。ただ私ちょっと車が運転できないので、でもどうしてもそのセットでズボンが欲しいって思った時に、最近その店舗というかお店、ブランドがあの近くのお店から在庫を取り寄せてくれるっていうサービスを始めてくれたらしくって、近隣の店舗に。
0: なんか不思議だね。なんかそれって普通にあるんじゃないのって感じするけど。
1: そうって思ってたんですけど、それまでなかったんですよ。だからどこのお店にあるかっていう在庫は調べられたんで、そこまでわざわざ買いに行かなきゃいけなかったんですけど。
0: そうなんだ。お店間でのこの融通はないんだ。
1: そうなかったんです。なんですけど、それが融通が効くようになって無事私も手に入ったんですけど、今思うとそういうまあ在庫を見られるそもそもっていうシステムってすごく便利だなって改めて思って、あの近くの店舗にあるかないかって結構迷いどころじゃないですか。それこそちょっと頑張って行ったのになかったりとかしたら結構がっかりしませんか。やっぱりあるって分かるだけで行こうかなとか、その他の予定と組み合わせるとどうかなとかっていうのをすごく立てやすくなりましたし、お店側も多分あのいちいち在庫ありますかって電話取らなくてよくなったと思いますし、あと売れ残りみたいなのがきっと減ってると思うんですよね。
0: まあそりゃそうだよね。
1: すごくこれって画期的なシステムだなと思って、DX 化が進んだことのなんていうか本当にまあ利益を享受してるなというのを実感した瞬間だったんです。

0: けど、結構ありませんか、その、まあ、通販とかではね在庫管理とか結構頻繁にありましたけど、店舗の在庫が見られるっていうシステム最近、まあ、ここ10年とかですかね出てきましたけど、使ったことあります？やっぱり
1: ついこの間ね、靴を買ったんですよ。
0: 靴、
1: うん、で、あのネットで見てて、その靴屋さんのネットサイトがあって、でそのネットショップにあったの、だけど靴だから履いてみないと分かんないじゃん。
0: そうですよね、うん、
1: で近所のそのお店に行ったらサイズ違いはあったの、でやっぱちょっと合わなくて、で、あ、ちょっとこのちっちゃい、もうワンサイズ下ないですかって言ったら、ないって言って、でネットでこれ人気だからネットショップに、もう売り切れてますねって言って、そうするともうどこにもないですって言われて、あ、そっかって断念したのよ。1ヶ月ちょっと前ぐらいだったかな、とまた出てきたわけ。また作ったんだろうね。ほんでさ、行ったわけ、また、履いてみようと思って、したら、あ、これ売れちゃいましたねみたいな、ないですねとかって言って、マジですか、え、さっきネットでありましたよとか言ったら、本当に完売になっちゃってて、それで、ああと思って家帰ってきたら、そのお店の直のサイトじゃなくて、別の SNS でそのお店をリンクしている場合があるじゃないですか、そっちで見たらあったの。
0: あら、
1: それで、もう迷わず注文したわけ、でお店の人に聞いたのは、ネットショップでとりあえず買っちゃってください、お金も払っちゃってください、そしたらお店に取り寄せますんで、それでもしサイズ合わなかったら返金するので、とにかく見つけたら買っちゃってくださいって言われたの。成功しまして、買いましたよ。
0: あ、よかった、
1: 買ったんだけどもったいなくて履いてないっていう、なんだそれって話ですけど。
0: 履きましょうよ、 SDGs じゃないな、
1: もったいなくて、なん
0: か物はね、
1: 履いてないんですよ、
0: ね、使った方が、
1: すいません。
0: でもね、皆さんもこの在庫検索システムに助けられたこと結構あると思うので、ぜひね、そういうエピソードありましたら教えてほしいです、
1: なるほどね、
0: はい。
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください、お願いします。X でも OK です。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。では、少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい。イエローホークさんからいただきました。ゴールデンウィーク中のイベントについて、地元のラジオ局、コミュニティラジオ局が初主催するイベントに行ってきましたと。結構アイドルグループ、地元のご当地アイドルグループとか、あとはそのいろんな出店があるみたいで、出店とか、地域の方々との親睦を楽しんでいるということで、お写真もたくさんいただいています、それからですね、能登侍さんからもいただいています、七尾では青白祭というお祭りが行われている、
1: 有名だね、
0: 高さ12メートル、重さ20トンの日本一大きい山車が3台出ていると、でこの、山車にはですね、時代を担った武将とか奥方の人形が乗せられてまして、3日間市内を巡行するということですね、でお祭りを尻目に大勢の観客が、群がって身動きできない出店通りです
1: いいね、にぎわっててね、
0: そうですね、皆様もね、ぜひね、行ったイベントの話とかも地元のありましたらぜひ教えてください、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、 The All Stars Collective で Sometimes。

0: お届けしている曲はジ・オールスターズコレクティブのサムタイムズです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方システムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷聡太さんです。天谷さん。
2: はい、こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: 今日もなんかどっか外にいるみたいですけど、今日どこにいるんですか。
2: はい、今日はですね、東京浅草で行われている同人誌即売会の会場に来ております。
1: 同人誌即売会、うん、はい、同人誌って どういうものを売ってるんですか。
2: まあ、アニメや、ね、ゲームのファンの人たちが、まあ、そのキャラクターを使った二次創作と呼ばれるね、うんうん、あのキャラクターを使って自分の作品を作るというのをやってるんですが、今回はあの、うん、アイドルマスターという、うん、あのアニメがありまして、うん、アニメゲームですね、うんうん、はい、この、アイドルマスターが好きな人たちが集まって、それをテーマに作った作品を、ま
1: あ、なるほど、あの自分たちであのオリジナルでそのキャラクターを使ってのストーリーを作って、まあ、本を作ってるという、そういうことですね。
2: はい、そういうイベントなんですね。
0: それの最たるものがコミケですよね。
1: あ、そうなんだ。なるほど。じゃあ私もあの勝手にウルトラマンの話を創作すると同時に出せるという、そういうことですね。
0: まあまあまあ、
2: そう、結構ね、ありますからね、そういうこうジャンルオンリーイベントと呼ばれる、そういう特定の作品がをテーマにした、テーマ縛りにしたイベントっていうのがあるんで、もしかするとウルトラマンテーマのイベントもあるんじゃないですかね。
0: 特撮テーマとかは結構ありますね。
2: あ、特撮ね。あ、そうですね。
1: なるほどね。そうですか。じゃあいつかウルトラマン秀和っていうのね、書いてみようと思います。
0: はい、はい、まあ、そんな中焼き芋を売っている浜谷さんなんですけれども、はい、さて、今月5月に入りまして、第1週目は毎回ルルブカレーの特集ということなんですが、今回ご紹介いただけるのはどちらのルルブカレーになるでしょうか。
2: はい、今回名古屋テーマ、名古屋テーマのルルブカレー味噌煮込みビーフカレーご紹介します。
0: 味噌煮込み、ま
1: あ、名古屋って言ったら味噌ですからね。
0: そうですね、味噌カレーとか、
1: ね、味噌ダミアって感じですもんね。
0: ね、うん、これはどういうものなんでしょうか。
2: はい、八丁味噌ありますよね、名古屋飯をもう代表する味噌煮込み、はいはい、ね、味噌カツとか、うん、あれに使われる、八丁味噌をベースに、それに20種類以上のスパイスとカツオだしを効かせたという、ちょっと面白いカレーなんですよ。
0: あ、結構和風な感じですね、聞く限りは。
2: そうですね。
0: これ八丁味噌ってこう特徴としてはどういう感じなんですか。
2: はい、こちらですね、豆味噌、いわゆるこう味噌ってこう小麦大豆を使って、ね、作るのが多いですけども、うん、この八丁味噌というのはこう小麦を使わずに大豆と塩だけで発酵させて作った豆味噌なんですね。うん、

0: 結構じゃあもう熟成に時間がかかったりとかするんですかね。
1: はい、こちら熟成期間が約2年、二夏二冬と呼ばれる2つの夏に2つの冬と書いて二夏二冬、まあ、夏と冬をそれぞれ2回ずつ過ごして熟成させると。
0: うーん、
1: 結構時間をかけているんですね。はい、
0: 味としては結構なんかイメージですけどコクがある感じですけど、あと甘いんでしたっけ。
1: はい、コクと同時にそのやっぱりこう豆のね発酵したこのこっくりと甘い甘さの強いね、そしてこう色も黒くて濃厚な感じの味わいがね特徴ですね。
0: うーん、
1: はい、
0: これを使って味噌煮込みの、まあ、牛をさらに使ったカレーということなんですけど、どんなお味でしたかね。
1: は
0: い、
1: ちょっとですねこれ予想外の味でした。ちょっとね八丁味噌ってやっぱりこうね甘くとろりとした食感なので結構カレー自体も甘い感じなのかなと思ったらですね、うん、意外とさっぱり、でまあスパイスの方が多分強く効いてるのかもしれないですね。意外と食べ口は軽くてちょっと酸味も感じさせるような、だから八丁味噌のこっくりとした味を想像して食べるとちょっとこう意外だなって思わせるようなちょっとね珍しい食感で、そうなんですよ。で、まあ、いろいろこう食べ方をですね僕もどんな風に食べるのがいいかなと思って、うん、これはカレーうどんのこうカレーにして、うん、うどんにかけてカレーうどんにしていただくのがいいかなと。
2: あ、まあ、味噌煮込みうどんとかもあるもんね。
1: はい、
2: うん、
1: でさらにもしもっと美味しく食べるとしたらそうですね、やっぱりこう八丁味噌さらに一たらし、八丁味噌がなければちょっとこうとんかつソースとかちょっと甘めのソースを一つ、うん、一たらししていただくと八丁味噌の こう力強い甘さっていうのが引き立って名古屋を感じられる味わいになります。はい、
0: なるほど。確かに味噌煮込みうどんと考えれば、うん、うどんに合わせるのはすごく
2: カレーうどんもあるしね、
0: うん、
2: いいとこ取ってますよね。
1: とんかつのせずねこう味噌カツカレーにしてみるのもありかな。
0: あ
2: いずれにしてもすごいカロリーですね。
1: いやいつも、
0: もう、
1: まあ、食とは旅ですから、
2: そうですね、
1: 旅ですよ、名古屋旅行ができますよ。
2: そういうことです、
0: まあ、旅行でカロリー気にしてる場合じゃないじゃないですか。
2: ごめんなさい、今ダイエットアプリを使ってるもんですから、もうカロリー気になってしょうがないですよ。
0: 逆にだからこれを食べるために他のカロリーを頑張って抑えましょう。
2: もう全ての食事をカットしてこの一点に集中するぐらいの
0: 一点に集中するという。まあでも逆に言うとそのどうなんでしょうね、うどんとかならまだ少しヘルシーに食べられたりするのかな。
2: いや、それもないお米かうどんかの違いでしょ。
0: 確かにな、
2: そんな大差ないと思うよ。
0: 確かにな、どちらにしろ炭水化物か。
2: そうそうそう、まあまあいやいや、まあ、それはさておきね、いやでもそのほら味噌とカレーってさ、なんかパッと見同じ茶色系ですけど、
0: 確かに、
2: ね、なんか洋風のものと、洋風って言ったらいいのかな、まあね、和物とさ、まあ、
0: 国外と国内がね、
2: すごいよね、なんかこれを合わせちゃったっていうね。
0: そ
1: うですね、
2: どれくらいの割合でこう味噌が入ってるんでしょうね。よくほら隠し味程度に何かを入れてあるじゃないですか、カレー作るとき
1: に。
2: どれくらい入れてるんでしょうね。
0: どうでした。
1: そうですね、多分ね味噌は隠し、まあ名前がついてるぐらいですからね、隠しというほどでは、まあ、存在感が分かるようにというのは分かるんですけども、その入ってる何しろ20種類のスパイスが入ってますから、やっぱりその組み合わせるスパイスとこの食材によって八丁味噌のまたこう違った側面が浮かび上がってくるというか、やっぱりこうそのまま食べるとね甘い味噌っていう、甘辛い味噌っていうのがありますけども、スパイスとこの出汁と加わることによってこの味噌の持つですね爽やかな後味、この旨味の部分でこういうのがこう程よくこう作用し合ってちょっと八丁味噌の意外な一面を発見できる感じ。
0: まあ、だとするとこう名古屋ではまた味わえない別の八丁味噌の魅力がもしかしたらこのカレーによって見出されるのかもしれないということですね。
1: そうですね、ある意味名古屋に行って名古屋でも見つけきれないこうもう一つの名古屋が

0: あなたの知らない名古屋がこの一杯に隠れてるかもしれませんね。
1: なるほど、
0: はい、
1: これはおいくらぐらいですかね。
0: はい、こちらはですね、180g 入り1箱税込み265円となっております。
1: なんかこれでこう八丁味噌の新たな側面が自宅にいながら発見できるというと、すごくお手頃というか、お得に感じますよね。
0: そうですね、ぜひなんかいろんな食材とちょっと具材をぜひリッチなちょっと具材用意してね、カツとかね、それ用意して味わってみると美味しいカレーだなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。さて来週からも5月のテーマに入ると思うんですけれども、5月はどんな、はい、ランチをご紹介いただけるんでしょうか。
0: はい、5月ね、やっぱりこう初夏も迎えまして、いろんな食材が旬を迎えてきます。その5月旬を迎える食材を、手軽に楽しめる、5月にいろんなところで日本のあちこちで食べられている5月のグルメを来週以降ご紹介したいと思います。
1: はい、楽しみにしてます。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いいですね、八丁味噌、結構食べたことありますか。味噌カツとか味噌煮込みとか、
2: あるよ。
1: あります、私も名古屋1回だけ行ったことあるんですけど、その時に味噌カツ食べましたね。やっぱりすごい美味しかったです。ねえ、なんか新たな側面というのも八丁味噌のね、気になりますので。
2: この間ね、名古屋出身のね、アーティストの子にね、なんかパン、食パンを食べる時の話になって、ジャムとか塗るじゃない、やっぱり味噌塗るのって塗らないですって言ってました。
1: 塗ったら塗ったで美味しそうな気もしますけどね。
2: 塗らないです怒られました。
1: そうなんでしょう。まあでも向こうはね、モーニングがありますから、小豆トーストとか、また別なんです
2: よね。また別のね、いろいろ強者が揃ってるもんですから ね、
1: はい、ぜひ皆様も取り寄せてみてください、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。さあ、カレーなのでちょっとこんな曲選んでましたけど、私が高校生ぐらいの時かな、流行ったんですけどもね。ご存知の方いるかな、筋肉少女隊、日本インド化計画。
3: 重い

0: メールで GO! さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。出雲の旅人さんからいただきました。高齢者の見守りサービスについて、まあ、最近よく聞きますけど、ね、一人暮らしのご高齢の方にもし何かがあった時、すぐ駆けつけられない場所に家族がいる時にどうしたらいいかという問題がありますよね。それをサポートしてくれる結構民間企業の、取り組みがありまして、で自治体、各自治体はこの民間企業のサービスの使用の支援をしているというのが結構多いみたいですね、はい。でどういうシステムというかどういうサービスがあるのか、ちょっと具体的にお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ、一番有名なのはアルソックじゃないですかね、見守りのサポート、見守りサポートというものなんですけど、インターホン型の機械で見守りをしてくれるんですけれども、相談ボタンと緊急ボタンというのがありまして、相談ボタンを押すと医療資格とか有資格者のスタッフが24時間365日体調の不良の相談とかそういったものに乗ってくれると、で緊急ボタンっていうのでガードマンの方がすぐに駆けつけてくれるので、例えばもう倒れそうっていう時にこう緊急ボタンを押すとすぐに人が駆けつけてくれるというシステムになっています、はい。で他にもですね、結構面白いというか、ユニークな仕掛けみたいなものがありまして、こうペンダント型のボタンを、
1: 首から下げる
0: 、形でつけてもらっていると、その歩けないコントローラーとかそのインターホンみたいなものの機械の方に歩けないぐらい重症な時でも、とりあえずそれを握れば、握って押せばガードマンが駆けつけてくれたりとか、あとは熱中症の見守り、例えば湿度が基準値を超えてますとか、室温が基準値を超えてますっていうのを音声で教えてくれるので、じゃあ冷房つけなきゃねという形にもなったりとか、あとライフリズム感知というシステムがありまして、一定時間センサーにその動きとかの反応がないと、ガードマンが駆けつけてくれる。
1: どうも人が通ってないぞみたいな、
0: そう動いてないぞみたいなものをやってくれるみたいですね、はい。で丸紅、皆さんご存知ですよね、総合商社の、丸紅もですね、実は人感センサーを使用した見守りサービスを提供しているらしくてですね、なんというんでしょう、置き型の機械、人感センサーを活用したサービスなんですけれども、例えばお手洗いなどにそれを設置してもらうんです、そうすると例えばトイレに24時間来てないとかっていうことってあまりないじゃないですか、人が、トイレに24時間人が来てないともしかしたら倒れたんじゃないかということで緊急連絡が入って、ご家族とか、緊急連絡先にこう連絡が入ったりするっていうシステムになっていたりとか、あとバイタルセンサーって要は人の腕とかにつけてこう脈とかを測ってくれる、
1: あるね、Apple Watch とかあるよね、
0: そうです、ああいうものと連携すると、こう例えば圧力、風圧とかそういうものでこう倒れちゃう、転倒です、転倒を感知したりとか、体調悪化、例えば脈拍がちょっと異常値ですとかっていうのも全部

0: 観測してくれるということで、うん、結構病院とかでもセットで使われていることが多いみたいですね、うんうん、あとはですね郵便局も見守りサービスを行っているみたいなんですね。あの月1回郵便局の方が利用者を直接訪問して話をしたりとか近況を聞き取って、写真とともにあのご家族の方にこうでしたよっていう報告をするという月々のサービスが2500円から、
1: うん、あそういうのやってくれるんだ。
0: はい。で、あの2500円の中でプラスアルファで日常生活の中での怪我全般による入院保障がもらえたりとか、うん、あとは24時間対応してくれる医療相談、それから介護とか法律とか税務とか保険の相談なんかも対応してくれるという、
1: 何でも屋さんじゃない。
0: そうなんですよ、うん、町の何でも屋さん、町のコミュニティとしてのサービスをやっぱり民営化して維持しづらくなっている部分をこういうサービスとしてやりますよっていうところが郵便局の取り組みになっているみたいですね。確かにこれだとご家族ちょっと安心ですよね。
1: そうだね、
0: うん、それからですね、なんと象印魔法瓶のここもですね見守りホットラインなるものを、
1: はい、
0: サービスをしているんです、ね、
1: どうすんの。
0: これあの電気ポットに通信機能をつけるんですね、うん、でこの電気ポットを毎日使うと、あの今日使いましたよっていうお知らせが届くという、うんうん、これによってあのその人の安否が確認できるということなんですね。で実を言うとこの象印の見守りホットラインって最近じゃなくて20年以上の実績があるんですって。私も初めて知りました。最近出たものかと思ってたんですけど、うん、なんと今全国に1万4000人以上の利用者の方がいらっしゃると。
1: 面白いね。
0: はい、
1: うん、知らなかった。
0: そうなんです、うん、スマホとかパソコンでいつでもどこでもこうご家族の方は利用状況を確認することもできるそうですよ、うんうん、
1: ね、
0: こういった、まあ、システムをね、自治体の方がこれ使ってください、これの支援しますよっていう形で紹介していったり、まあ、それ用の補助金を出したりとかっていうところも多いみたいですね、うん、うん、どうでしょう皆さん、こういったサービス今後検討されることとかありますか ね、
1: いやちょうどさ、それこそさっき、昨日釣りに行ったって話したじゃない、で船長は、私の10個上なんですよ、64なのね、うん、でこの間ね、なんか家にいたらすごい目回っちゃって倒れちゃって、起きらんなくなっちゃったんだって、うん、意識あるんだよ、で一人だったんだってさ、で奥さんがお嬢さん結婚してんだけどそっちに行っちゃってて、ちょっとごめん動けないから、うん、あのすぐ帰ってきてくれって連絡したんだって、うん、そしたら奥さんはすぐ帰る前に、犬がいるのね、その犬用にペットカメラをつけてるんだよ、お家に、それでまずその船長の安否を確認して、ああ大丈夫、まだお腹が動いてるから息してるとか確認したって言って、ああそういう使い方なんてね、なるほどねと思って。
0: でも確かにその子供のお留守番の状況を見るためにペットカメラを代用する方とかっていうのもいらっしゃるとかって
1: ね、スマホでね見ることができるんでね、
0: なるほど、
1: なんかそういうのを使って、でまあ急いで帰ってきて救急車呼んでってねやったみたいだけどね、
0: あ、うん、私の親戚もこう一人暮らしで、しかも長野の山の中にお住まいだったんですよ、はい、ただその時にくも膜下出血で倒れてしまって、で本人はあのすぐになんとか119番にはかけられたんですけど、かけたまま気絶しちゃって、でなんとかドクターヘリが来て命を助かったっていう経験があったので、こういうあの押すだけでペンダント型のとかっていうのも、割とその方も確か当時57とかだったんですけど、もうそれぐらいの年から結構一人暮らしの方だと思ってた方が安心だったりするのかなとかって思っちゃったりちょっとしましたね。なんでしょう、皆様もね、ぜひこういうシステムとかこういうサービスがあって私は活用してますよとかありましたらね、うん、ぜひ教えてください。以上今週のメールで GO は最近の高齢者の見守りサービスについてでした。
1: それではこんな曲を、夜な夜なウィークエンダーズで安心。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、うん、坪井のみっちゃんさんからいただきました。私は高齢者で一人暮らしなので見守りサービスを、活用しようかと考えています、うん、若い頃は見守りのサービスなんて考えてもいませんでしたが、高齢者になってそういったサービスを受けようかと今悩んでいるところですと。いやでもあるに越したことはない、まあね、なんか年齢に関係なく割とこれは本当にあってもいいんじゃないか。一人暮らしは、
0: あなた一人暮らしだけど欲しいですか。
1: いや欲しいですよだからなんていうか、私の場合だとその、うん、まあもちろん結構そのまあ体調不良とかもありますけど、うん、例えばいきなり変な人が入ってきたりとかしたら、うん、もう助け呼べなくなっちゃうじゃないですか、うん、だとしたらやっぱりそういうものがあった方のがいいなって正直防犯上思ってしまう部分もありますね。だから一人暮らしという点でああいうサービスは高齢とか関係なくあった方がいいって思いますよ正直、うん、もちろんだって倒れることもあるじゃないですか、うん、そうすると私別になんというかレギュラーでいただいてる仕事がねロコラバとかぐらいしかないので、うん、来ないってことで初めて気づくじゃないですか、その不在というかなんかおかしいぞというのが、うん、そうすると月曜日から例えば土曜日、月曜日に倒れたら土曜日まで何にも、うん、誰にも連絡がないとかってあるわけじゃないですか、うんうん、そう考えたらあった方がいいよなって思ったり。
0: いやもしロコラバ来なくくて連絡なかったら、あ俺嫌われたんだなって多分受け止める人
1: その前に心配してください。こんだけ元気で

0: たが。
1: ああ、切られたな。
0: いやいやいや、
1: しょうがないな。
0: そんな、ボイコットなんかしませんよ、こんな大事な番組に。怖いな。まだ心配してくださいよ。そう、でもね、そういうのあってもいいなと思ったりはしますね。うん、それから、あの、ロコラバランチのこの、味噌煮込みビーフカレー、すごく反響がありまして、はいはいはいはい、わさびマンさんからいただきました、うん、味噌煮込みビーフカレー、すごいカレーなのに聞けば聞くほど和風ですね、うん、食べたい、今日の自分の昼食もカレーだったのですが、うん、地元のレストランで同じく地元産の鹿肉を使った鹿カツカレーでしたと。
1: それはそれなんかパンチありそうだね。
0: すごいですね、鹿の肉ってあんまり食べたこと。
1: まあでもね、あの鹿の害も結構言われてるからね、あの、まあ、またほら最近クマがいっぱい出てきてるっていうニュースもありますけども、ね、まあそういうやっぱりジビエ料理っていうんですかね、まあそういうものをどうしていくかっていうのは ね、ただほらあのね、殺処分しましたってだけじゃなくてね、
0: ありがたくその命をね、
1: いただいた方がね、それはいいよね。
0: それからさすらいのひでさんからもいただきました。味噌煮込み牛カレー食べてみたいな、うん、京都からも近いし連休明けにでも行ってみたい。
1: いいですね、
0: 珍しい食感だそう、食感だそうで参考にしますと、うん、やっぱり現地行けるのがね一番いいんですよ、ね、
1: うん、でも味噌煮込みカレーはどっかのお店で出してるというよりは、
0: まあ、あれ
1: で
0: しょ、ルルムのあれですよね。
1: どっかのお店出してるか分かんないね。
0: 現地のお土産屋さんとかにあるんじゃないですか、それこそルルムだから。どうなんでしょうね。
1: でも通販で買えるんじゃないの。
0: 確かに、まあでも現地に行って味噌煮込みカツとかを食べてもらって、でそれとともにあのまた味噌の違う麺をその通販で買ったルルムカレー。
1: 味噌煮込みカレーを食べたいって言ってるでしょ。
0: まあ もしかしたら通販で買えるかもしれないので大丈夫です。はい。あのもしかしたらじゃなくてもあの通販でも買えます。
1: 買えますよ、
0: はい、
1: 確実に買えます、
0: はい、
1: でも、うん、あの名古屋旅行はいいと思う、うん、
0: はい、
1: う
0: ん、まあそれはそれでね、
1: それはそれで
0: 楽しんでいただけたら、
1: いろいろな味噌を楽しんでほしい。
0: そう、いろいろな八丁味噌の味をね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 楽しんでください。 その上でカレーを召し上がっていただければ、
1: そういうことで
0: ございます。
1: そういうこと
0: でございます。それからですね、ゴールデンウィーク中のあのイベントについて、うん、栃木のプロジェクト R さんからいただきました、はい、ゴールデンウィーク後半の5連休の2日目の今日、加須市民平和祭の一つ、世界一高いジャンボ鯉のぼりを生で見に行ってきましたと、うん、この市民平和祭は世界一大きい全長100メートルのジャンボ鯉のぼりの遊泳やステージショーなど多彩な催し物でにぎわう市民の平和への願いを込めた祭典です、うんうん、5月3日といえば結構テレビのニュースでね、このジャンボ鯉のぼりを見るものですが、私も今回初めて生で見て本当に感動しましたと。
1: 加須市って埼玉県
0: ですね。はい。まあ、あの、鯉のぼりが本当に有名な街ですよね。確かに、子供の日の前後は結構こういう全国で、あの、鯉のぼりイベントが行われてて、うん、私、一回行ってみたいのが、あの、山口県の、鯖川鯉流しっていう、うん、はい、あの、水の中に鯉のぼりをこう、泳がせる。イベントがあるんですよね。5日までやってるみたいなんですけど、これ行ってみたいなと思って。
1: 恋流しっていうからさ、恋愛の方の恋をさ、昔の恋を流すみたいな。もう忘れたいの、
0: 成就させるみたいな。
1: 思い出にしたい
0: みたいな。手放せない恋がいくつもあるのかもしれない。
1: もうこの執着を捨てたい。
0: なんか滝行とか行った方がいいんじゃないですか、それだったら。流すより、
1: ね、なんかちょっとそっちを今想像してしまいました。恋流しっていう言葉でね、
0: はい、あの流す恋も持ってないんで大丈夫ですよ。
1: 寂しいじゃない。
0: ねえ、皆様も地元のイベント、それから自分が行ってみたイベントなどね、ゴールデンウィーク中ありましたら、ぜひ、メールなどお寄せください。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 メールアドレスロコ@ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: え、5月ね、新緑が眩しくなって、そして、日差しもキラキラっていうね、感じでございますので、こんな曲選んでみました。オリジナルは斉藤由貴さんですけど、うん、作曲した人のバージョン、玉置浩二バージョン、悲しみよこんにちは。

0: 今日のラストナンバー、私の楽曲、川久保秀和で海辺のカフェで会いましょう。さあ、いよいよ今度の金曜日に迫ってまいりました。5月8日金曜日です。私はアフタヌーンパラダイス月曜日もね担当してますけども、そのアフパラ月曜チームと水曜日チーム、ここが番組の枠を飛び出しましてね、一緒に自主企画でライブをしてみようということで、今度の金曜日、夜7時から、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。もちろんね、会場観覧も大歓迎でございますが、ネットでも、配信でね見ることができます。こちらは2000円かかりますけども、リアルタイムも OK ですし、後追いでもね2週間見ることできますんで、なかなかちょっとお出かけできないという方はぜひねそちらで、見てください、参加してください。会場チケットもまだ販売しておりますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは私のホームページですね、 www.kawakubo.net、こちらのインフォというね、ところをクリックしていただくと、まあ、チケットの予約等々できるようになってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あなたのご参加をお待ちしてます。今日も帰って練習します。よろしくお願いします。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの12時台にご紹介した深掘りの、あのキコリとコーヒーさんの千葉家のコーヒーなんですけど、七尾パープルおばちゃんさんから、あのこちらのコーヒー買えますかということでご質問いただいたんですけれども、のクラウドファンディングが終了した後、秋以降に、あの豆を、焙煎した豆を販売する可能性がある、完売予定と、ことなので、もうしばらくお待ちいただいて、ね、インスタグラムありますのでね、そちらフォローして、
0: ね、フォローしてね、情報が入ってきますからね、
1: チェックしていただければなと思います。
0: お願いします。
1: ぜひね、販売したら私も買いたいなと思っておりますので、よろしくお願いします、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。ゴールデンウィークも後半に入りましたがね、皆様どうぞ体調とか、あとは本当に雨で足元崩れやすいですから、お怪我などには気をつけて外出楽しんでいただければと思います。
0: あとね、日焼けに気をつけて
1: もらって。本当ですよ。5月の日焼けは本当に大変ですからね。
0: 大変ですよ、
1: はい、日焼け止めもしっかり塗ってください、
0: 首もちゃんと塗ってね。
1: ね、はい。
0: さあ、そろそろお別れですね。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズのキリカンポエフェム。
3: いいね。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: わ、びっくりした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
4: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。2時です。

0: 広瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒君堂先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は憲法記念日、1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生危うくなってきているでしょうか。
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はい、
1: まあ、戦争に関してはね、うん、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
0: そうですね、難しいところですよね。
1: まあ、見直す見直さないっていうよりも議論は継続した方がいいと思うんですよ。
0: そうです、
1: 議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わって、この先いろんなことを考えても、
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まり事はそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそも何でできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律だったらね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
0: はい、
1: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るためにね作られたものなんだから、
0: はい、
1: それが被災地の人たちをね苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
0: はい、
1: ところがその守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやって、まあ、いわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
0: そうですね、
1: そういう場合は変えたらいいんだよ。
0: そうですね、うん、そういう議論は先生がおっしゃる通りに、うん、続けていくべきですよね。
1: そう思います。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: るのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、はい、1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: で、まずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるんですね。
0: はい。
1: で、時間は5月の9日の朝の8時33分。
0: はい。
1: で、名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、はい、いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけ ど、まあ一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直から比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、うん、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れると、まあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんで

0: ですよ。
1: はい。
0: で、伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
1: そこに点在してるってことなんですか、
0: うん、で、まあ活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層が実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ。
1: はい。
0: で、この伊豆半島沖地震っていうのはまさにそれだったんですね。
1: はい。
0: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね、50センチぐらいザッとずれたんですよ。
1: はい。
0: まあ地震学者の人たちなんかびっくりしたよね。
1: うん。
0: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
1: はい、
0: 観測観察できるなんていうことがあるんだっていうことで。
1: はい。
0: うん。
1: それは島にあった部分を見たってことですか。
0: 島にあった
1: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですよね。
0: まあ断層の長さはそんなには長くないんだけど、
1: はい、
0: まあその延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあマグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね。
1: はい。
0: ちょっと被害のことを言うと、
1: はい、
0: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね、斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
1: はい、
0: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
1: うーん、
0: で、まあ、怪我人はどれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
1: はい、
0: で建物も130数個が全壊すると、
1: うーん、
0: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
1: はい、
0: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
1: はい、
0: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
1: はい、
0: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになっちゃったんです。
1: あら、
0: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本当ですね、
0: うん、でなかなかね消えなかったんですよ。
1: うん、
0: 消火しようと思ってももう土の中だしね、
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ、
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、これがまあハザードインプットなんですね、
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性って言いますけどね、
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ、
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、
1: はい、
0: 年齢構成とか、あるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治経済文化宗教歴史伝統教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ、
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ、
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね、
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ、はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい、
0: 漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: あの海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、うん、 家にまだ残っている人たち、
0: そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですか。うん、
0: ですから

0: 家に残ってきたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですよね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生には至ってなかった
1: 小さい子たち、
0: うん、小さな子供たち、はい、こういった子が犠牲になった大半だったんですよ、
1: はい、
0: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
1: はい、
0: 我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうですね、
0: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね、
1: はい、
0: はい、
1: 先生これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ、まあ、全体的にというか一番被害の大きかったところは、
1: はい、
0: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
1: はい、
0: そんな高くない山ですけどそれがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル、長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
1: はい、
0: で、近くにあった集落に厚さ10メートルぐらいの土砂が
1: はい、
0: もう乗っかっちゃったわけですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、最近だったらさ、胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、
1: はい、
0: あの時も崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ね、ありました。
0: まあ、そういう類のことが起こってしまって、それから発災の時間が今言ったように
1: 朝だからってことですね。
0: 朝っていうか皆さんが出勤したり通学投稿したりね、
1: はい、
0: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
1: はい、
0: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです、
0: ね、これが集中的に、はい、まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね、
1: うん、
0: なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
1: はい、
0: あのお家だとか、まあ、そんなこともあったんですね。
1: なんか、まあ、大小ありますけど半島の震災って怖いなって思いますし、
0: うん、まあ、半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
1: はい、
0: まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られるんですよ。
1: そうですよね。
0: そうするとそういうのはあの土砂災害の対象に、対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね。
0: でこの時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね、大陸、あの半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便が、そのあとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、
1: はい、
0: 急にあの行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね。
1: そうですね。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや大体そうですよ。
1: 本当に。しかもこれ山体崩壊してきた時に、もし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
0: そうね。だからこれはさっきも言ったけど、実は伊豆半島沖っていう名前だけど伊豆半島内だったから津波が発生しないんですよ。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそういうことか。うん、
0: 海の方だったらば津波が発生する可能性、まあマグニチュードがちっちゃいからそんな大きな津波じゃなかったと思うけどね、うん、
1: はい、
0: そういうようなさまざまな、はい、あの今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。
1: はい。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、
1: うん、はい、そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、
1: うん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: そう
0: そう、うん、私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、うん、まあ

0: 具体的に言うとね、もし皆さんご存じないかもしれないので、はい、通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、はい、でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
1: はいはい、
0: でそこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことでいろんな、皆さんの意見を聞いてね作ったものが、はい、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: でそれをやめたんですね、
1: はい、
0: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、はい、その外側に大きなオープンスペースを作ってあげるんですよ、
1: はい、
0: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
1: はい、
0: ですから、まあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうのはね、今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
1: はい、
0: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
1: はい、
0: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね、
1: はい、
0: もうそこは最終処分場でもあるわけだから、
1: そうですね、
0: もうすぐそれで処分ができますよっていうそういう発想のものなんでね、
1: すごく、あ、フェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました、
0: うん、あ、そうですか、う
1: ん、はい、
0: まあ、そんなこともあります、
1: はい
0: はい、
1: ということで今日はゴミの日、それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も思ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ、やたらとポケットをほじくる癖が

0: わーいいね、ウェルビーイング。
1: 普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということ。と同時に大量のゴミを生み出すため、地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境に様々な負荷をかけています。SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、 CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン、東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル、残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んでいます。更新維持には1基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時には CO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、

ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収処理能力は国や地域で大きく差が開いています。先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、未収集のゴミが路上や基地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部ではゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

ープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップ

0: ップして今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあでもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で、まあ、ご紹介しておいた方がいいかなと思うのを 2,3 ピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まず1月の13日、
0: はい、1月の13日、う
1: ん、はい、年は1945年、
0: 45年、
1: 日本でですね、
0: はい、
1: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
0: 三河地震、
1: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
0: 終戦ですね、はい、
1: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に、
0: はい、
1: 鳥取地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
0: はい、
1: 鳥取の直下で起こったものでして、
0: はい、
1: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっているというものが起こります。
0: はい、
1: 終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります。
0: はい、
1: 次、先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
0: はい、
1: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。
0: うーん、
1: で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります。
0: はい、
1: これで1443人というのが亡くなります。
0: はい、
1: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
0: はい、
1: これも福井の直下でね、 M7 クラスの地震だったんですが、はい、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
0: はい、
1: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ。
0: はい、
1: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
0: はい、
1: 戦争に向かってましたから、
0: はい、
1: 国土の保全とか、
0: はい、
1: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね。
0: はい、
1: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
0: はい、
1: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まっているような状況があったんですよ。
0: はい、
1: でその時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
0: はい、
1: ですから、まあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人3000人起こるような被害だったんですけど、
0: はい、
1: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。で今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
0: はい、
1: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
0: はい、
1: やっぱり1000人起こるような人たちが台風の度に亡くなるというような状況が続くんですよ。
0: はい、
1: なので何が言いたいかっていうと、やっぱり国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
0: はい、
1: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
0: はい、
1: そうするともっと時代が違えばね、
0: はい、
1: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと、
0: はい、
1: それは国の状況がまあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 弱り目にたたり目みたいな、
1: まあ、だから そういうことが本当に起こるわけですよ。
0: はい、
1: であとはですね、
0: はい、
1: 1975年の2月の、
0: はい、はい、2月ですね、
1: 4日ですね、
0: はい、
1: 中国で海上地震で、
0: はい、
1: 海の城って書くんですけど、
0: はい、
1: この地震がありました。この翌年にですね、
0: はい、
1: 唐山地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: 唐って中国の唐の国の唐ね、山ね、
0: はいはい、からっていうですね、
1: そうです、はい、でこれでは

0: この時にはですね、まあ1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、はい、でもう完全に情報統制しちゃいますから、
1: はい、
0: その東山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね、
1: はい、
0: で後に中国政府は東山地震では24万2000人が亡くなったっていうような報道を、まあ、情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 している分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかというようなことを、まあ、推定値として出しているものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね、
1: はい、
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を予知したっていうことになってるんですよ。じゃあどんな風にして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのになんかヘビがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな地震活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数亡くなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ、実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、
0: うん、
1: はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: で結果的にね、中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ、
1: うん、
0: これで
1: 予知できるということ で,
0: ってことで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、
1: はい、
0: 翌年の東山地震の時にはまあいろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない、
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって、東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気にこう権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があるとみんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、
0: うん、で、まあ、それがあったから東山地震の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけど ね。
1: なるほど。これ2つセットで考えてみたら、
0: そうです、
1: 分かりやすいってことですね、
0: はい、そういうことです、
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね、3月27日、年は1964年、これはアメリカのですね、アラスカ州、アラスカでマグニチュード、モーメントマグニチュード 9.2 っていう、
1: はい、
0: まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震、チリ地震っていうのがあるんですけど、この次にでかい、まあ、地震なんですね、
1: はい、
0: でこの時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、もう1000キロ以上の
1: プレ
0: だったんですけど、
1: はい、
0: この、アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、
0: まあ、それに近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったってことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: でなんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとか言うんで、
1: はい、
0: この時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い

0: 津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いやだから67メートルって50メートルプール縦にしたりもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね。だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがこのここの時に起こったんですね。
1: はい、
0: でまああまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130人ちょっとぐらいで、まあマグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで、まあ、非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、はい、1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号が、まあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変なね数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年、
1: はい、
0: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ、
1: はい、
0: で当時世界で最も安全な、
1: はい、
0: 船って言われてたわけですね、
1: はい、
0: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
1: はい、
0: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、
1: はい、
0: これ大丈夫なんだと、
1: うん、
0: もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
1: はい、
0: でしかもいろいろな救出のためのねボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
1: はい、
0: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
1: はい、
0: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
1: はい、
0: まあ、氷山に衝突しちゃって、で船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、まあ、海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
1: はい、
0: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
1: はい、
0: それが十分機能しなかったっていうかね、それで氷山があるくらいだからさ、
1: はい、
0: 冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
0: いやいや、もっともっと寒いわけです
1: よ。寒いですよね、
0: だって氷が浮いてるんだから、
1: 溶けないわけですよね、
0: 溶けないんだから、うん、
1: 位置的なものもありますし、
0: ね、それでしかもね船がね大きいから、
1: はい、
0: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
1: はい、
0: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんてね、だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ギリギリになっちゃうとね、
1: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
0: 沈んだし、
1: はい、
0: だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってことですね。
0: 何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ、
1: ね、そうですね、
0: うん、そう。
1: でもその先生、安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかもしれない。い
0: や、まさにそれをしてきたかったんだけど、
1: はい、
0: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
1: はい、
0: その初動でね対応すると、うん、もっともっとだからクリティカルな峠を越えないで、
1: はい、
0: 戻れた可能性だってあるわけだよね。
1: そうですね、で
0: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ、
1: はい、
0: それであれだけのことが起こっちゃって、
1: はい、
0: であの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
1: そうですか、
0: うん、で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られ

0: て、
1: はい、
0: で多くの方たちが亡くなってしまって、
1: はい、
0: そこを盤面にした、まあ、映画なんかも作られて、はい、大ヒットしたわけですけど、
1: はい、
0: だああいうところから我々は何を学んだらいいのかっていう話だと思うんですよね、
1: はい、
0: だから我々、まあ、原発事故とかさ、
1: はい、
0: そういうのをその後経験するわけだけど、はい、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
1: ね、
0: 十分な対策が取られてるんだとか、
1: はい、
0: いうふうに思っちゃうと、
1: はい、
0: やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対してさ、なんていうのかな、敬意の念をとかね、謙虚になるとかね、
1: はい、
0: やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。でそれがあるかないかで、
1: はい、
0: 自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、
1: はい、
0: 見切ってるんだったらばいろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、
1: はい、
0: 実は我々そんなに万能じゃないから見切れてないわけよね、
1: はい、
0: 見切れてないにもかかわらず見切ったつもりでいると、あここは何こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ削るとね、
1: はい、
0: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
1: はい、
0: 自分たちが分からないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
1: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。
0: いやそうですよ、もちろんもちろん、
1: はい、
0: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションっていうのは、
1: うん、
0: 状況を正しく想像することなので、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり
0: もちろんもちろん、うん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを学んでいただきたいということでご紹介させていただきました。
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 先生、今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において、後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため、本震が起きた時には自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較しても、ずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に、例えばあのエレベーターが復旧したからして、またエレベーターに乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込められ
0: ちゃうってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより、3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは、缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん、主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の搬送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
1: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみれば、みんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らは何て答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか、だとすれば私たちが一番重要しなきゃいけないのがね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くっていうことだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお

0: キマッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃ってビーダーホッテン
2: 新人メンバーを紹介します。
3: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでだ。

0: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の貝沼です。放電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。

2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
4: 毎日の生活は
5: 明かりとともに。
6: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
7: 子供も大人も自分らしく
8: 子育て

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は青空子ども園の木村夏子先生をお呼びしました。夏子先生、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今ね、とても緊張されてると思うんですけれども、楽しくね、お話聞いていきたいと思います。では、夏子先生、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
1: はい。青空子ども園のフリーを担当しています、木村夏子です。
0: はい、ありがとうございます。では、この前半はですね、夏子先生の保育士としてのお仕事についていろいろね、お話を聞いていきたいと思います。まず、はじめにですね、夏子先生が保育士を目指そうと思ったきっかけについて教えていただけますか。
1: はい、小さい時から単純に子供が好きということで、将来は保育士になりたいと思ってました。
0: はい、何かこう中学生とか高校生の時とかにこうなんか職場体験とかってありましたか、当時。
1: ありましたね。
0: ありました。
1: 中学校、高校、
0: その時もこう保育園に行ったりとか
1: されました。行きました。
0: はい、そうなんだ。はい、その時の思い出とかなんかありますか、何か覚えてること。
1: 思い出ですか。中学校で紙芝居を作って持って行きました。
0: すごい。事前に
1: 友達と一緒に、
0: 友達と一緒に作って、
1: はいはい、
0: ちなみにどんなストーリーだったんですか。
1: 歯磨きのやつですね。
0: すごい。絵描くのとかもじゃあ得意だったんですか。
1: いいえ。
0: ちょっとお友達と一緒にやって。
1: そうですね、
0: その反応はどうでした、お子さんたち。覚えてますか。
1: 覚えてないけど、でも見てくれたんじゃないかな。
0: もう読むの必死だった
1: から。
0: でもそうやってこうやっぱり学生の時から小さい子とこう関わるのが夢だったのかなって思いますね。はい、はい。じゃあそんなね、夏子先生なんですけれども、今現在保育所をしていて、喜びを感じる時っていうのはどんな時ですか。
1: はい、やっぱりお父さんとかお母さんの代わりには絶対なれないんですけれども、安心を求めて私のところに来てくれたりとか、一緒に何かに向かってチャレンジする姿とか、でそしてその成果とか成長を一番近くで感じられることが喜びですかね。はい、
0: もうね、保育士の鏡のような、もうなんかねお言葉だなと思うんですけど。はい、夏子先生は保育士歴何年になるんですか。
1: 14年目です。
0: 14年目。はい、はい、先ほどね、打ち合わせの中でもいろいろお話聞いてたんですけども、14年ってこの月日、私からすればもう本当にこう日々の時間積み重ねてきたと思いますし、とっても長い時間のように感じるんですが、夏子先生自身この14年どんな月日をこう過ごしたなって思いますか。
1: あっという間の、
0: あっという間でしたか。そうか、はい、まあ、その中でご自身もね、出産も経験されてっていうのがあると思うんですけど、出産する前とした後でやっぱりこう保育士としての視点とか目線って変わりましたか。何か
1: 変わりますね。全然違いますね。
0: 全然違う。一番違うのってどういうところですか。
1: なんですかね、子供を、

0: ていなかった時に、アドバイスしてたこととか、
1: はい、
0: そんな無理だろうって
1: そうなんだ
0: 絶対思うだろうと思うし、
1: そっかそっか、
0: うん、
1: やっぱ経験してみて、やっぱ
0: 経験してみて、あ、今までこういう風に言ってきたけど絶対そううまくはいかないでしょって思うことがいっぱいあって、だから何かこう相談されたりしても、まず受け止めて、そうですよね、大変ですよねって、
1: 共感してあげられる、
0: 共感するだけでも全然違うなって、分かってくれるだけでも全然違うなって身をもって感じました。
1: 本当ですね、その共感ってとってもね大事だなって、こう子育てしてると ね、 そうですね、分かりますよね、はい、それがこう仕事にもやっぱりね、生きていくわけですけれども、はい、夏子先生がその実際にね、あの保育園でもうたくさんの子どもたちと関わっていると思うんですが、
0: はい、
1: お子さんたちとこう接するときどんなことを大事にされてますか？
0: やっぱ安心感を持ってもらえるような関わり方を大事にしているっていうよりも大事にしていきたいっていう感じですかね。
1: 今夏子先生はあのフリーのね先生として、はい、保育士されてますけど、フリーの先生っていうのは具体的にこうどういうふうに動く先生のことを言うんですか？
0: とお休みの先生がいる場合に、その543210っていうどこにでも入る感じですね。
1: あ結構ね、こうどの、年齢のお子さんのところにもサポートにこう入るようなイメージなんですけれども、はい、フリーの先生としてこう気をつけてることとか心がけてることって何かありますか？
0: 心がけていることは、入ってもらってよかったとか助かったって言ってもらえるようにしていますね、
1: はい、きっと夏子先生が入って先生たちもあよかったなってね思ってね、日々ねあのお仕事としても活躍されてると思うんですけどもはい、担任の先生じゃなくってフリーの先生だからこそこうできる役割みたいなのってありますか？
0: フリーの先生だからこそ、去年もフリーだったんですけど、
1: そうなんですね、
0: みんなが安全に遊べるようにフリーの先生たちが朝出勤したらすぐ雪かきしました。
1: なるほど、そうか、夏子先生以外にもフリーの先生は何人かいらっしゃるんですね。
0: よし、行くぞっていう感じで、
1: それはこう担任の先生ではできなかったりするところを、
0: 担任の先生はもう保育に回ってもらって、私たちはもう外に出て屋根の雪を下ろしたり、
1: みんなが安全に遊べるようにそこもフォローしていくっていう、はあ、素晴らしいですね。フリーの先生のこの活躍ぶりなかなか、ね、聞くことがないので、はあ、素晴らしいなと思います。はい、ありがとうございます。では夏子先生に前半の部分は保育士としてのお仕事のお話をお聞きしました。次回ですね、後半は夏子先生の子育てのお話をお聞きしたいと思います。では夏子先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
4: こんにちは。
1: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: はい、では高杉先生、ちょっと最近私こう SNS とかを見てて、アタッチメントっていう言葉で、愛着形成という意味だっていうことはこうなんとなく理解したんですけども、同時にその愛着障害っていう言葉もよくこう最近聞いたりすることが多くて、まあ本当にこう触りの文章とかしか読んでないから詳しくは全然わからないんですけども、子供とのその関係性はうちは大丈夫なのかなとかちょっと不安に思ってしまう自分もいて、でそもそもその愛着形成っていうのがなぜ必要なのかとか、どうしたらこう気づいていけるのか、今気づけてないのかとかが気になります。

0: になっているんですけども、
1: はい、はい、私もね、その専門家ではないので、はい、専門的な話はできないんですが、保育とかね、子育て通して、確かにね、今ネットでアタッチメントって、はい、ね、愛着形成なんて出ちゃうとね、ついつい、愛着が不足してるとどうなるんだろうとかね、愛着障害って言われちゃうと漠然とした不安になっちゃうとかね、
0: はい、
1: そういう風になると思います、でもね、多分保育の中で考えるアタッチメントって特別なことじゃないと思うんですね。全くミーナさんもそうだし、普通のお父さんお母さんがやってるいらっしゃること、
0: はい、
1: 特別なことじゃなくて本当に日々の積み重ねで、培ってるものなので、そんなに心配しなくていいかなと思うのと、アタッチメントっていうのは日本語でね、愛着っていう訳になってるので、そうするとすごい特別なものみたいな感じにね、
0: はい、
1: 捉えられるんですけど、本来の意味はね、アタッチっていうのはくっつくってことなのでね、
0: スキンシップみたいなことですか。
1: どうなんだろうね、その辺のくっつくっていう意味を、子育ての中でじゃあイメージしてみると、やっぱりくっつきたいと思う、不安な時とかにそっとそばに寄り添ってあげるとか、っていう意味合いで考えるとね、普通に親御さんがしてることなんですね。
0: そうですね、
1: やっぱ不安になった時にそっとそばにいてあげる、話を聞いてあげる、っていうこと の積み重ねなので、普段やってることだと思うんです。なので、子供がね、どんどん社会性が育ってって、新しい世界にね、踏み出す時に、そのアタッチメント、要はちょっと不安になって振り返った時に、笑顔のお母さんお父さんがいるとかね、ちょっと自分が社会新しいことに挑戦しようとした時に、あれこれでいいのかなと思った時のそばに、ね、横にお父さんお母さんがいるとかね、そんなイメージで、困った時に絶対見守ってくれる人がいるっていう安心感っていう風に捉えると、そんなに難しく考えなくていいかな。
0: そうですね、
1: その安心感がやっぱり一番発揮できるのは親御さんでもあるし、あと保育園のね、大好きな先生だったりするのかもしれませんけど、はい、なので愛着 をするためには、私たちが一生懸命素晴らしい親にならなきゃいけないとかね、完璧な親にならなきゃいけないって思っちゃうと、どんどん違う方向になるので、そもそも完璧な親もいないし、完璧な先生もいませんので、ただ普通に泣いたら、こ
0: うい
1: ったらどうしたのって答えてあげるとか、ね、子供が目があったらね、にっこり微笑んであげるとか、そんなね、普段の当たり前のやり取りが一番私は大事かな、それが愛着っていうのを育てていくんじゃないかなと思いますね。
0: ああ、よく分かりました。
1: 今のね、保護者も先生もそうだけどね、本当にもし自分と愛着ってできてんのかなとかね、愛着形成できてないのかなとか思った時は、一つだけやってみる価値があるのは、スマホですね。
0: スマホ、
1: 今自分がスマホどのぐらい一日使ってるかで、多分出ると思うんですけど、その時間を減らしてみる。やっぱりね、スマホにね、その愛着にかけられる時間を奪われてないかなっていう考えはちょっと持った方がいいかもしれない。
0: そうですね、
1: 多分それって言うと、あーってみんななるんじゃないかな、
0: なる、
1: ついつい子供のそばにいるのにスマホを触ってしまってないですかねっていうね、一番大事な美味しい時間をスマホに取られないようにっていうことぐらいはやれるんじゃないかなと思います。
0: わかりました。
1: 私もちなみにね、もう、寝室に行く前に睡眠モードにしてしまいます。睡眠モードにするとね、着信とか、全部通知が来ないようになってるね。
0: そうなんだ。
1: だからもうすっかり頭からはスマホを離して、で、朝ね、仕事行くときに、通常モードに戻すので、なので夜に連絡来てもごめんねって感じなんですけど、それぐらいはできるかなと思いますね。
0: そうですね、思い切ってそこをね、こうサイクルを変えるっていうのもね、親御さんができることの一つですね、
1: はい、そうです、それは目に見えてできることなので、ぜひ実践してみてください。
0: はい、わかりました、高杉先生ありがとうございました。
1: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店の青山さんにお越しいただいています。青山さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、はい、我が家ですね、はい、実はワンちゃんを飼ってるんですけども。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、黒と白の可愛い柴犬なんですけども、うん、
1: はい、ですね、
0: はい、お家の中ではなくて、はい、ちょっと子供たちアレルギーもあるので、はい、土間のスペースで飼ってるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりご飯をあげたりとか触れ合う時間があるので、うん、こう開け閉め結構するので、うんうんうんうん、
1: はい、
0: この時期抜け毛もすごくて。
1: 春は抜け毛なんですね。
0: そう。結構お家の中にも、お部屋の中にも毛が入ってきたりとか。
1: はい。はい、
0: で、ただ、私もモップ使ってますけど、うんうんうん、やっぱり毛と、うん、その、お家の中のモップは分けたいなとかも考えたりして。はい、
1: なるほど。
0: ペット用モップなんかはあったりするんですか？は
1: い、あるんですよね。皆さんにね、使っていただいているのも、とってもね、ホコリが取れる、はい、優秀なモップなんですが、うん、まあ、それでもペットの毛っていうのはもちろん取れるんですが、このペット用モップっていうのがありますので、今日はね、こちらのご紹介をさせていただきます。
0: はい。
1: で、まずね、形は、フラーモップララね、しょっちゅう、宣伝させていただいてますけど、はい、似てます。で、幅がね、少し小さいんですよ。短いと言いますかね、狭い。で、なんでかって言いますと、ペット飼ってる方って、いろんなもの置いてますよね。トイレだったり、ケージだったり、ね、いろんなもの置いてるので、小回りが効くように、はい、割とね、小さめにしてあります。
0: へー、
1: うん、それから、無垢モップクリーナーって皆さんにも使っていただいてるクリーナーですけど、あそこの、このゴミを吸う幅のところにちょうどね、合うような設計になってます。で、やっぱりね、普段モップをお使いの方も、うん、クリーナーと合わせてね、ぜひっていうふうにお勧めしてますけど、はい、このペットモップね、お使いの方は、ぜひね、クリーナーと合わせて使ってほしいんですよ。やっぱり、毛をね、このペットモップたくさんこうくっつけてくれるので、
0: はい、
1: その毛をどこ行くのっていう、
0: ね。そうですね。
1: やっぱり、このクリーナーがあるからこそ簡単に、うん、抜け毛をね、どんどんこう取って、はい、ここで吸ってっていう、この、お掃除のルーティンができますので、ぜひね、セットで使っていただきたいものになります。
0: はい、
1: で、その時に、ララとかとね、明らかに違うのが、うん、このペットの毛を絡め取って、このクリーナーで落とす時にスッと取れるんですよ。
0: へー、そうなんですね。
1: そうなんですね。ララとかはもう中の方まで毛が結構ね、絡まっちゃって、
0: はい、
1: クリーナーで落とそうとしても結構ね、頑固に毛が絡んじゃうってことがあるんですが、このペット用掃除モップはそういった毛離れがすごくいいっていうふうな特徴もあります。うん、
0: すごい嬉しいですね。
1: はい、というわけで、はい、しっかりね、この絡め取ってくれて、なおかつクリーナーで吸いやすいというふうな、とっても優秀なモップになってます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。
0: この、モップ、はい、お値段はいくらぐらいなんでしょうか？
1: はい、こちらの、ペット用お掃除モップは、4週間の標準レンタル料金が税込み1210円となっております。
0: はい。
1: で、先ほどからね、言ってます、クリーナーとぜひ一緒にっていうふうにお勧めしてますので、うんうんうん、クリーナーの方はモップと一緒にお使いですと320円になりますので、
0: はい、
1: 合計で、1530円の組み合わせがおすすめです。
0: おー。お得ですよね。
1: そうですね。
0: はい。わかりました。これはお試しもできるんですか？
1: はい、もちろんお試ししてください。
0: はい。
1: このね、どのぐらい毛が取れるのかとかね、うんうん、どのくらいこのクリーナーでね、吸ってくれるのかとかね、ぜひね、ちょっとお試ししてみないとわからないと思いますので、今ね、モップ使ってる方も、そういえばワンちゃん飼ってる、うん、猫ちゃん飼ってるって方は、ぜひね、遠慮なく、お試ししていただきたいと思います。
0: はい、わかりました。
1: はい。
0: ワンちゃんや猫ちゃんのね、抜け毛に悩んでいるよという方ね、ぜひお試しからお問い合わせお願いいたします。はい、今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 喜びの種をまこう、ダスキン和之支店の提供でお送りしました。

本放送日の今日は4月30日ですが、あと数日で子供の日が今年もやってきます。お子さん、お孫さんがいるご家庭では子供の日は決まってお祝いをされたりしていますか？ちょうど連休とも重なり、お出かけをして子供たちと楽しい思い出を作るという方も少なくないかなと思います。カズノでもご家庭や様々な施設で空を仰ぐような圧巻の鯉のぼりを見ることができて、子供たちと一緒に自然と鯉のぼり探しをしていることもあります。そんな鯉のぼりですが、日本全国には大きさもデザインも多様なものがあります。その中で私が気になった鯉のぼり、日本一大きい鯉のぼりとして知られている埼玉県加須市のジャンボ鯉のぼりです。皆さん知っていますか？全長100メートル、重さ600キログラム、昭和63年に作られたそうです。なんというジャンボサイズなのだろうと驚きですよね。このジャンボ鯉のぼり、今は4代目という歴史もあるそうです。いつか実物を見て口をあんぐりと開けて大いに驚きたいなと思ったりします。皆さんの身近なお気に入りの鯉のぼりはありますか？ぜひこの子供の日は周りのお子さんたちの幸せを願いながら、そして子供時代があった全ての大人の皆さんも心健やかな時間を過ごせますように。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: 一番星ボシル
1: とは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司、
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。
5: ナイツネ、
6: 秋田小町の精米を始めて30年、大津姉の長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米ヨーヨー薬30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入は大津姉花輪組長本店またはお近くの大津根各 SS で。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。
7: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
8: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
7: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
9: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
10: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
11: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室。電話300-0299まで。
10: セバ市役所さん行ってみるかな。
12: キリタンポ FM 検索してみようっと。3時30分です。

0: ガス税農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの産経イメージから、後継者不足にある農業界の中でも新しい産経、稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはいろんな

0: 野菜を作っている早川由美子です。そして今回は新しく仲間に入りました方をお迎えして、お話ししていこうと思います。自己紹介お願いします。
1: 安保達也と申します。
0: はい、安保くんをですねお迎えしてお話ししていきたいと思います。この番組は早川農園の早川由美子がお送りいたします。

0: かせて農業。
1: はい、今回はですね、新たにイカスデ農業のメンバーに入ってくれましたアンボくんをですね、お迎えしてお話いろいろ聞いてみたいと思います。まずはアンボくん、自己紹介をお願いします。
2: アンボ達也と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: まあ実家が農家やってましたので、
1: はい、
2: 子供の頃から手伝ってたりして、うん、まあ何がやんその延長線上で、うんうん、いつの間にか機械でやるようになったりとか、ドローン飛ばすようになって。
1: あ、ドローンも飛ばしてたの？
2: あ、そうです、今飛ばしてます。
1: 本当に？
2: はい、
1: あら、そう、
2: はい、
1: で
2: それでやってたら、うん、まあまあいつの間にか今の携帯に落ち着いてたって感じです
1: ね。お父様の後を継いでやってる。
2: そうですね、
1: まあ完全には継いでらっしゃらないんだと思うんですけども。
2: そうですね、名義はまだ父親のままですけれど、うんうん、なんかいつの間にか大徳取ったりとか、ドローン取ったりとかしてまあ自分でこう動かすようになったりとかもしてたので、
1: だんだんね、何年ぐらいになる？なんだろう、いろいろ自分でも農業に大きく携わるようになってから。
2: やっぱ大徳取ったのが、うん、6年くらい前か。
1: あ、もうそんなになる？
2: 6年くらい前に、うん、大徳取って、まあ、同じ年にドローンも取ってってやったんで、
1: うん、本当に
2: 6、7年くらい前だよな。
1: そんなに前、
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、
1: そんなに前になるか、
2: はい、
1: そっかそっか。
2: その頃に、うん、そのいろいろ免許取って、うんうん、その次の年からやってってたんで、うん、まあそうですね、そんくらいは経ちますね。
1: おー、じゃあもうだいぶ若手からだんだん中堅ぐらいになりつつあるのでしょうかね。どうでしょう、自分の中では。
2: そうですね、うん、まあ、ただやっぱメインでやってないってところもあるんで、うん、まだ若手にちょっと毛が生えたくないぐらいの。
1: そうですね、アンボ君兼業ですもんね。
2: そうですね、
1: はい、家電に詳しい兼業農家というね。
2: そうですね
1: 何かね、わからないことがあればぜひね、質問してみていただけたらと思いますけど。はい、ね、私たちも家電つながりで、
2: はい、はい、そうですね、
1: ですね。うん、なんか初々しい子が来たぞと思って話しかけてみたら、なんと兼業農家だということが分かって、はい、引きずり込んでみました。こちらのラジオの世界ですね、はい、で、あれですかね、もともとでも飲食店をされていたとお伺いした。
2: そうです ね、
1: 飲食店で働いていたね、
2: はい、
1: うん、働いていたっていう。あと、なんだ、施設
2: 給食行ったりとかもしましたし、うんうん、まあ今の販売員のところに落ち着いた感じですね。
1: そしてお米作りながらお仕事をしてという感じになったんですね。
2: はい、はい、
1: お米どれぐらいの規模やってらっしゃるんですか？
2: 細かくは把握してないんですけど、うんうん、10兆部以上は、はい、
1: やってらっしゃる。
2: はい、
1: 結構でも広いよね、10兆部って言ったらね。
2: そうですね、多分皆さんファームでやってたりとか法人化してる中で個人でやってるんで、うん、結構個人でやるには結構広い方だと
1: 思います
2: ね。
1: 結構じゃもう本当に機械を駆使してやんないと。
2: そうですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: 実質働くてその作業してる人数って何人ぐらいになるの？自分と
2: 本当に自分と父親と、うん、まああと年の離れた兄貴が、
1: はい、
2: なんでまあ本当に実働3人で、うん、母親がちょっと手伝うかなぐらいですね。
1: あ、まあ細かいそのね、はい、洗い物だったり何かしらね、はい、整理整頓したりとかね、
2: 機械とか力作業ってなってくると、うん、まあ、必然的に男手でやるしかないんで3人ですね。
1: すごい、3人でやってるね、すごいな。
2: こそ水見に行ったりとかが父親やってくれてたりとか。
1: あ、そっか、そこが一番デリケートな問題だもんね、
2: はい、
1: うん、水ね、うまく調整しないとね、やっぱね、

0: トラブルの元になったりするから ね、
1: やっぱそこが働いてるとちょっと見に行くのが難しいところでもあるんで、
0: 結構天気にも左右されるし ね、
1: 朝はともかくとして夕方の水を見に行くっていうのがちょっと難しいので、う
0: ん、難しいもの、ね、だってお仕事終わったらって言ったら
1: もう夜真っ暗になってるんで、
0: だよね、うん、それね、突然ね天気なんて荒れてきたら仕事
1: すぐには出れないですからね、
0: はい、そこはねまだまだねお父さんにね元気で頑張ってもらえればねいいなと思いますけども、あれだね、農業やって自分でもなんかいろいろ栽培してきてるのかな、なんか米以外にね、
1: まあうちに畑があるので、うんうんうん、まあそこで家庭菜園の範囲ではありますけど、うん、まああのキャベツだったりトマトだったりよく皆さんがあのお店で買ってるような野菜を作ったりもしてますけど、
0: 今年はちなみにその自分の家庭菜園の目標とかなんかある、なんかやってみたいとかある、
1: ね、そうですね、うん、自分で植えるってなると今年ちょっとそら豆植えてみたいなとは思いますね。
0: そら豆ね、
1: はい、
0: そら豆なんか私茹でて食べるしかなんかこうわかんないんだけど、
1: そうですね、あの殻ごと焼いたりして食べるのも美味しいんですよ。自分はそら豆を使って、うん、あの自作で豆板醤作りたいなって。
0: さすが料理人やるね。でもどうやって作るの豆板醤って。
1: なんかあの、うん、蒸したりとかした、うん、あのそら豆に、うん、それをちょっと潰したものに、うん、あの米麹とか入れて、そこに唐辛子とお塩入れて、ほんほん、それを発酵させるっていう、多分厳密にはこうもっと細かい作り方あるんですけど、大体こんな感じで。
0: でも、塩発酵させるんでしょ。
1: そうですね、
0: 常温で置いとけばいい。
1: 常温ですね、常温で、うん、あの発酵させて、うん、まあ、あの完成したら冷蔵保存とかの方がいいと思うんですけど。
0: ちなみに作るのはどのぐらいの時期がいいの。
1: 特に言及はされてなかったから、うん、本当に収穫して、うん、その時もすぐ作ってっていい量だと思うんですよね。
0: なるほどなるほど、
1: まあ、この辺だと多分そら豆植えて収穫ってなると多分秋口とかなるかもしれないんで、
0: う
1: ん、
0: あ、じゃあちょうどいいのかな。多分
1: 基本的にはちょうどいいんじゃないかなって思いますね。
0: そら、ね、豆か、栽培して作って持ってったら作ってもらう。
1: ちょっと自分でも何回何個か試作しないとなって。
0: 試作してからね、
1: やっぱあの初めて作るんで。
0: あのさ、あのごめん、その自分で調味料を作っちゃうっていうとこで、うちねハラペーニョを作ってるの。
1: はいはいはい。
0: あのタバスコ作れる。
1: あ、作ったことはないですよ。多分普通に作れると思いますよ。
0: 本当？じゃあ今年ちょっとさ、
1: はい、
0: ハラペーニョで、
1: はい、
0: タバスコをちょっと作ってみていただいてもよろしいでしょうか。
1: あ、はい、ちょっと調べておきます。
0: あの私が忘れてなければなんですが、はい、あのこの番組で、
1: はい
0: はい、味見をしてちょっとあのお話できればいいかなと思うんですが、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、じゃあそれに合わせてなんかピザでも作ってきますかね、うん、
0: あ、いいねいいね、よろしくお願いします。ぜひ、
1: はい、
0: はい、ここら辺であの一曲お送りしたいと思います。はい、リクエストをお願いします。
1: はい、今回リクエストさせていただいた曲なんですけども、
0: はい、
1: ビーズさんで今夜月の見える丘にです。

0: いい曲でしたね、ビーズさん。久々に聞くとなんか元気が出ましたけども、はい、後半戦ですね。今度はあの料理人アンボ君に、
1: はい、
0: 私の困りごとを聞いてもらおうかと思いまして。
1: あ、どうぞどうぞ。
0: あのね、いつもね、やっぱ私はトマトがメインで栽培しているので、あの弾きのトマトですね、割れてるトマトを、はいはいはい、一応皮むいてそのまま切らずにドドンと、
1: はいはいはい、
0: の冷凍をしてしまってるんですが、
1: はいはい、
0: いかぜんそのカレー以外に使い道がなかなかちょっと見出せなくて。
1: ああ、なるほど。
0: そう、まだ眠ってるのトマトがどうにかしてちょうだい、アンボ君。
1: はい、わ、はい、かりました、
0: はい、
1: というわけでね、昨日オファーいただいたので
0: そうなんです、
1: 頑張って考えてきました。
0: ねねで頑張れっつってねなんと鬼な私ですが、はい、
1: では、はい、あの紹介していきたいと思います、はい、まず、まあ、作ったものってなると、あのオムライスになりますね
0: オムライス、
1: はい、こちらなんですけども、はい、火は一切使いません。
0: なんと、
1: はい、
0: 火使わないの。
1: 火使わないです。
0: どうするの
1: これはもう、うん、ご自宅の方にあの炊飯器と電子レンジさえあれば作れます
0: 聞きましたかお母さんたち、はい、炊飯器と電子レンジだそうです。
1: まず、じゃあ、あのオムライスといえば、まず、はい、このチキンライスの部分、
0: はい、
1: 作っていきたいと思いますね、はいはい、こちらの方なんですけども、はい、まず分量としてはお米2合のレシピで作ってますので、
0: お米2合ですね、
1: はいはい、こちらに対して、はい、トマトの方、まあ、そうですね、 400g 用意してください。
0: 400g、 はい、
1: はい、こちら、まあ、冷凍のままで使うよりはちょっと解凍していただく形になりますね。
0: しっかり解凍したらいいですか、それとも半解凍ぐらいで大丈夫ですか。
1: ちょっと水分出るかなぐらいまで、うん、
0: なるほど。
1: で、まあ、そのトマトの方なんですけども、はい、ちょっと手間かかっちゃうかもしれないですけど、一回ミキサーにかけてください、うん、
0: ミキサー

0: た。はい。はい、ミキサーもしないときは、包丁で叩いても大丈夫ですか？
1: あ、それでも全然大丈夫です。
0: おおおお、細かく刻む。
1: 細かくしてもらうのが大事なので。
0: あ、なるほど。細かく刻む。はい。はい、
1: で、まあ、それをまず、研いだお米と一緒に炊飯器に入れます。
0: うん、入れる。
1: はい。で、あと、お水なんですけども。
0: う
1: ん、
0: あ、水。
1: はい、うん。こちらなんですけども、うん、もし、トマトの方、ミキサーでジュース状にしてるのであれば、
0: うんうん、
1: ちょっとトマトの水分だけだと、お米が硬くなっちゃうので、うん、炊き上がりが。なので、そこにちょっとお水を足してあげる形になるんですけれども、うん、まあ、だいたい 50cc から 100cc の間にはなるんですけど、
0: 50cc から 100cc、 そこはじゃあ加減か、は
1: い、そうですね。ただお水入れるときに分かりやすいのが、
0: うん、
1: トマトを入れたときにシャバシャバしてる分だったら、
0: うん、
1: 少なめでも大丈夫です。ただちょっともったりしてるなっていう状態だと、うん、
0: 家計がちょっと多めな感じがね、は
1: い、そうですね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとトマトの感じがちょっとペースト状になってると思うんですけども、うん、それがちょっと
0: こう
1: 混ぜた時ちょっと重いかな、サラッとしてないなって、
0: あ、もったりしてる、
1: そうですね、
0: うん
1: うん、いう場合ちょっと多めにお水入れてあげて、
0: なるほど、
1: でシャバシャバなったら、まあ、その上にカットしたこの鶏肉入れるんですよ。この鶏肉大体、うん、そうですね、2合に対して 200g 入れてもらえれば、う
0: ん、はい、鶏肉 200g、
1: はい、はい、で、2号に対して、玉ねぎのみじん切りも半分ですね、大きいやつだと。
0: 大の玉ねぎ。
1: はい。
0: 2分の1。
1: はい。はい、ちっちゃいやつとかだったら、丸々1個使ってもいいかなって感じです。
0: 小だったら1個丸々でも OK と。
1: これも多分自分で作ってる方は、ちっちゃい玉ねぎいっぱいあったりすると思うので。
0: そうなんです。
1: そういう玉ねぎは丸々1個使っちゃってください。はい、
0: なるほどね。
1: はい、はい。で、これも別に炒めないです、そのまま炊飯器に入れちゃってください。
0: もう、トントンって切ってダンと入れるだけで、
1: はい、
0: はい、
1: で、あとはまあこれだけでもいいんですけれども、
0: はい、
1: まあご自宅にやっぱ農家さんは作ってたりすると人参も余ってると思うので、
0: うん、そうなのよ、
1: 人参もちょっと細かく入れてあげて、
0: あ、はい、人参も細かく切っちゃって、
1: はい、はい、あとはもうお好みになるんですけど、うん、冷凍してる枝豆とかそういうのも一緒に入れちゃっていいですね。
0: 枝豆あるね、
1: まあ、後で彩りになったりするんで、まあオムライスに入っているグリーンピースの香りだと思って入れてもらえれば。
0: なるほど。あとなんか好みでいろいろ入れても OK ってことですね。
1: 最後はもうこれだけで済むんで、
0: う
1: ん、あとこれに固形のコンソメ1個、うん、
0: 1個でいいの？
1: 1個でいいです。2号に対して1個で大丈夫です。
0: 2号に対して1個だね、
1: はい、
0: じゃあ4号だったら2個になるって考えていいんだよね。
1: そうですね。で入れてもらって、
0: うんうん、
1: あとはバター1かけ、
0: バター1かけ、
1: はい、あとこれを蓋して炊飯してもらうだけです。
0: お
1: ー、で炊き上がりにちょっと味見してみてください、はい、塩味薄いなって思ったら塩コショウでちょっと味整えてもらえれば、
0: なるほどなるほど、
1: なんで最後多分混ぜる時に一緒に振って混ぜてあげれば、うん、トイレで味整うと思うんで、
0: なるほどなるほど。
1: であとは皆さん思ってると思うんですけども、うんうん、卵の方は一体火使わずにどうするんだって思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: どうすんの
1: こちらの方なんですけど、うん、まあ、うんうん、薄焼き卵を作る裏技があるので
0: なんと
1: まず皆さんご家庭に大きめのちょっとお皿を、はい、平らなお皿を用意していただければ。
0: 平らね、
1: はい、これちょっと丸みを帯びちゃってたりすると、
0: うん、
1: あんまりよろしくないので、な
0: るべく傾斜があるとあんまりよろしくないと。
1: そうですね、
0: ほうほう、
1: なるべく平らなものを選んでください。
0: 平らね、
1: はい、でこのお皿にラップを敷いてください、
0: うん、ラップを敷く、
1: はい、
0: お皿に直接ラップを敷くと、
1: はい、はい、ちょっとラップが足りなければ重なっちゃってもいいんで、お皿全体をこうラップでこうやってあげる感じで敷いてください、
0: うん、あとはお皿がちゃんと隠れるようにラップを敷く。
1: そうですね、はい、あとはここに卵1個、うん、
0: 1個、はい、
1: はい、
0: 卵1個、
1: はい、こちらをマヨネーズと一緒に溶いたものを用意してください、
0: うん、マヨネーズ、
1: はい、
0: はお好み、
1: 小さじ1杯くらいがいいかなって。
0: 小さじ1杯くらい、はいはい、小さじ1杯ですね。それを混ぜる、
1: これをお皿の上でやってあげれば洗い物も少なく済みますね、
0: はい、なるほど、さすが。
1: でこれを溶いたらちょっと薄めに全体に伸ばすようにセットしてください、
0: はいはい、
1: あとは電子レンジで1分半、
0: 1分半
1: 加熱するともう薄焼き卵が出来上がりますね。
0: もしなんかこう 半熟かどうかは好みか。
1: そうですね、好みです。ちょっとしっかり焼きがいいって方は、うんうんうん、

0: あれですね、あのちょっと追加でかけてもらって、
1: 2、30秒ぐらいこう、
0: そうですね、10秒とか2、30秒とかちょっと刻みながら、ちょっとあの電子レンジの中見ながら調整してもらえればいいかなと思いますね。でこれであとは、うん、あのそのお皿出すと1人前分の薄焼き卵ができてるんで、
1: 素敵。
0: でラップを剥がして、はい、その状態でちょっと1回寄せといて、
1: 寄せといて、
0: はい、さっきの炊いておいた、
1: は
0: い、1
1: 回ラップごと寄せるのね。
0: そうですね、1回ラップ皿からラップ外して寄せておいて、あとその皿にさっき炊いたチキンライスを持って、うんうん、上からこうかぶせてそっから剥がしてあげれば
1: もう出来上がり。
0: お皿もそのまま使えますし、なんだったらお皿が温まってるんで
1: 声割れちゃった
0: あれですね、あの料理冷めづらくなりますし、
1: あーすごい、そこまで細かいことまで考えられる、はい、すごい素敵
0: ありがとうございますあとはまあ上手にこう、うん、ラップから卵を剥がしてあげて、あとはあのケチャップをかけてあげて、最後パセリとか散らしてあげたり、多分これも農家さん作ってる方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: 結構みんなね作ってるね、パセリね、
0: う
1: ん、
0: あとはまあこれもお好みで、うん、プチトマトとか用意添えてあげたりすると見栄えも良くなるんじゃないでしょうか、うん、
1: おーすごい、洗い物手でない箸ぐらいか、
0: 箸とかフォークとか卵混ぜたやつ
1: ぐらいか。
0: そうですね、
1: でもそのまま使って食べれる。
0: そうですね、あの鶏肉も玉ねぎも事前にもうカットしたものを冷凍にしておけば、
1: お
0: もう洗い物もかなり少なく済みます ね、
1: ね、なんということでしょう。
0: まあ、うん、一番いいパターンだと本当に包丁も使わずに、
1: うんね、使わないね、なんだったらもうまとめてこう何食分な4合ぐらい一気に作っちゃって、あれだね、2合だから4合にすると、ただ単純に先ほど教えてもらった分量を
0: 倍にするだ
1: けなので、するだけなので、はい、すごい。それであとまとめて炊いて、その1食分、
0: はい、
1: 1人分をラップで包んで、あと冷凍しとけば、もう卵をその時に、
0: そうですね、
1: 解凍したチキンライスにあのチンで作った卵、薄焼き卵を乗っけるだけでいいと。
0: そうですね、
1: すごい。
0: なんでもう昨日言われた時からもう、そうだ、もう火を使わないで作ってやろうっていうふうに
1: 私のこのズボラな母ちゃんのためのレシピだなと教えてもらって、もうつくづく思いました。でも出来上がった写真であの見せてもらったんですけども、本当に美味しそうだったので、なんかでもその後でフェイスブックにもね、載せたいなと思うんですけども、
0: はい、
1: そのオムライスの上になんかさらっとこうかかってたんだけども、あれは
0: あれ、ああ、あれです。
1: あれ、あれな、あれは何？
0: 自家製デミグラスですね。
1: デミまで作っちゃうアンボくん。
0: これはもうあの、トマトも使うレシピになるんで、うん、時間さえあればっていうやつですね。
1: ああ、なるほどね。もし時間なければ、その、レトルトのね、
0: はい。
1: いろいろあるもんね。ビーフシチューなり、ね、カレーなり、いろいろあるもんね。
0: それこそ、あの、うん、上からかけてあげれば、オムカレーになりますしね。
1: ね。あ、いいね、いいね。なんだろう、残ったカレーとかね、かけてもいいしね。はい、いろいろ方法があるので、本当にあの農家さん結構夏場とかね忙しくなったりとか、あと冬場ね買い物に行けないっていう時もあったりもするので、こういうのを作っとくと本当にあのいいと思います。はい、すっごいいいレシピをありがとうございます。またお願いしますね。
0: いやいや、
1: 楽しみにしております。
0: はい。

0: ガス税農業。
1: あっという間のお時間でございましたが、どうでしたか？初めてのラジオ。
2: あ、そうですね。まあ、こういったラジオに出演するっていうのは当然のことで、初めてなので。
1: まさかね、
2: はい、
1: 農家やっててここにつながるとはね。
2: そうですね。
1: 思わないもんね。
2: そうですね。
1: はい。ですね、ラジオでどんなことを伝えていきたいと思ってますか？
2: そうですね。うん、まあ、自分がもともとその料理関係やってたんで、うんうん、ちょっと作って余っちゃった農作物とかを使ったレシピとか、こう伝えていければなとは思ってますね。
1: 楽しみです。ぜひね、あんぼくんが出るときはメモを必ず用意して聞く

0: 実家が米農家の安保です。
1: はい、よし、さあ気合い入れて、さあラジオ聴きの皆さんも一緒にお願いします。生かすぜ農業と、掛け声をお願いいたします。さあ行くよ安保くん。
0: はい、
1: はい、初めての第1回目のです。はい、いきます、せーの、生かすぜ農業。この番組は早川農園の早川由美子がお送りしました。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業高谷コーポレーション。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
4: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
3: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
5: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
0: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
6: わあ、もう4時じゃん。
7: そうです、4時です。
8: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ、何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、ネビュラロマンスエピソード1、まあ、連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあ、コールドスリープ発表直後の、まあ、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイ

って発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？順番で言ったらやっぱね、 DVD の上がブルーレイだから、あの DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルーレイが先に今ちょっとこうね、数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今ね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね、再生する機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね、再生する機械がね、それはないんです。あ、ない、んー、まあ、ないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあね、こうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まあ、あの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとか、なんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。

JP トップ10T5 月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位の NTEAM の皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から

登場、トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聴くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締掛龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締掛さんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらないと君は言ったけど、19位嵐ファイブ。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません。ちょっとしたねアイディアですね。

0: しみ。乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、15位、アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始及び配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね、このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ、続いて

乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さて、この乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような、そんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだと

こうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険。お見積もりは 0120-860。

0: にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: ちょ、カズの市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズの市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズの市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコロメンのイタイロです。
5: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
5: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
5: ではヒロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
4: ラーメン。
6: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
2: 何？
3: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
4: カズのキリタンポ FM。
3: 聞いてるよ。
5: 株式会社カナ電は、地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。
6: JP トップ20、
7: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ、果たして今週は一体どうなっているのか。それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: フューチャリングスリープラムヨシカ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、1987、4曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
0: JP ト

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ、傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して、東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そしてまあそれぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP タップ20、 5月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20。

JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、まあ、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いては

4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ「黄泉のつがい」のオープニングテーマとなっています。このアニメ「鋼の錬金術師」や「銀のサジ」で有名な荒川博夢さんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あ、こうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それではいきましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。ナンバー3、今週の3位は先週と変わらずこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、あのコナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: には先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌茜on my mind まんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにありただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。で、公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインド・ザ・ソング&ザ・シーンズがミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3は

まあ、順位の変動はあったんですけれども、まあ、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、まあ、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル楽しみ来を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。
3: 今日はハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
4: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
3: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
4: わー楽しそう。
3: ハミングカードポカポカ情報局
4: 聞いてね。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レ

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 今日は休みだ、ドライブに行こう、とその前に
2: トイレ、
1: ロータスで点検。
3: 山崎自動車が6時をお知らせします。
4: こんばんは。時刻は午後6時を回りました。株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズのニュースをお送りします。小坂町のテーマパーク自慢の寝台特急を使った宿泊営業が冬の休止から再開し、乗客たちが当時の雰囲気を楽しみました。町立の小坂鉄道レールパークではブルートレインあけぼのを使った宿泊と全国唯一の動く姿の披露が人気です。今年の営業が昨日始まり、東京や愛知などから寝台券を予約していた人たちがそれぞれ個室の A 寝台と2段式の B 寝台に乗り込みました。車両は止まったままですが、車内ではガタンゴトンと走行音が放送され、また車掌役の人たちによるアナウンスや切符の検察もあり、雰囲気はさながらです。宿泊者は深夜前まではボックス席の別の車両で飲食をしたり、駅舎にあるシャワー室を利用できます。また原則として午後10時までは食事や買い物、観光などで施設の外と行き来できますが、職員によりますと、宿泊者は熱烈なファンが多く、食事を持参するなど、なるべく車両から離れずに過ごしているそうです。また居合わせた人同士で意気投合し、鉄道談義で盛り上がっていることもあるそうです。東京都八王子市から初めて訪れた40代の男性は、ブルートレインを残している全国の施設を巡っているが、多く動くものはここだけなのでありがたい。部屋の雰囲気も当時のようで懐かしいと話していました。レールパークの鈴木二郎駅長は、今は走っていないブルートレインに乗れる感動を口に

0: する人と、当時は切符が高くて乗れずにいたから嬉しいと話す人が多いです。昭和の寝台特急の雰囲気を楽しんでほしいと話しています。次です。大規模な山火事に見舞われた岩手県大槌町を応援しようと、鹿角市の道の駅が現地の特産品の販売を始めました。大槌町では先月22日に発生した山火事が大規模に燃え広がり、町民の3分の1に避難指示が出されるなど、生活や生産現場が苦境に立たされています。これを踏まえ、鹿角市大湯の道の駅が大槌町の特産品を取り寄せて販売する取り組みを今日始めました。販売されているサーモンの缶詰は、スタンダードな水煮だけでなく、アヒージョやあら汁、トマト煮など5種類を開発した工夫が光ります。鹿肉のジャーキーは、ダジャレの商品名と、あるロングセラー商品と同じデザインのパッケージにしている遊び心が目を引きます。また、ラーメンやサーモンの燻製などがあるほか、今後、ワカメや鹿の味付け肉なども入荷する予定だということです。商品棚には、オンラインショップの売り上げの 10% が、町や関連団体に寄付される企画を紹介するプレートも掲げられています。訪れていた大館市の60代の女性は、山火事は人ごとではないですね。面白い商品もあるので買って応援したいと話していました。道の駅大湯では、大槌はどこの災害にも胃の一番で協力しているし、東北を一緒に売り出している地域商社のつながりもある。皆さんに大槌の商品を食べてもらい、大槌のことを知ることで、その後の応援にもつなげてほしいとしています。次です。子供の日のあさって、商店街を歩行者天国にして子供たちを楽しませるイベントが、鹿角市毛馬内で今年も開かれます。これは、賑わいが薄れている商店街の盛り上げと、子供たちに地元の街で楽しんだ思い出を作ってもらい、将来のふるさとへの定着につなげようと、4年前から開かれているものです。こだわりのワークショップコーナーは、アクセサリーやキーホルダー作りが楽しめます。飲食の販売は、人気のキッチンカーをはじめ、ファストフードを中心に多彩です。パフォーマンスのスペースでは、マジックやフラダンス、音楽ライブなどが予定されています。イベントの運営は地域を盛り上げようという呼びかけのもと、地元の有志や中高生などが担っています。主催する市民グループケマカツでは、コロナ禍以降地元でイベントが減る中、親子などに喜んでもらっている。また楽しんでいた子供たちが楽しませる側になる好循環も出ており、子供の日の恒例行事として大事にしていきたいとしています。このイベント2025-2026ケマボコは、あさっての午前10時から午後3時まで、鹿角市毛馬内の商店街で開かれます。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で、FM 鹿角のニュースをお送りしました。丸岡でした。
1: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
2: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
3: 家を建てるなら
4: マルイス産業、
3: リフォームするなら
4: マルイス産業、
3: 住まいのことなら何でも

0: 丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
2: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
3: 皆さんご機嫌いかがですか。この時間は輝く和野の人物伝をお送りいたします。私たちが住むここ和野は人材の宝庫、世に誇る和野の優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
4: 今回は和野の方言の研究に没頭し、名著和野方言講の著者として名高い大里武八郎さんをご紹介しましょう。大里武八郎は明治5年1872年1月9日、初代花輪町長を務めた父大里久志と母角の四男として和野郡花輪の盆坂に生まれました。幼少の頃から春菜の誉れが高く、創立間もない花輪小学校に入学、おさり沢有心学校の首席と成績を競いましたが、有心学校には後の内藤コナンこと内藤虎次郎という秀才がいたので、いつもわずかの差で敗れていました。これが後の東洋私学の権威内藤コナンとの出会いでした。花輪小学校卒業と同時に教員手伝いをした後上京し、教育機関の成立学者一高東京帝国大学に進み法学士となりました。一高時代には民族学者の柳田国夫と同窓生で親交がありました。明治33年1900年東大法学部を卒業した武八郎は新進の法学士として引く手あまたでありましたが、私は郷里からの仕送りがあるからと言って就職先を片っ端から友人に譲り、皆を感激させたということです。また和野郡出身の学生によって創設された六遊会の幹事として郷土出身者の援助激励にあたりました。明治38年39年41年までの3回、清国国政調査員としてお猿沢有心学校で勉学を競い、その学識に感激して終生変わらぬ敬意と親愛の気持ちを持って接したとさ親愛の気持ちを持って接したとされる内藤コナンに随行し、その片腕となって調査しました。その後弁護士をしながら東京本郷区丸山福山町に移住しました。明治42年1909年には当時日本の統治下にあった台湾の法律や農工小経済の慣習を調査する臨時台湾休館調査員を委嘱されて台湾に渡り、終了とともに台湾に定住。大正元年1912年には今の高等裁判所にあたる台湾総督府法院判官に任ぜられ、台北台中台南の各地方の法院を歴任しました。

0: さらに昭和8年、1933年、台北地方法院長となり、2年の任官を経て退官しましたが、この間、古い収監法を改め、台湾における社会秩序づくりに精魂を傾けました。昭和10年、1935年、官を辞した後は、郷里花輪に戻り、永享庵と名付けた書斎にこもり、若い頃から関心の高かった言語学の研究に没頭しました。そして昭和28年、1953年、花輪を中心とする方言の意味、言語等を調べて、数の方言講を世に送りました。日本民族学の第一人者、柳田国男はこれを高く評価し、全国には方言に関し、選手に及ぶ類書があるが、学術的にも最も優れたものであるとの賛辞を送りました。小学館の日本国語大辞典には、数の方言講から多くが収録されています。武八郎は高官を務め、優れた学者でありながら、極めて謙虚な人柄でした。昭和42年、1967年、花輪町議会は、武八郎を花輪町名誉町民第一号とすることを満場一致で決定しました。大里病院の先々代院長であり、学士様と呼ばれた故大里文五郎は、武八郎の実兄で、弟の修造は、朝政に尽力した文化人医師として名を残すなど、親兄弟ともに優れた家系でした。昭和47年、1972年、3月24日、多くの人々に惜しまれながら、100歳の生涯を閉じられました。
1: 今回は、数の方言の研究に没頭し、名著、数の方言講の著者として名高い、大里武八郎さんをご紹介しました。お届けしました、輝く数のの人物伝。いかがでしたでしょうか。今回の資料は、数の市教育委員会発刊、江戸から平成期の数の人物辞典、毛馬内の歴史家奈良久志書、数野の人物史、数野市先人憲章修正観光委員会、新しい文化を築いた人たちを参考にしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメール radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス0186-25-8817、 0186-25-8817。数のきりたんぽ FM、輝く数のの人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝く数のの人物伝をお届けいたします。それではまた次回にお耳にかかりましょう。

0: 元気にスイッチオン。
1: 大空こども園の佐藤農家です。
2: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
2: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: 青空こども園の前田沙羅です。
2: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
2: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
2: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
2: ラーメン、お家で食べるとき誰が作ってくれるの？
4: お母さん。
2: セラさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
4: お絵描き。
2: どんな絵を描いてますか？
4: ハートとお花。
5: 青空こども園のアンドシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
5: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
5: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
5: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何の味のスパゲッティが好きですか？
5: ケチャップ味。
2: シオンくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
5: 鬼ごっこ。
6: 青空こども園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
6: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
6: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
6: チーズ味。
2: チーズをたくさんかけて食べるんだね。ではみつきくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
6: ブランコ。
2: ブランコは誰と乗って遊んでますか？
6: しおんくん。
7: 青空こども園の安部みはるです。
2: みはるさんは大きくなったら何になりたいですか？
7: かわいいアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
7: かわいいアイドルとかみんなに見せたいです。
2: みはるさん、好きな食べ物を教えてください。
7: ラーメンです。
2: ラーメンは何ラーメンが好き？
7: そういうラーメンです。
2: みはるさんは青空こども園ではどんなことして遊ぶのが好きですか？
7: バナナ鬼。
8: 青空こども園のいたいろです。
2: ひろさんは大きくなったら何になりたいですか？
9: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
9: チョコ味。
2: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
9: ラーメン。
2: イロさんもラーメン好きなのね。何味が好きですか？
9: 味噌味。
2: イロさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
9: 滑

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だから。

0: です。
1: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、大竜ストーンサークルがあるからです。
2: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: なの本棚。今日のお話は、虎が木登りのできない理由。昔々、中国武術の得意な虎が、沖縄の空手が強いと聞いて沖縄にやってきました。虎は沖縄の町にやってくると威張った態度で言いました。俺様は中国武術の達人だ。中国武術と空手、どちらが強いか勝負だ。どうした？俺様の中国武術に恐れをなしたのか？沖縄の動物たちは今まで見たことがない大きな体の虎を怖がって、誰も勝負をしようとはしません。誰も勝負をしないのなら、沖縄を俺様のものにするぞ。その時、一匹の小さな山猫が虎の前に進み出ました。いいでしょう、私がお相手をしましょう。この山猫は沖縄空手の先生です。虎は自分の半分にも満たない山猫を見て、ゲラゲラと笑いました。あははは、お前のようなちびすけが勝負だと？よし、お前なんかひとひねりだ。あちょー。虎が山猫に飛びかかりましたが、なんと山猫は虎の攻撃をひらりとかわすと、体の大きな虎をコテンパンにやっつけてしまったのです。なんだと？まだまだ、これからだ。虎は再び勝負を挑みましたが、何度やっても山猫にはかないません。負けを認めた虎は山猫に両手を合わせてお願いしました。先生、どうか私に先生の沖縄空手を教えてください。いいでしょう、修行は辛いですが頑張るのですよ。こうして虎は山猫に弟子入りを許されて、空手の修行を始めたのです。空手を始めた虎はもともと武術の才能があったので、みるみるうちに上達してきました。1年が過ぎた今では山猫に次ぐ空手の名人です。それを知った山猫は、このままでは虎は私よりも強くなるだろう。そうなればいつか私を倒して沖縄を支配するかもしれないと思い、数多くある空手の必殺技の一つを教えなかったのです。ある日のこと、山猫の悪い予感が的中して、虎が山猫に勝負を挑んできました。師匠、俺はお前よりも強くなった。今こそお前を倒して沖縄を支配してやる。よろしい、私はお前を全力で倒し中国へ送り返してやります。虎と山猫の空手の腕前は互角でしたが、虎はもともと中国武術が使える分有利なので、次第に虎が優勢になりました。まずい、このままでは負けてしまう。そう思った山猫は、虎には教えていない空手の必殺技を使いました。それは木登りです。山猫は身軽に木に登ると、木の上で虎を待ち構えました。
1: なんだ師匠、そんなところに逃げ込んで、もう降参か。
0: 虎も山猫を追いかけて木に登ってきましたが、木登りを教えてもらっていない虎は木にしがみつくだけで精一杯です。
1: 隙あり。
0: 山猫は木にしがみついて動けない虎をコテンパンにやっつけて、中国に追い返してしまいました。そんなわけで虎は中国武術も沖縄空手も使えるとても強い動物ですが、山猫

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: カズのキータンポエヘムセブンティーンズ
3: わ雨じゃん傘忘れてきた
4: 夕方には晴れるらしいよ
5: 今度のイベントいつやるんだっけ
4: 日曜日のお昼からでしょ
3: ねえなんでそんなに詳しいの
4: だって全部キータンポ FM で言ってたもん
2: カズノの情報はカズノキータンポ FM で
5: じゃあさあの人に彼女いる
4: それは知らん
6: この後もカズのキリタンポ FM でお楽しみください。6時30分です。
7: ウィークリーカフェ。
8: 今月のウィークリーカフェ第5週の特別番組はアンディ・ウィリアムズ魅惑の歌声と題してアメリカを代表する永遠のムードシンガーアンディ・ウィリアムズの魅力をお届けするひとときです。今日のお相手は久しぶりにマイクの前に立ちました白クマがご案内します。若い方々には少し馴染みが薄いかもしれませんが彼の澄んだ優しい歌声と心にそっと寄り添うような温かな表現はいつ聴いても変わらない魅力です。曲目は白クマの独自のセレクト時代を超えて愛され続ける名曲の数々をロマンティックなバラードから心弾むポップスまで取り揃えました。短い時間ではありますが彼の優しい歌声とともにゆったりとした時間をお過ごしください。今日お送りするナンバーはムーンリバーある愛の歌ゴッドファーザー愛のテーマ明日に架ける橋モアそして墓場の映画音楽を中心とした6曲です。それではアンディ・ウィリアムスの甘く爽やかな歌声をお届けしてまいりましょう。まずはじめは映画ティファニーで朝食をの主題歌ムーンリバーです。この曲は主演のオードリー・ヘップバーンが劇中で静かに歌い一躍世界の人々の心を捉えました。作曲はヘンリー・マンシーニ作詞はジョニー

今はさ、アカデミー歌曲賞にも輝いた名曲です。ゆったりと流れるメロディーには愛を追い求める切なさとまだ見ぬ世界への憧れが込められています。夜空に輝く月を思い浮かべながらどうぞお楽しみください。ではお聴きください。

次に、ある愛の歌です。この曲は1970年公開の映画で、現代はラブストーリーの主題曲です。作曲はフランスの名将フランシス・レイ。切なくも美しい旋律が永遠の愛を静かに語りかけます。日本ではインストゥルメンタル版のほか、アンディ・ウィリアムスが歌った英語版も広く親しまれました。ゆったりとしたメロディーと胸にしみるハーモニー、大切な人を思い浮かべながら聴きたくなる、時代を超えて愛され続けるラブテーマです。ではお聴きください。

さあ続いての曲は映画ゴッドファーザーより愛のテーマです。物語の舞台は冷酷な裏社会ですが、この曲に流れているのは故郷シチリアへの思い、そして家族への深い愛情です。哀愁を帯びた美しいメロディーが愛と絆、そして失われていくものへの切なさを静かに語りかけます。それではお聴きください。ゴッドファーザー愛のテーマ。

さあ続いてはアンディが歌う明日に架ける橋です。この曲はもともとアメリカのフォークデュオサイモンとガーファンクルが1970年に発表した楽曲で、全米1位のシングルで最大のヒットとなったまさに名曲です。困難な時にそっと寄り添い支えとなる存在を歌ったこの曲は、優しく希望にあふれた一曲。アンディの温かく包み込むような歌声によってより一層柔らかく心にしみる仕上がりとなっています。聴く人の心にそっと寄り添い明日への一歩を後押ししてくれる、そんな優しさに満ちた名曲です。明日に架ける橋、どうぞ。

かがでしたか。次にお聞きいただくのは1962年公開のイタリアのドキュメンタリー映画モンド・キャンのテーマ曲として生まれたモアです。世界各地の人々の暮らしや文化、時には驚くような風習までを映し出した映画は大きな話題を呼びました。その中で流れるこのモアは愛する人への思いを情熱的に歌い上げた美しいバラード。映画の印象的な映像とともに世界中で愛される名曲となりました。作曲はイタリアの作曲家リズ・オルトナーリとニーノ・オリベレロです。それではアンディ・ウィリアムスの伸びやかで温かな歌声でお聴きください。モア。

それではそろそろお別れの時間が近づいてきました。最後にお届けするのは1955年公開の映画土壌の主題歌 Love is a many splendid little thing です。香港を舞台に国や立場の違いを超えて愛し合う二人の切ない恋を描いた名作映画。その美しい旋律は今も多くの人の心に残る名曲です。それではアンディ・ウィリアムスの甘い歌声でお聴きください。

お聴きいただいたのは映画ボジョーの主題歌でした。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。アンディ・ウィリアムズの優しい歌声とともにお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回も素敵な音楽をご用意してお耳にかかりたいと思います。今日のお相手は白熊でした。ではまたごきげんよう。

0: 2BHFM FM カズノ。生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花尾林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空子ども園だもん、安保美晴です。
2: 美晴さんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
3: 株式会社木村工販は、皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
4: 辛い痛みを取ること、笑顔を取り戻すこと。
5: 整体サロンアロマ社員、7時です。
6: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
7: だったらキャンプに行ってみたい。
6: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
7: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
6: 確かに。
7: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
6: あ、そうだった。
7: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
8: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど。
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということで、もうガチガチに緊張してるんですけど、あの皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そして場では素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、はい、なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張され始めてきてて、ね、
1: そうなんですよ。でもまあ瑞希ちゃんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば安心なので
1: ありがとうございます、ね、
2: 頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんはですね、うん、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: 蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、瑞希ちゃんと呼んでるので今回は瑞希ちゃんと、まあ、本名はですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな
1: 本当に
2: こんな謙遜して
1: なんだろうな
2: 2人で
1: 何でもパッとこなせるんですけどこなできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは、ま
1: あ、なんかこう見て見てみたいな私何々できますみたいなタイプではなくそつなくこなす、
0: なるほど、
1: まあ、もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
2: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
1: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあ、これからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
2: でもすぐ忘れます、
1: まあ、できる人ってこう言うんですけどね。で行動力があるけど人とはちょっと違う。で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
0: 体の柔らかさ、
1: まあ、その理由としては、まあ、多分、まあ
2: そうですね、
1: おいおい幼少期から振り返っていけたらなと思います。
0: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいなこう自己評価的なものとかあるんですか。
2: 蒼井優希を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
0: いいですね、
2: はい、
0: プライベート蒼井優希として実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心であったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
0: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
2: はい、
0: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
2: はい、
0: ことでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか。
2: いやもうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは近所にあるスポーツクラブで体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、はい、リボンの種目をやってる人たちを見て私もこれやってみたいっていうのがきっかけで、でそこから始めてっていう感じで、で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらってそこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり、
0: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
2: はい、そうなんです。
0: じゃあ学校の部活でサッカーをやっていたんだけどこいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
2: そんな感じですね、はい。
0: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか。
2: あ、いえ、もうそこのクラブスポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、
0: スター性を

0: ね、はい、肌ちゃんこう抜かれて
1: すごいですね、なんかそういうのも話さないんですよ、水木ちゃんは。だから私も今初めて知って、で今回水木ちゃんをこう紹介させていただくっていうことでプロフィールを見た時になんか新体操の章がいっぱい書いてあって
0: 初めて
1: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね。
2: いやいやいやいや、
1: 何歳からその新体操は、
2: 正式には年中3から、うん、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは、うん、あの普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、うん、
1: はい、あのスカウト
0: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、はい、これこういう話は初めて聞く、
1: 初めてです。もっと自慢したらよかったの、いやいやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど。
0: 普段はでもほらあの仲良しなわけでしょ、
1: はい、
0: 何の話をしてるんですか、じゃあ。
2: 何でしょうね。そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が多かったりするので、
1: そうですね、
0: まあ、こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
1: そうですね、そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか。
2: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり選手生命が短いスポーツなので、シニアとジュニアの切り替わりが中学生と高校生でかなり、うん、あの早いので、一応ジュニア卒業するまではすごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操はちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
0: は
2: い、ま
0: あ、この受けるというところに関しましては肌ちゃん、
1: はい、
0: また後半ね、
1: はい、楽しみです。
0: 聞き出してみましょうか。
1: はい、
0: じゃあ阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介してます。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
0: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
3: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 卸売株式会社というところの COO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
0: IT ですね。
3: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 卸売のというのはちょっと名前の通り、
0: 名前がすごいですね。押

0: しおりという、
1: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
0: はい、
1: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
0: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
1: はい、
0: まあ、IT の会社ですよね、
1: はい、
0: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
1: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
0: 質問を変えますか、じゃあ
1: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
0: はい、
1: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
0: おお。
1: で、
0: はい、
1: 鳥が好きで、うん、で、あの、最初フェニックスにしようとしたんですね。
0: フェニックス。
1: フェニックスソリューションズにしようとしたんですが、
0: かっこいいですね。
1: そう、あの、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目が、あの、フェニックスだと強すぎるから。フェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、うん、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました、
0: はい、あ、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
1: そうです。
0: 今風ですね。
1: そうです。
0: 田辺さんご自身 の、はい、あの、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が、うん、自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
1: そうですね。
0: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね、
1: はい、本当に意味はないです。
0: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだってことをよく今認識しました
1: い
0: やいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
1: はい、
0: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
1: はい。
0: 押し売りというのはすごくこうネガティブというか、
1: はい、
0: あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、うん、押し売りって意味をもう少し細かく、うんうん、それこそ教えてもらえませんかね。
1: あ、ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回の、コンサルティングとかの相談って、
0: はい、
1: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか、
0: はい、
1: なんですけど、この AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、で、あの、みんなエンジニアが役員やってるので、
0: はい、
1: もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
0: ということは、もう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、
1: はい、うん、
0: そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな。
1: そうです。
0: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
1: そうです、
0: あの、こういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどんどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: あ、だから AI だからそれができるっていう。
1: そうです。今の時代にしかできないビジネスです。
0: なるほど。いや、そう考えると、あの、もう一つのウグイスソリューションズは、あの、伴走型とおっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: イメージとしては、
1: はい、
0: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、
1: うん、
0: まあ、あとは、まあ、まあ、ほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、
1: うん、
0: まあ、あの、事業にしても、まあ、なんかこう、まあ、人としても多いじゃないですか、
1: うん、
0: 伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: これはなぜそういう、こう、伴走型。
1: もともと、エンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
0: はい、
1: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨てていくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
0: なるほど。いや、あの、本当にこうユニークなね発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんのこの、まあ、まだまだこの中ね、こう、
1: はい、
0: 人と人の魅力というか、
1: はい、
0: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
1: はい、
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。うん、そうですね、はい、
2: 宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状況
0: で、知らなかったんです。

0: そうなんですよ、実はあのテレビに出てる OG の方を見て、
1: はいはい、
0: あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
1: うん、
0: で
1: もう突然、
0: はい、あ、突然というか、ま、あの小学校の時、ま、夢は大きく持っていたので、
1: はい、
0: 新体操でオリンピック出られたらいいなーなんていうふうに思っていて、
2: はい、
0: で、あの、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので小学生ぐらいにはもうあのオリンピックの強化選手ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいなあの講習会でその選抜みたいなのがあるんですけどそこにまあ落ちまして、あ、まあ、そんなあの選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど、
1: いやいやいや、そんなことは
2: 謙虚ですね
0: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、ね、あの一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、あ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいにちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られてこう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時にあの調べていったら宝塚歌劇団宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
2: 宝塚を見る前にもう OG の方を見てその雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
0: そうそうなんですよ、
1: じゃあやっぱねこれ運命というかね、
2: はい、
1: あ、その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
0: はい、
1: うーんと思ってた時にこうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、
0: はい、
1: これはだから、まあ、あの運命というかね、まあ、そんなところまた本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね、
0: はい、そうなんです、
1: あ、いやだからやっぱりこう繋がってますもんね、
2: すごいですね、
1: うん、この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて、
2: 初めてです、あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、うん、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくてちょっとびっくりしました。
1: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない、
0: 受けなくて、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果その、まあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って中学校3年生の1回目の受験は受けずに高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
2: すごいですね。でもそのバレエとかは、うん、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、うん、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
0: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、うん、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのは結構バレエになって
2: 染み付いてある程度わかるかもしれないです、
0: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、
2: うんうん、1
0: 番2番みたいなこう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
2: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
0: 見よう見まねで
2: ナンバーみたいなやつも、
0: はい、
2: ドキドキですね。1回目の時は
0: ドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
2: ん、なるほど。
1: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこうこう自信というか、まあ、こういうものをみんな基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは、
0: まあなかったと言われれば嘘ですが絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
2: なるほど、は
0: い、まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので食べる量と運動量が比例しなくて すごい太ってしまったので。
2: わかります、育ち盛りですもんね。
0: そう、もう結構宝塚受験するみんなが、はい、あの

0: 当たる壁の一つでも、う
1: ん、それが結構みんな当たる壁なんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
2: そうですね、ある程度の、 まあ、こう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
0: そうですね、
1: 相当なんかこう僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかね大きくならないというか、うんじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこう代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
0: はい、そうなんですよ。
1: それが新体操をやっていて、それやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ、
0: そうなんです。
1: その結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
0: 体重、
1: この辺のこう
0: 体型が
1: 戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
0: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
2: 他がやっぱりできるから、
0: いやいやいや、
2: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もそつなく全然、
1: 元からやっぱりだから歌も、
2: うん、器用。
0: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に落ちって結構、はい、言われてたので、
2: 隠れて努力するタイプ。
1: そうなんですね、やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて言ったわけでしょ、今まで言わなかった。
2: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
0: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
1: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
0: そんなことないです、
2: 手をって感じ
1: ですね。なんかこう2人がね、どんどんどんどんまた知らない話を知り合って、仲が深まっていくような、なんかそんな、
0: はい、
1: 番組になってるような感じがしまして、
0: はい、
1: 私も感無量です。
0: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
1: はい、まあ、ということで、あっという間にね、お時間になってしまいました。
0: はい、
1: では最後に1曲ね、リクエスト、
0: はい、
1: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていうこのコーナー番組ではいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
2: はい、はい、曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
0: はい、もちろんです。前半でお話しした通り、新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時に、たまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライさんその時好きだったんですけれども、その時にかかってきてきた、はい、B 面の曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
2: B 面の曲、
0: はい、
1: A 面は何なんですか。
2: 確かに
0: A 面は何だったか、
1: 愛を込めて花束を、
0: でも本当にそういう
2: 王道の、
0: はい、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲。
1: なかなかおしゃれというか、
2: おしゃれですね、あえて B 面を選ぶので私前回その A 面の曲をリクエストしてます
0: そうなんですね
2: 4月は、はい、
1: 結構やっぱね表と裏こうなんかね、いいじゃないですか、やっぱり一枚物になっていて、
0: そうですね、
2: はい、はい、じゃあもう楽しみです。スーパーフライさんの The Bird With Arms to Wings を聴きながらお別れです。葵さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music。シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna。
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球。

0: ャネットさんからのリクエストで、ジェイチョウの Gao by Ji Chu をお届けしました。この曲は2016年のアルバム、ジェイチョウズ・ベッドタイム・ストーリーズに収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では、次のリクエスト、行ってみましょう。Hi.
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに人とよさんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So, what song would you recommend?
1: 花見好き。

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ、次のリクエスト行ってみましょう。
2: Hi.
3: Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。What kind of music do you usually listen to?
3: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聞くそうで。That's nice.Can you recommend a song you like?
3: Malabali song, song by Hariharan and K.S. Chitraman and Aram Khan song.

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢まさみエイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J チョーさんの今日をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。ams@musicbird.co.jp。 また、ミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。See you next week。お相手は金沢まさみでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名
1: いらっしゃいませ。ママへようこそ。
2: お疲れ様。
3: 最初はビール？ウイスキー？
2: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
2: おつまみだよ。お食べ？
3: 一日の疲れはママで癒してね。
1: 待ってます。
4: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
5: The power of dreams。 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
6: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
7: ヘビーローテーション。
8: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
4: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。安永祐彦さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは安永祐彦さんについてご紹介します。安永祐彦さんは東京都出身の71歳、株式会社オフィス安永の代表取締役を務めています。三和銀行に21年間勤務後、経営コンサルタントとして独立。50歳で浄土真宗本願寺派の僧侶として得度し、宝徳寺の副住職として寺院活動にも従事しました。2015年には築地本願寺の代表役員宗務長に就任し、僧侶トップとして経営改革を推進。その後、西本願寺の代表役員修行長も務め、現在は大学院教授や企業研修講師など多方面で活躍中です。
0: 安永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいていただきましてありがとうございます。
2: は
0: い、
2: よろしくお願いいたします。
0: もうね、多方面で活躍してる人なんでそこまで活躍できたんですかって言ったらね、安永さんの名前、だ安永さんあんま表出られてないけど活躍する人を支えてるっていうね、はい、ことで有名な方でございます。まあ今日は安永さん自身のお話をいくつかお伺いできればと思ってます。まずはやっぱり最初から銀行をお勤めしようということで思われたんですが、青年時代はなんか夢を持ったとか。
2: これもたまたまでしてね、もともとはやっぱりその当時不況の業界に行って、その産業を立て直すみたいなことをしたいなって思ってたんですね。ところが大学のゼミの夏の合宿4年生の時、

0: ゼミの合宿に面白い人がですね、まあ、OB が参加して、まあ、その OB に、うん、あの慶応時代のですね、あの古田ゼミというところだったんですけど、はい、そのゼミの先輩に一本釣りされて三和銀行に入ることになってしまったという。
1: それで銀行に。
0: そうなんです。
2: 一本釣りっていうのは、まあ、学生時代からじゃあこの人は
3: 君銀行に、
2: うん、向いてるよと
3: か。
0: まあそういう方針じゃない。だから変わった人をいろいろ混ぜて採用するというのが当時の三和銀行の方針でしたね、
3: うん、
0: だから変なやつが多かったですね。
2: もう
3: あのあんまりでもなんか銀行に就職する人って変な人のイメージ
2: じゃない。一般的にはしっかり
0: 一般的にはそうなんだけど、ね、変な人が多かったです。
3: へ、
0: 当時の三和銀行は成績は一切見なかったんですね。だから僕がね、あの2年目にリクルーターになって採用した人は、内定して入って成績証明書見たらね、 A が4個しかなかった。お前が取ったあいつはお前 A4 個だったぞとか言われて。でもそういう人はすごい活躍して。
2: 意外ですね。
0: だから そういう面白いやつを集めて何かしようっていう気風が当時の三和銀行はあったんですね。
2: じゃあ安永さんもどっちかというと面白い枠で入ってるってこと
0: そうです。
2: 成績じゃなくて。
3: 変わったやつ。
0: 成績はまあそんな悪くはなかったですけどね。
2: 面白い。いや銀行って普通ピシッとね、まあ、役場とか公務員とかいうぐらいきっちりしてるっていうイメージが我々はあるんですけど、
3: う
2: ん、
3: そうですよ。
0: それは一部の銀行です。
2: 三
0: 和銀行違います。
2: 面白い。
3: カラーがあるんですね、銀行にもいろいろ。
0: 全然カラーありありですね。だから三和銀行は何するか分かんない銀行ですよね。あ、本当に人々がやってないようなことを真っ先にやろうっていうことをみんなが支援する。
2: うん、あ、いいですね。
0: リスクが大きくても何してもとりあえずやってみようっていうのが、だからあの松下さんというか
2: 松下幸之助、
0: ね、全く一緒ですよ ね、
2: ね、まずやってみる。
0: いや、まずやってみる、
2: うんうん、手足を使いながら考えろと。今のね、うんうん、整形熟成の若者を見ると、うん、頭で理解して手足動かすんだけど、うん、それは逆やと。手足使いながら頭使えって、それをね結構言われてた。
0: あ、そうですか。これはだからね、大阪商人のやり方なんですよね。私もデッチ奉公から銀行で始めましたから、まず考えるなから言われましたね。
2: まず考えるな、
0: こんなことは非合理だって僕が言い出すから、お前まず やれと、手を動かせと。水が流れるように手が動いてればお金も流れてくるっていうのがね、大阪商人の根本思想なんです。
2: 一緒ですよね。一緒の話。
0: そう、だからそういう教育をやっぱり新入社員の頃受けたんで、やっぱりやってみないと分かんないなっていうのは思いますね。
2: いや一緒の話だ。
0: 一緒の話。
2: 偶然で今の若者と言うと、こう、説得し納得し理解しないと手足が動かない。
0: ますそれと心理的安全性がないと動かないみたいな、
2: ますますね。
3: そう、何の意味があるんですかっていうね、ところから、
2: けど、なんかそんな風に日本がなってて、どんどんイノベーションがなくなってんじゃないかって。
0: 要は
2: 制度じゃないし、そっちじゃないかって今言われてますよね。
0: おっしゃる通りですよ。制度でも何でもないですよ、まず制度があろうが何でもやってみようと思って動く人がいないと変わんないです
2: よ、ということなんですよね。いや、全く今日打ち合わせではそれなかったんで、全く同じ話で、ああ面白いなと思う、あの銀行マンとして、まあよくあの半沢直樹がね、
0: はいはい、
2: あのまあちょっと前ですけど、
3: 銀行
2: といえば、イメージが強いんですけど、ああいう世界なんですか？
0: 結構みんなね、僕も聞かれました、あんなひどいことやってんの？
2: ひどいことやってんの？
0: って言われたんですけど、いや、現実はもっとひどいです。
2: いやいや言っちゃっていいんですか？
0: いやって言うとみんなちょっと引きますよね、
2: 現実はもっとひどい。
0: だからこれ、
2: 倍返しどころじゃないってことですよ。
0: あ、倍返しはしないです。
2: しない、倍返しし
0: ないです。やっても無駄だから。だから、倍返ししてももう終わっちゃってるゲームは終わりじゃないですか、だからあいつけしからんから引っ張り下ろしてやろうみたいなことはあんまりやらないですね。
2: ない
0: もう終わったらオーバーなんですよ。負けたらおしまい。
2: そういう、
0: もうだから次の分野行くしかないですね。
2: 次の分野、安永さん自身は独立をされましたよね、これなんか機嫌があったんですか？銀行から経営コンサルタント
0: っていうのは、銀行を、いや、ちょうど私

0: 私はまだ三和銀行の、今は三菱 UFJ 銀行と言います、あの三菱 UFJ 銀行になる、だいぶ前に辞めまして、UFJ 銀行になる前に辞めました、はい、もうこの銀行多分持たないだろうなと思ったんですね。企画部とかにもいましたから、実態のバランスシートとかもよく分かってたし、まあ、あそことあそことあそこがポンっていったら、まあまあもう全然債務超過になる、それで誰でも分かる理屈なんですね。でじゃあどうすんのって言ったら、もう資本調達するか、どっかと一緒になるかしかないんですよ、だからそれを本当は三和銀行って東海銀行と朝日銀行という銀行と3つ一緒になろうとしたんで、3つだったらなんとかなんだけど、直前に朝日が逃げたんですね。で朝日が逃げてリソナになった。それでダメな三和とダメな東海、僕バランスシートベースですよ、一緒になったって残れないよねって、これもう単純な計算で分かってて、ああ多分もう将来的にどっかにくっつけられるか、終わっちゃう可能性高いというふうに思ったんで、転職することにして辞めることにしました。
1: ですか。けど大概まあ、あの大きな船に乗ったら、なかなか自分で独立しようっていう人は少ないですよね。
0: まあでもね、乗った船がもう戦争に穴が開いてて漏水してたら、
1: 泥船だった
0: って。泥船までいかないけど、水が漏れてても沈む可能性高いと思ったら他の船の行こうってするじゃないですか、そうやってみんながこう下り坂の銀行にいると、どうしてもね後ろ向きの仕事ばっかりになっちゃうわけですよ。
2: なるほど。
0: 新しく新事業を作ったりなんだかんだりってのはなかなかね、いっぱいはできないですよね。
1: そういうことで、いや、違う、チャレンジしようと、こういうことで、
0: まあまあそうですね、もうちょっと違う道もあるんじゃないかなと。
1: 経営コンサルタントとして、まあ、あの有名な安永さんですけど、例えばどんなお仕事をこう経営コンサルタントでされるんでしょう。
0: 私がやってた経営コンサルティングの分野はですね、エグゼクティブサーチコンサルタントといって、コンサルティングベースで企業の人材を外から探してくる、まずその企業の人材のアセスメントをし、はいはい、でこの人はもうちょっと変えた方がいいですねとか、次の社長候補は今社内にいませんねっていうのが分かると、その代わりの人をじゃあソリューションとして探してくるという、まあ平たく言うとヘッドハンターです。ただそれはコンサルティングベースでやるので、成功報酬じゃなくてちゃんとコンサルティング費は前払い、その代わり責任持ってやりますという仕事をしてました。
1: 要は会社の中の人材を、まあ、育成するとか、育成できないとするならば外から持ってきますよ。
0: そうですね。
1: その見極めもなかなか難しいですよね。
0: だからそういうのはちゃんとこうアセスメントの方法論がちゃんとありますから、そういうのでちゃんとこうレポートを書いてみたいなところがありますね。で一方では僕はあのやっぱり2004年ぐらいからグロービスという、あの民間の経営大学院で教えてまして、そういう経営幹部を育成する方も、まあ、先生としてやってきたんですね。
1: 逆にじゃあそこで先生しながら、いい人いるなとか
0: 先生しながら、まあ、そのグロービスの学生が斡旋したりはしませんけど、まあそういうだから育成、それから評価、それから探す、それから経営陣へ の提言、まあ、そんなことをやってきました。
1: もともとそういう分野が得意な、
0: いや好きだったんでしょうね。
1: 独立されてね、銀行業、ね、いろいろ銀行っていろんな機能があるんですけど、まあ、そういう人間っていうのに焦点を絞ってされてたっていう、ね、
0: そうですね、人間が好きだったですね。だからいろんな人に会うのは面白かったですね。疲れますけど
1: いやいや

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 50歳で
1: そうなんですよ、
0: 僧侶になられてるでしょ。
1: はいはい、はい、急に異色な文字が出てきます。
0: これ何かきっかけとか思いとか。
2: これはですね、まあ、なんで僧侶になったんですかって言われると、やっぱりね、銀行時代に、

0: まあこう檻のように溜まっていた後ろめたさ、うん、自分が一生懸命仕事をやればやるほどそれは銀行のためにはもちろんやるなるんだけど、うん、なんかお客さんのため一般世間のため何よりも自分のためになってないんじゃないかという、こう後ろめたさがずっとあって、特に海外から帰ってきてからの銀行にいた7年間はやっぱり後ろ向きのね仕事がどうしても不良資産の処理とかそういうのが多かったんで、うん、こう思い切って前向きにドンとやるみたいなことはなかなかできなかった、うん、だからそういう後ろ向きの後ろめたさをなんとか後半人生を生きるときに払拭したいと思いまして、最初外資系のコンサルティング会社にいたんだけど、その時に週末にはいろんなセミナー、自己啓発セミナーもあれば、なんか指圧の学校に行ったりもし、でカウンセリング習ったり、その中に一つに仏教を習いに行く学校があったんですね。で、3年生の通信教育の学校で、でどうせやるんなら一番難しいコースがいいだろうと思って僧侶になるためのコースに入ったんですね。
1: そんななんか通信教育みたいなんで、お坊さんになれるんですか？
0: お坊さんになれるんです。1年ごとにちゃんと試験があって昇格していくんですけど、3年目の試験はちょっと大変ですけど、まあ3年間で卒業すると、浄土真宗本願寺派の特度、特度にも厳しい研修があるんですけど、その研修に行く資格がもらえるんですね。
1: なるほど。
0: 特度と、そして住職になるためには教師という資格が必要なんですが、それも行く資格をくれるんです、卒業すると。今ちょっと違いますけども、はい、なんでまあ本当を言うと得度までやるつもりはなかったんですね。ところが3年間行くと毎月2回築地本願寺でスクーリングがありましてね、先輩のお坊、もう卒業してお坊さんになった人たちがみんな教えてくれるわけですよ、照明とか作法とか、それこそ着物の着方までね。それ言ってると勉強仲間ができて、その勉強仲間10人がみんな得度するって、あんたも得度しなきゃダメよってお姉さん格の人に言われて、わかりましたって言って、
1: じゃあやっぱりそのどれぐらい、その40代とかの年齢層が多いんですか？
0: 僕はその時40代だったから最も若い方でしたね。僕より若いのはもう一人30代の女性がいましたけど、そのグループにはね、あとはみんな60代より上でした。私より年上の人ばっかりで、
2: もうやっぱお寺を代々継いでいくような人がやってるわけですか？
0: いやいや、そんなことないです。それはもう本当にお寺の娘さんとか息子さんもいますけど、お寺を継ぐために来てる人じゃなかったです。
2: じゃあ
0: その僕らのグループはね、でもね、やってる間に夫婦でお勉強してた人たちが2年目の終わりぐらいに群がれていって、田舎の寺を継いで行っちゃったりしましたね。全くだから在家の人たちですよ、家が寺でも何でもなくね、まあ、そんなこともありましたね。
2: を得度されて、まあ、経営コンサルタントをしながら、じゃあ副住職される。
0: あ、そうですね。だから平日はコンサルタント、週末はお坊さん
2: と、お坊さんと。法徳寺っていうのはこの宝の徳の寺。
0: あ、そうですね、宝の徳の寺。
2: どちらの、
0: これはですね、三田の慶応大学の比較的近くのところですね、の小さなお寺です。まあ、たまたま得度の時はね、丸坊主でなるんですね、浄土真宗はね、1回だけなんですけど、丸坊主で、その僕が私のオフィスであった帝国ホテルの中をブラブラ歩いてたら、その先輩に捕まっちゃって、お前得度したんだったらうちの寺手伝いに来いと言われて、わかりましたって言って
1: 住職さんが先輩だった。
0: 住職じゃない、住職の息子が。
1: あ、へ
0: え。その先輩はね、原子力の技術者だったんで、絶対に寺を継がないって言ってました。親父に気に入られたんだから、お前親の代わりに後を継げと。それで副住職になって、その寺でず3年半ぐらいかな、住職の代わりに、だから法要をやってました。
2: 法要されてる。
0: そうです。
2: じゃあ、平日はさっきの
0: 平日は
2: 帝国ホテルの中の帝国ホテルの中の経営コンサルタントの事務所があって、経営コンサルタント、
0: 週末はお寺行って、ご法要、でその間に大本さんが亡くなったりしたら、お通夜は私が行ってやると。お葬式は平日あるんで、仕事があるんで、平日は他の坊さんに頼むみたいなね。
2: いや、
0: まあそんなことやってました。まあ
2: 経営コンサルタントやってお坊さんやってってはなかなかいないですよね。まあ、
1: やっぱりそのずっと檻のように後ろめたさが溜まってらっしゃったっておっしゃってましたけど、その仏教を勉強していく中でそれが何かこう消化されるというか、
0: だからほら、生きがいとかね、人生哲学とか求めてみんなさまようじゃないですか、一緒ですよ。でもね、結局分かったのは、宗教仏教を勉強したから心の

0: 檻が消えるわけじゃないんですよ。
1: なるほど。
0: それで良かったなと思うのは、その本当のお坊さんになって現実にそのお通夜をしたりご法事をしたりしてご遺族の人とこう対話が生じるじゃないですか、
1: はい、
0: それに対して何とかしなきゃいけないでしょ。それをやっぱりこの仏教者としてどう寄り添うのかっていうのを実践していく過程がやっぱり良かったですね。それでやっぱり僧侶になって良かったなって本当に思いました。だからそういう人のために役に立つ、なんかまあ宗教的なバックボーンを持って法要をやる、お経を読む、法話をするみたいなことがご遺族の人をまあ慰問する、癒すことにもなるし自分も癒されるんですよ。
2: 僕はあのお寺の経営をコンサルタントされたのかなっていうイメージされたりしたんですけどね。お寺も経営
0: そうやって内部に入ってったら、こういろんな人から呼ばれるようになって、結局だんだんインサイダーになり、で2012年に宗派がなんか機構、組織改革をして、あのまあ今と同じです、ガバナンスを強化するという名のもとに外部のあの有識者を社外取締役で招くみたいになって、
2: 浄土真宗
0: 本願寺派が で京都の宗派本願寺派の、社外取締役になり、で築地本願寺も独立して子会社になったので、そこの社外取締役に2012年からなったんですよ。
2: じゃあ経営をされてたってこと。
0: いやいや、だからそう社外取りだから別に犬の遠吠えみたいなもんなわけですよ。いやいやいや、
1: 実際は、ね、そういう組織になってるんですね。あの会社のような、ね、
0: 会社のような組織に変わったんですね、はい、2012年に。
2: それもい
0: ろんな機構改革があって、それで僕ともう亡くなりましたけど、あの元マッキンゼの、代表だった横山さん、横山しのりさんと2人で、これはだひどいねと。
1: 経営の
0: 中身がね、
1: なるほど、
0: 何にも戦略もなければバランスシートもなければ、収益はそんなものを考える必要なんかありませんみたいな組織が成り立ってるっていうことはもう持たないんじゃないですかと。みるみる御門徒さんは減っていく、人口減少と老齢化とダブルで来るでしょ。地方の寺も困窮してる、でも本部は何もしないみたいなね、だからそれはもうダメでしょっていうんでガンガン言ったんですね。ガンガン言ったらやっぱさすがに向こうも言われたらそうかなと思うじゃないですか。
1: そうかな、このままではいけない。
0: そうそうそう、
2: 西本願
0: 寺。それでそのうちに一番偉い人門主って言うんですけど、門主が変わり総長が変わって、新しい10年計画を作ると。でついては2015年、お前がいろいろ言ったんだから築地本願寺の改革プラン作ったんだから、お前がやってくれと言われて行くことになった。だから最初の2年ぐらいは前の会社経営しながらね、コンサルティング会社経営しながらやってたんですけどね。
2: 京都の本部で。
0: いや京都じゃなくて築地本願寺です。築地本願寺のこ の代表になって行きました。
2: 築地本願寺の、じゃあ結局あの心の話もあのずっと銀行時代の心の折から、してたけど、やっぱり経宗教
0: だんだん経営になってます、ね、だから宗教者であると同時に経営者なんですよ ね、
2: これすごいな、
1: それが両立する方はなかなかいないですからね。
0: まあどっちかですよね、普通はね、はいはい、まあ、僕はたまたま外からビジネス側から来たから、まあ、両方やってるだけで、
2: どうですか、そのビジネス側から見た宗教、あるいは宗教からビジネス、
0: だからかなり厳しいですね。だから学校法人や医療法人が今どんどん潰れつつあるのと全く一緒です、宗教法人もどんどんもう傾いて潰れていきます。だってキャッシュが回らないですから。
2: けど宗教法人はさ、宗教法人は無税 で
0: お布施、それはね全くのね誤り、
2: 違うんですか、
0: だから宗教行為に関する所得については、所得税がかからないだけで、だから坊さんの給与はちゃんと源泉払ってるし、
2: そりゃ
0: そうですよ。いや僕だからみんな寺は税金かかんないからいいよなってみんな言うんだけど、
1: その話聞きますよくね、
0: でもそれは間違いです。
2: 違うんですか。
0: でね、浄土真宗本願寺派のお寺だとね、1万300ぐらい、まあ、今もっと減ってるかもしれないけど、あるんだけど、そのうちの 45% のお寺はなんと年間の収入が300万以下ですよ。
2: え、
1: お寺全体の収入が、
2: お寺の
0: 法人としての収入300万以下です。月20万もないんですよ。
2: え、
0: そんなんで住職の給料なんて取れないでしょ。 つまりそれだけ困窮してるんですよ。

0: もうものすごく豊かな寺なんてほんの 5% か 10% です。あとの 90% はもうほとんど潰れる。
1: あ、そうですか。
0: そんな感じですよ。
1: あ、じゃあ宗教法人改革っていうのも、
0: もうだからね、そのうちもう田舎の方のお寺がここが潰れた、で事実上潰れていくと、もうどんどん寺の廃屋がいっぱい出てきますよ。
1: まあ今お寺が廃屋するとお墓とかね、
0: お墓とかも誰も管理しないから、もう破壊者こんなになって草ぼうぼうになってっていうお寺がもう地方ではもう現実に起こってます。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 日本における、まあ、仏教の大きなあの浄土真宗っていうのは大きな教団、まあ、そこがだんだんこう、まあ、どっちかというと元気がある。
2: これはね浄土真宗だけではありません。他の宗派もみんなそうです。みんなそうです。だからもう何とかしないといけないんですよ。
0: これ日本のいわゆる心の分野のね、
2: うん、
0: あのそういった、まあ、先導を走ってて、うん、経営から見たら無税でいいやって思ってたら違うっていうことが今日私は驚き、
2: 全然無税でいいやなんてどころの詐欺ではありません。
0: ない、
2: はい、
0: だからそこの心の部分が崩れたらやっぱり日本危ないですよね。
2: 危ないですよ。
0: 危ないですよ。先祖をねお墓参りとかちゃんときちっとしていきましょうっていう、
2: やっぱりねこう宗教的価値観がやっぱりちゃんとファームじゃないとやっぱり国が揺らぎますね。僕はね信仰は何でもいいと思ってますけども、でもやっぱりそういうものを守ってないと、倫理観もあやふやになるし、人間何のために生きて死んだらどうするかっていうことについてもずっと不安を抱えることになるじゃないですか。宗教っていうのはそれに対する一つの仮説としての回答を与えてくれるんですよ。
0: で心の安らぎが
2: それを受け入れるかどうかはね各人の勝手だけど、受け入れたら心があの豊かになって、安心だって言うんだったら受け入れたらいいだけの話ですよ。
0: だけどその部分の土壌としてのそうお寺っていう、
2: お寺っていうかお寺も神社もそういう宗教的な基盤はもう絶対残って守っていった方がいいと私は思ってます。
0: しかし危機に瀕しているところはたくさんある。
2: いやもう全部危機に瀕してますよ。
1: やっぱり人口がどんどん減ってる、
2: う
1: ん、
2: そうです
1: のが大きいですか。
2: 人口減ってるのとやっぱり若い人たちがやっぱりお寺とか神社とか行き慣れてないでしょ。
0: ああ、
1: はい、なんか御朱印集めとか流行ってますけどね、
2: うん、だからね、うん、みんな宗教離れなんだけど、うん、宗教心はみんな持ってってですよ、
1: はいはい、
0: 宗教離れだけど宗教心は持ってる。
2: だって全然信仰も関係なくお遍路回りしたりするわけでしょ、
1: うん、
2: 御朱印集めする人だって全然別にその神社に帰依してる氏子さんかっていうと全くそんなことないでしょ、
0: は
2: い、
0: 正月三が日はものすごい人出で神社がね。
2: だから日本はそういった意味では、うん、特定の宗派に属してなくてもみんなそういう日本教徒としての信仰心を持ってるんですよ、うん、だからそれ昔山本七平っていう人は日本教徒と言ってましたけどね、
0: 日本教っていうね、
2: そうそうそう、だからそういう、 こう信仰ベースは守っていかなくちゃいけないですよね、
0: まあ、安永さんがあのいろんなご経験で金融を見たり経営を見たり宗教まで見ました、うん、どうするといいか経営コンサルタントとして安永さんのご提言をいくつかいただきたいと思うんですけど、
2: 一つはですね、あ、これ経営コンサルタントとしての意見は、うん、やっぱりね当たり前なんだけど現状を客観的、うん、できるだけ客観的にまずは受け入れること、
0: 受け入れる、
2: うん、まず見て受け入れること、
0: うん、
2: あの例えば今寺が潰れそうになってるって話しましたよね、それはみんな見たくないんですよ。だから一般の会社の経営でも外側から見るとあの会社やばいなと思っても、中にいる人たちはみんな安穏として、まあ、あと5年10年は大丈夫だってみんな思ってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
2: かつてのパナソニックだってそうじゃないですか、はいはい、まあ、大パナソニックは絶対潰れないと思ってたけど、やっぱり案の定大きな嵐が来てどんどんね、だからリストラクチャー

0: してまた生き残ってる、
1: ね、経済学ですよね。
0: そうだからそういうのと一緒で、だからそれがありのままの現状分析ができればできるほど改革は早くなりますよね、
1: うん、まあ、普通はもう受け入れたくない、悪い状況は見たくない、触りたくない、
0: 触りたくない、
1: そういうところが多いと改革は後回しになってしまう、
0: 後回しになっちゃうし、経営者がやっぱりオーナーじゃないから責任持たないじゃないですか、うん、せめて俺の社長の在任期間は頑張ってもらって、うん、あとは後任に任せる、任せと
1: 問題
0: だからやらないじゃないですか
1: 問題課題
0: 先送り、みんなが先送りした結果がこの30年ですよね、うん、本当に
1: これ日本の国自体も、
0: 国自体もそうですよね、うん、だってほら、みんなこのままじゃうまくいかないって分かってても、うん、なんか社会保障制度なんかがいい例じゃないですか、はい、だって足りるわけないって試算してるのに、
1: みんなね分かってるけど先送り、先送り
0: 分かってるけど何でやるか先送り、
1: うん、先送り、
0: うん、だからそれはダメですよね、
1: もうでも
0: 足りないの分かってるのに、
1: いや安永さん自身は経営コンサルタントとして経営の、うん、あの改革のまあサポートもされながらご自身も立ち上がってやられてますけど、うん、その一番のその今のご提言はやっぱり今まずいという状況を受け入れるという、
0: そういうことです、
1: そこから始めないと、まあ、そこからほとんど受け入れてないという、
0: 受け入れてないって、見たくないものは見たくない、先送りする、だからまずは現状は良くないんだと、うん、このままだと10年後には会社はないと、うん、まあ、そこを受け入れるしかないですよね、嫌、うん、だけど
1: 松下幸之助がね、受け入れるっていうのは素直だって、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: 素直、
0: おっしゃる通り、
1: 素直に見たらいいんだけどみんな素直じゃないって言うんだよね、
2: そこが難しいんですよね、
1: う
2: ん、
1: 難しいって、素直が難しい、
0: うん、難しいですね、だから、うん、だからそれ素直になるためには、うん、自分に対しても素直にならないといけないですね、うん、あのお釈迦様の教えでもあるんですけども、自分だって本当は、僕だってこんなに太ってるはずじゃないと思ってても頭の中ではスリムかもしれないけどでも現実は太ってるわけですよ、見にくいんですよ、見にくいんですよ、だったらそれはそうだったらこの年でそんな太ってたらその本当にいろんな病気のもとになるから痩せないといけないよねとかね、そしたらじゃあ痩せたらいいんじゃないですか、だからそれと同じことを自分もだから受け入れて、自分もだから僕も健康を守るためにいろんなことやってます、だから そういうことをまずは自分の悪いところも受け入れ、それ直しということができると、うん、組織のところもだんだん同じようにできるようになりますよね、う
1: ん、なんかね、経営コンサルタントであり僧侶でありから、はい、説得力はね2倍3倍
2: そうなんですよ、
0: いやいやいや、そんなこと
2: 本当にそうなんですよ、ね、
1: うん、いや経営コンサルタントの話しながらお釈迦さんの話が出たりとか、うん、まあ悪い現状を、まあ、ありのままにまずは
0: 受け入れようと、う
1: ん、直視し受け入れると、うん、で次受け入れた後のアクションとして何をお勧めいただけますか。
0: 受け入れた後はですね、あれもこれもいっぺんには変えられません、だから、うん、よくしようってまず決断したら、小さなものでもいいからまず実行する、実行して結果が出たら、あ、よかったよねってまた次行くと、うん、そういうステップバイステップが大事なんじゃない
1: かな。小さなところから改革を
0: 起こして、
1: そして小さなところだから改革は成果がまず出る
0: だろう、出るだろう、そうするとみんなが認めるので、うん、じゃあ同じようにやろうか、だんだん賛同者が増えていきますね、うん、で基本的に8割の人は改革に反対します、
1: 基本的に
0: 変わることは嫌だから、
1: 人間8割は嫌、
0: 人間8割の人はまず反対します、あ、それは積極的に賛成はしません、
1: 8割ですか、
0: 8割ですね、だから反対の方が多いんですよ最初から、
1: じゃあ何かやろうとしたら、まあ、うん、反対っていうのが
0: まずが反対から入るので、うん、まあまあそう言わないでちょっと見ててくださいって言ってちっちゃな成功をこう見せていくと、うん、そうすると なんかあの人が言ってることは嘘じゃなさそうだと、うん、でなるじゃないですか、
1: そこからしか改革は始ま
0: ってない、そういうことです、だから築地本願寺の改革もまあ改装したりなんだかんだっていろいろね改革はしましたけど、現実に門信徒の数が増えてくるっていう結果が出たから、みんな文句言わなくなったんですよ、
1: 現実に増えてき
0: たと、そうそうです、参拝者の数も増えたし、
1: 増えてきたと、
0: で結果的に赤字が黒字になっていくわけですよね、
1: それで反対が、
0: 反対は、反対はもうだってそんな成功してるもの反対しても意味がないでしょう、だからみんな俺は最初から賛成だったって言うわけですよ
1: 反対してる
2: 人に
1: 後付けが来るわけで、
0: そういうことですね、
1: 今あの日本であのこのラジオ地域でね、うん、頑張ってるっていう人は中心で聞いてるラジオ、はいはい、なんですけど、地方、まあ、今人口

0: 方言とか高齢化とか大変なんですけど、うんうん、地方もやっぱ同じ、
1: 地方のが大変です、
0: ね、大変、うん、
1: 地方のが大変
0: だから調理頑張ろうとするとやっぱり小さいところで成功をまず
1: そうですね
0: やっていくと、うんいうことをおすすめ、うん、
1: おっしゃると思いますね、
0: まあ、地方課題がいっぱいあるだけに、うん、あの頑張ろうとする人たちがね、うん、今日の安永さんのお話を、うん、経営コンサルタント僧侶としての立場でダブルでこう説得力ありましたんでできっとね頑張ろうと思ってる方いると思うんです
1: よね。あ、いいですね、ぜひ応援したいです
0: ね、またあの安永さんご著書もたくさんありますので安永さんの夕彦であの引いていただいたらご著書にも当たるし、いや日本中、まあ、安永さんの改革のね
1: いえいえ
0: コンサルタントでまたあお知恵をいただきたいなという場合は、はい、ホームページとかでも
1: レイトが
0: よろしいでしょうか。
1: はいはい、はいはいはい、結構でございます、はい、
2: オフィス安永まで、
0: はい
1: はい、
0: いや面白いな、平日は経営コンサルタント土日が僧侶だったって日本でそんな人いないですよね聞いたことない、
2: ね、いなさそうですね。
0: ねえ、
2: はい、
0: わあ安永さん、これ今後安永さん打つてこんなことっていうのは何かございますか。
1: まあ、今後はですね、まあ、やっぱりそういう、いろんな変革をしたいっていう人を精神的にもスキル的にもサポートする、またそういう教育をする、まあ、そういうことに、まあ、力を尽くしていきたいなというふうに思ってます。
0: いやもう安永さんの知見とご経験をぜひ頑張ろうとチャレンジをする人たちをまた支えていっていただきたいなと、安永さんにまたまだお会いしたと山ほどあるんですけども、この後明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットの名称の部分、悪魔め鬼めをリゴレットのですね、怒り、まあ、これはヴェルディの怒りでもあったわけでありますけどね、ヴェルディ自身が、まあ、権力者に対する怒りをですね、この悪魔め鬼めに家宅をしてますけど、このリゴレットっていうのはじゃあどういう人かと言いますと、宮廷の道化師、まあ、お笑いを担当してますけども、実は背中にですね大きな障害を持っていまして、少し腰を曲げた形で登場するわけであります。まあ、身体障害者で、まあ、散々ですねそこを、まあ、いじめの対象になってしまって、人間としての感情を押し殺して道化として嘆いたり、あるいは宮廷のね周囲の人々を、まあ、ある意味憎んでるという状況になってます。で、この宮廷道化師リゴレットは娘を隠して育てています。この娘だけが生きがいなんです。ところが娘にはですね、自分の本名名前、一切教えてない、お母さんすら教えていない、何にも教えていないというですね、ちょっと病的なぐらい、情報開示してないということになりますが、この大事な大事な娘を誘拐され、しかも王様には強姦されという状況で、怒りの音楽として悪魔め鬼めとしてものすごく起こるシーンが、今から聴いていただく悪魔め鬼めになります。この悪魔め鬼めの部分は、この社会の偏見とかですね、外見とか権力とか、そういったものを批判する象徴としての音楽としての役割があるんではないでしょうか。まあ、ロマン主義の価値観といった、まあどっちかというと見た目より内面を重視しようというですね、そういったことにもつながってくる、まあ、メッセージ性の非常に高い、そして感情の起伏の高い、名曲ではないでしょうか。まあ、今日はその悪魔め鬼めという部分を、リゴレットの役をですね、ピエロ・カプチリの演奏で、指揮カルロ・マリア・ジュリーニ、ウィンフィル・ハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はカーテンコールです。カーテンコールに再登場したオペラ歌手は拍手とブラボーを浴びてだんだん素顔の自分に戻っていく。もし今日が人生最後の舞台だったなら、思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡り、あたかも観客席で楽しんでいる。

しんでいるような気分にもなるだろう。先月に引き続いて一昨年亡くなったオペラ界のレジェンド牧野雅人さんの遺作をお届けします。作詞北門翔、作曲新倉和沙、歌は牧野雅人でカーテンコール。どうぞお聴きください。

0: では、番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの安永雄彦さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 安永雄彦さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ここまでいろいろお話を聞きいただきまして、ありがとうございました。こうして お話をさせていただいていると、改めて自分で気がつくことは、人が変わっていく、自分が変わっていく、組織が変わっていく、社会が変わっていく、そういうのをやっぱり心からなんか支援したいなと。もちろん自分がリーダーとしてリードを取って組織を変えるという局面もあるでしょうけども、私はもうグロービスというビジネススクールで22年も教えてきたので、何かをしたい、何かを変えたい、何かをこう生み出したいと思う諸君ですね、やっぱりスキルを与え、考え方を与え、やり方を教え、そして支援する、精神的に支援する、なんかそんな仕事をやっていると、やっぱりこう生きててよかったなというふうに思うんですね。ですので、今71歳ということで、あと何年貢献できるか分かりませんけれども、私自身は、引退はないと、死ぬまで働くと。なので、そういった意味で自分を変え、組織を変え、社会を変えたいと思っている人を思いっきり精神的にもスキル的にも、ちょっと資金的に支援できるかどうか分かりませんが、支援するという形でですね、教育者としても、その経営コンサルタントとしても、実際のその顧問としてのそのアドバイザーとしてもですね、今後とも活動を続けていきたいというふうに思います。ですので、私のそういったお話を聞きたいとか、直接コンサルティングを受けたいとか、いう方についてはもちろんウェルカムですので、まだぜひ会社のウェブのページを通じてコンタクトいただけたらなというふうに思います。なかなか変革って一口で言っても難しいです。でも必ずできるし、この大きな時代の変革期の中では逆に変わっていかなければもう生き残れません。それは個人だろうが、会社だろうが、社会だろうが、国だろうが一緒なので、それできるだけ長くですね、皆さんと一緒にサバイバルできるように頑張りたいなというふうに思います。ということで、本日は、この番組ですね、お聞きいただいた皆さんに心から感謝を申し上げて、私の明日への誓いを終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
1: プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
0: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
0: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話 3002-99 まで。
2: せば市役所さん行ってみるかな。

ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: JOZZ2BHFM。

皆さんこんばんは。大井温泉ジャズ&パスタイム第631回、放送日は5月の3日、日曜日、憲法記念日か、録音してるのは4月の29日に録音してます。ゴールデンウィーク真っ只中になるわけだけども、5月の6日かなが憲法記念日の振り返り休日になるらしいんだよね。4日の日が緑の日でしょ、5日の日が子供の日でしょ、で6日の日が憲法記念日振り返り休日ということで、まあ大体2日の土曜日が休みのとこあるから、まあ短い人でも2、3、4、5、6、7と5日間ぐらい休みなんだよね。まあ大体7、8と休みにしてあれじゃないか、1、2、3、4、5、6、7、8、9と10連休くらいになる人が多いんじゃないかね。でもね、あんまり休みだと体がなまるからね。で本当はその間にゴルフでも、それから、私の漬物小屋を改修した、麻雀ルームで麻雀やろうかなってたんだけど、誰からも声がかかってこないで、まあゴールデンウィーク中は家の中の好きなことをポツポツポツポツゆっくりゆっくりしようかななんてちょっと思ってます。意外とね、そうすると人が来たりしてね、うーん、あれゆっくり過ごすつもりだったのになぁなんて思ってるのが、でもね誰も来なくてなってると非常に寂しいからね。まあ友達が来てくれるなんてね、嬉しいことなんだけども、この前なんか所ジョージがね、老後その幸せに余裕を持って過ごす方法なんてやってたけどね、まあ言われてみれば簡単なことで、あまり人に関わるなって余計なことを心配するなっていうようなことらしいんだけどもね、今自分は心配しなきゃいけないことがたくさんあってね、一つ一つ解決していくしかないななんて思ってました。3つも4つも課題があってね、それをずっと考えてるだけで解決しないようにしてるとね、なんとなくね悶々とした一日になってしまって、特に夜は変に眠れなくなるんだよね。変な夢見て、堂々巡りばっかりの夢を見てね、夢の途中ですぐあこれは夢だって気づくんだっていう話もしたことあるんだろうけど、この年になってあんまり悩みもないようにして過ごしていたいなと思うんだけど、自分の大好きなものをたくさんやるとかいうことでね、でもなかなかそういうわけにもいかなくて、まあ人生は重い荷物を背負って山に登るみたいなもんかなと思ってんだけど、ところジョージの話を聞いて、まあそんなもの掘り投げろ、荷物なんか掘り投げろっていう感じで、余生を生きていくと実に楽しいのかなと思ってます。もともとところジョージっていうのはそんな感じの人だからね、でも話聞いてるとね、やっぱ頭いいな、やっぱしな、それなりに芸能界でも何でも長くなんていうか成功した人っていうのは物事にとらわれず頭のいい人が多くて、頭の良さっていうのを外に出さないんだよね。やっぱり頭の良さを外に出すとどうしても毎日毎日

日がこう自分の発言だとか行動に対して、規制をかけてしまうので、なんて言ったらいいかな、肩が凝るような生き方をしなきゃならないので、もう70も半ば過ぎたら人に何言われようが自分の生きたいようにひょうひょうとはぐれ雲のように生きていくのがいいんじゃないかなと思ってました。 はぐれ雲を見てたんだけども、なんか最近やってんのかね、私もあの NHK のオンデマンドを見るといつも見てんだけど、ちょっとないなと思って、NHK もいい加減の放送してんのかなと思ってるけど、実は今日大谷翔平が、マーリンズとの試合に先発してんだけどね、今地下に下がっていく前に、ドジャースの、一死満塁っていうのがチャンスあったんだけど、それもあのマンシーが内野フライを打って、次のなんて言ったっけ、白人の左バッターがショートゴロかなんか打ってね、結局0点に襲って今どうなってるのかなって気になるんだけど、大谷翔平あんまり見てるとね、ホームランも打たないし投げても負けちゃうんでね、下に下がってきて最終的に録音してるから YouTube とか、Yahoo のニュース見て勝ってたらね見ようかなって思ってました。あれもね、そういうところではね、好きな人がね時々ね、昔女の人がね私のバレエを見に来てなんて言われるとね恥ずかしくてね、これ転げたらどうするのかな、そういうの見たくないなとかね、あと私の試合見に来てとかね、いうのが本当にね心のプレッシャーが大きすぎてね、実際のレースの時なんかはねあんまり見れなかったような気がするんだよね。こういう性格を気にするなっていうことであんまり考えない、勝っても負けてもいいじゃねえかっていうのが多分ところジョージの言ってることだと思うので、そうやって生きていければいいななんて思っている、今日4月の29日、昭和の日の八重樫学でありました。昭和は64年まであったのかな、だから1926年から89年までが、昭和だったんだね。私が生まれたのは1949年、昭和24年生まれなんで、で戦争が終わったのは1945年で、昭和20年前の人がみんないるんだけど、有名な人では吉永さんが育ったので、ね、そうするともう吉永だから私は4つ上でしょ、だからもう吉永さんよりも81歳なんだよね。今 AI で今の老けた姿から昭和の一番綺麗な時代まで女性がね、男もやってんだけど、スルスルスルスルってこう老けた顔から、一番綺麗なとこまでこう遡っていく画像があるんだけど、あれも酷なもんだなと思って、美しく老いた人もいるし、ものすごくなんていうの、魔法使いの女の人みたいになっている人もいるし、なんとなくそういう人は赤い頃もそういうきつめな顔してるのかなって、特にね外人白人の人がねやっぱしわしっぱなでね魔女のような風になってるね。そんなのね AI でもやることねと思うんだけどね、 AI もねわからかんないね、あの15頭身ぐらいの女の人がねこう変にこう短いスカートを履いて踊ってるやつを見るとね、ああこれ AI だなって、無理にね、身長引き伸ばしたんで踊らせてんだけど、そこまでできるとね世の中何が本当なんだか分かんなくなるからね、科学が進むのも女性にとっても良くないね。あんな素晴らしい柔軟頭身の女性を見ているとね、若い男がああいう人を嫁さんにしたいなんて思うと、世の中適正な要するに女体というもののバランスがあるからね、あんなにスタイルいいとね、これもしか妊娠したらねお腹が重すぎてね転倒ばっかしてなきゃいけないんじゃないかと思うからね、やっぱしあの適度な大地にニョキッと立つ太い足の少々なんていうかな、スタイルは悪くてもね大地にしっかり根を生やした女の人が素敵だっていう風にしないと、あの AI の画像は良くないなと思ってました。またわけのわかんないことを喋っておりますが、今日は完全の手抜きにします。もう時間がなくて、やることがね

連休前に、今日は連休最初なんだけど、あの詰まってるので、この、4月いっぱいまでがね、いろんな行事があって忙しいので、今日本当に手抜きします。かける曲は、連休の中って言えば母の日と子供の日だよね、対象があるのはね。で、母の日っていうのは、まあ、後半にやるとしても、全般は子供の日の曲書きますね。男の子っていうことでね、今電話があって出ました。実は私は膝が痛いんでね、サプリメントで、とある酒造会社の膝とかそういう関節に効くというのをしばらく2年ぐらい飲んでんだけど、一つも効かないんだよね。やっぱ効かない、全然効かないんで、でふと CS の番組見たらね、北海道の鮭の軟骨でできたなんとかブリカンっていうのが、すごく効くんだっていうのが、なんでそう思ったのかっていうとね、なんとかセンターのね、あの女性ね、契約の女性からの質問になったんだけど、いや、なんでかっていうと、とある民宿のお母さんが、とそれと函館のラーメン屋のお母さんが、もうひどい膝痛だったものをね、治ったって。でもそのラーメン屋さんの名前もちゃんとわかるし、民宿をやってるおばさんの名前もちゃんと分かって、それがもし嘘でやってたとすればね、きっとそこに泊まった人、あれ、おばさんはいですよね、なんとかを飲んでたら膝が良くなってぴょんぴょんと駆け回ってきてるおばさんですよ、あれ本当ですかって多分聞かれると思うんだよ。それでもいいよって、普通はね、どうの誰かって分かんないんだよね、通常の手段ではね。まあ、なんとかさんだっていうのはなんとなく分かる人もいるんだけども、大体その民宿の名前もすぐ出てたからね、そういう名前まで出して自分のサプリメントの効き具合を宣伝してんだったら本当だと思うので、注文したんだよっていうふうにして今注文しました。膝、この前もゴルフやったんだけどね、ワンラウンドできました。大館カントリーでね、でもね、私のことをいたわってくれるキャディさんにね、ものすごく手引いてあげましょうかなって言われてね、あのね、なんつったらいいのかな、アップダウンがあるからね、そこに上がったり下がったり、上がるのはいいんだけど下がるのがおっかないんだよね、それを手引こうかなって言われるからね。でもそれもめげず、ありがとうよってすがすがしく八重樫学はワンラウンドやってきました。でちょっと自信ができたので、よしやろうかなと思う、特にその宣伝を見たので、北口の恵みって言うんだよ、ちょっと、ね、名前言っちゃったけどね、3ヶ月で効果が現れるっていうか、楽しみにしてくださいっていうか、すごく楽しみにしてました。またサプリマントを買っちゃったな。ということで、かける曲はね、子供の日の男の子の曲を2曲書きます。曲は2曲なんだけど、1曲目はね、あれだ、ナトキンコールでネイチャーボーイで、2曲目はマイス・ディビスでジンジャーブレッドボーイ、3曲目はねネイチャーボーイなんだけど、ナトキンコールの娘のナタリー・コールが歌ってるネイチャーボーイ、3曲続きます。この番組はお湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司の経験の提供でお送りします。

0: ナットキンコールでネイチャーボーイ、それとマイルス・デイビスでジンジャーブレッドボーイ、3曲目はナタリー・コールでネイチャーボーイでした。ジンジャーブレッドボーイで一番最後にわけのわかんない手を手を手をって言ったよね。あれはね、マイルス・デイビスの録音のプロデューサーのテオ・マセロだと思うんだけど、これ多分コロンビアだったかな、まあちょっとうろ覚えだけどね、なプロデューサーの名前でした。後半もよろしく。
1: カズマの元気にスイッチオン。
2: 大空こども園の佐藤農家です。
3: まどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
2: ユーチューバ
3: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
2: おままごと。
3: おままごとでは誰の役をやりますか？
2: お姉ちゃん。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 安城です。
4: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの。
6: 洗濯してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
5: あ、前回よ。

0: ラッキーよ。
1: 私はアッキー。
2: 3人揃って
3: ピーナッツステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: ああ。

0: さん、はい。
1: まんま
2: ーまんま
3: ーもりもり。
4: ちょっとハモってないじゃん。
5: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
6: カズのキリタンポ FM が9時30分を申し上げ候。ごめん。

大温泉ジャズ&パスタイム第631回後半です。前半は子供の日ということで男の子っぽい音楽で終わりました。まあ、後半は母の日ということで女っぽいってことはねえんだろうけども、私の母の思い出とかね、そういうんで曲を選ばせていただこうかと思うんだけどもね。私の母はおっぱいの大きい人でした。だから誰の歌だったっけ、タラチネの母の釣り寄る青ヶ谷をなんとかかんで一人カモネムだったっけ、なんだか忘れちゃったけどね。要するに、昔の人にとってという母親っていうのは、あの昔ね、青島幸男だったっけ、なんだっけな、漫画家、青島幸男って漫画家だったか、あの東京都知事になったのね、意地悪ばあさんってあったよな。で、あのばあさんっていうのはすごい、おっぱいが胸から30センチぐらい垂れ下がっている人が意地悪ばあさんでなかったか。だから昔の人っていうのはみんな母乳で育ったから、でなおかつ3人も4人も5人も子供を産んでたから母乳を飲ませてたから、もうおっぱいみんなで引っ張り合わせて飲んでたから、伸びちゃん、ビヨーンって伸びちゃうんだよな。だからうちの母も面白かったんだ。一応ね、ブラウスなんか聞くときはね、あのブラジャーしてたんだけど、ブラジャーの中になんか折りたたんで、あのおっぱいを入れてたような気もしないでもないね。でも子供たちの前には平気にそういうの、あのぶら下がったおっぱいを、あのなんていうか、まあ、昔のばあさんっていうか母さんがみんなそうだけどもね、暑くなりゃさ、クーラーなんかねえから、もう上半身裸でいたりなんかするから、子供たちは、近寄ってきちゃいつもおっぱいおもちゃみたいにして、まあね、小学生中学生になるとおっぱい飲むわけいかねえから見てるだけにしてるけども、もう例えば幼稚園の頃なんてみんなまだおっぱいしゃぶってるのかなんて感じで子供たちがいたもんだけど、平気で、何人も子供産んだお母さんなんてのは、あの長い垂れ下げた、おっぱいを子供たちがさらしておったもんですね。今そういう人たちっていなくなったんじゃないかな。うちの女房なんかもあれだね、まあ初乳というのはあげなきゃいけないからあげたんで、うちの女房出たのかな、出たんだろうな。でもね、それで子供たちに まず最初の初乳をあげないと免疫が出ないということで初乳をあげたの。その後はなんか今の若い人もあんまり、母乳をあげないみたいなんだよね。それで私の知り合いの、あの先駆けの先、あの社説を書いた人、社説っていうかね、あの頃なんだっけ、北斗星だったかな、ちょっと、エッセイを書いてた人もね、そのお父さんが私の、あの会社の私の前の社長やったんだけど、まだ僕ひどいんだよって、私が頭悪かったのは母乳ばっか飲まされたせいで、明治の粉ミルク飲んだやつはみんな頭良くなったって、そんなの嘘だっつってね。で絶対に母乳の方がいいと思うけどね、まあ、あの女子にとってはね、あのプリプリのおっぱいがいつまでもあるのがいいなとは思うんだけど、子供のためにはね

親は身を削って、だって自分の中のさ栄養を全部子供にさ吸わせてあげるって言うんだから、母というのは素晴らしい献身的な、まあなんていうか生き物だね。だから子供は母さん母さんってなって、親父のこと戦争行って死ぬ前にあれだよお父さんなんて言って死ぬ男は、例えば特攻隊もそうだけどね、天皇陛下は万歳とは言ったかもしれないけど、お父さんとやって死ななかったね、お母さんと言って死んだのが私特攻隊員じゃないかなと思うんだけどね。まあそういう社会にしちゃいけないなとつくづく思うし、今のイランとの戦争でもね。でもあれなんだね、この前も見てたら、出光興産のなんだっけな、出光前だったっけなが、ホルムズ海峡をちゃんと無傷で通ったっていうからね、あれは昔イランにその出光、要するになんていうかな、イギリスとかそういうのがイランの石油を買わないって時に日本が買ってあげるっつってイランの国難を救ったって思いがあってね、イランの人たちは、日本の船に対しては案の定やっぱ通してくれたんだね。やっぱしイランにとっては石油というのが母乳みたいなもんだったのから、それが生きていく糧だったんだよね。だからそのことに関しては、子供と同じようにイランも忘れてないっていうことで、日本というのは素晴らしいなぁなんてつくづく思ってました。イランの石油金儲けのことしか考えてない人間としてはイランはそんなことしない、中国になってねあんまりやってくれてないみたいだから、まあちょっと話はずれたけど、母親というのは非常に自分の身を削って、子供たちのために生きていくわけだから、やっぱし母親の存在っていうのはやっぱし父の日はあっても休みにならないっていうのはよくわかるような気がするな。でもね、私も実はやっぱしこの年になって父であったわけだから、父というもののなんていうか哀愁ね、悲しみね、子供からはあんまり疲れないね、お父さん臭いみたいなこと言って、私は言われなかったよ、お父さんの下着と私の下着は一緒に洗わないでっていう娘子供がいるらしいからね、そういうふうにはなりたくないと思うけども、ただね、父親っていうのは今ではもう吸う人いなくなったからタバコ臭いのが父親であったけどね、今あれだね、タバコ吸う男の人も少なくなったからタバコ臭い父親っていうのはあんまりいなくなったかもしれないけど、私は、母親はおっぱいの匂い、父親はタバコの匂いだったね。あんまり父の日っていうこと関係ないけど、母の日のことだけどね、母というのは昔はね、88パパ、そうするとパパになっちゃうんだよね、なんかうまい殺す、なんで母の日になったかよくわかんないんだけど、私自身はね、母の日のカーネーションをあげるでしょう、カーネーション好きじゃなくて、母ってねなんとなく白い花のような気がするのね、もしくは珍しい黄色い花なんだけど、ひまわりとかね、ああいうのが母じゃないかななんてすごく思うんだよね。カーネーションはねあんまり好きな花でなかったんだよな、ね、花的にあんまりプロポーションが良くないもんね、頭でっかちでね。そんなこと言えばあれか、ひまわりもそうか、何を言ってるか分かんないんだけどね、私は本当母に定規で戦いながら勉強させながら、それででも他にやることがあってあんまり、母の目をかいくぐってはいろんな役に立たないことばっかりやってましたけどね。まあでもそこそこの学校に入れたし、大学も入ったし、母のあの絵でマザーズソングス2曲続けます。

ジミー・スコットで Sometimes I feel like the Mother's Child、 それとグレゴリー・ポッターで Mother's Song よく続けました。この前お客さんとゴルフやった時にね、うちのケーキ屋で飲んだんだけど、まあやっぱり一番いいのはね、寿司とかそういうものってのはもう秋田だからみんなで食べてるからね、一番喜ばれたのは私が一生懸命、あそこの毛馬内の市場のところで売ってた、山菜ね、ホンナとシドケとたくさん買ってきて、割とあそこ 安いんだよね、もう腹いっぱい食べさせたのが一番良くてね。それと私が友人からもらったダムの熊の肉ね、私それで生きられできなかったので、まあボイルをしてね、30分ぐらいそんなにしなかったから、なんか臭みっていうか油抜きをしてね、それをこう適当なステーキの大きさぐらいにして真空パックにして冷凍して残しておいたのね。それを解凍したのを食べようと思ったんだけど、もし臭いと困るなと思って、誰か食べますかっつってお土産にあげたんだよね。そしたらもらうって言って、どうやって料理するかなって考えながらみんなやったらしいんだけど、私もね興味持ってね、家に帰って、ま、あのワンブロックあったんで、それをちょっと煮てみたのね。それでね、味噌でやるのもあれだなと思って、醤油で煮たんだよね。そしたらね、何にも臭くないんだよね。ただね、硬かった。んで、あの硬いやつを例えば圧力釜かなんかで煮ればね、クマだってわからないし、なかなか美味しい。例えばね、ビーフシチューなんか、ビーフと言わないのか、ベアシチューかにすればね、誰もわかんないんじゃないかなと思って。意外とね、油がね、多いんだけど、その油も不思議な油でね、なかなか、どっちかというと、豚に近い油じゃないかなと思ったから、意外とクマの料理って、みんなに、受け入れられるんじゃないかなと思いました。ケーキ屋もね、熊料理専門店みたいにしたらいいかなと思って、最近はイノシシもあるらしいから、案外ね、ケーキ屋なんか川沿いだしね、寿司の逃げる人がいなくなったら熊とイノシシ料理専門店みたいにして、焼き熊とかね、焼きイノシシみたいなことをしてもね、意外といいんじゃねえかなって、ちょっとバカみたいな考えをしてました。最後の曲ですね、ソニー・ロリンズでワイルドローズで、母の日に捧げるのはバラもいいね、それもワイルドなバラをうちのおふくろはワイルドじゃなかったけどもね、ワイルドなうちの女房かなこの番組の提供は大湯温泉八重洲建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ庵の提供でお送りしました。おやすみなさい。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 私がツミッキー、
2: 私がヒナッキーよ、
3: 私はアッキー、3人揃ってヒザホステ
2: ージ、新人メンバーを紹介します。
4: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: 80円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業高谷コーポレーション。
3: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。
4: 日曜夜のお仕事

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっと噛んでしまいましたが、
1: 今日はちょっとあれですね、下の周りが良くない、
0: ね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね
1: はい、まあ、今日はいつも通りですけどオープニングの推し情報ですけれども、ね、何かあります？最近
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりましてベスト4というところで、
1: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか？手短にお願いします。
0: いい質問ですねワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
1: はいはいはいはい、
0: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
1: うーん、
0: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
1: あ、聞いたことある、
0: そう欧州の連盟、サッカー連盟があって FIFA は世界のサッカー連盟があって、
1: はいはい、なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州の
0: チームなんですね。そう欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
1: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
0: そう欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
1: はいはい、
0: そのレベル感は高いって言われていて、そうでレアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
1: はいはいはい、
0: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、ゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
1: でそこから、ワールドカップになるんです、
0: うん、なるんです、今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。これ毎年変わるんですよ。
1: あ、そう、
0: 去年はミュンヘン、
1: はい、
0: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な、
1: 毎年
0: そう優雅な趣味にしたいんですよ。難しいけどね
1: 頑張りましょう
0: 頑張りましょうということでですね、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
1: うんうんうん、
0: 最近ファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
1: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
0: 選ばれました、
1: ね、選ばれました、本屋大賞に。
0: 嬉しいですね
1: なんかそうですね、こんなに放送で一本撮っていたものが選ばれて、
0: うんうん、
1: でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、なんか
0: 時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
1: そうですね、
0: 夢中になりたいっていう、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね。
1: はい、だと思います。
0: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか会社の中に。
1: そうですね、
0: だからこれがファンダムですよね至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
1: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかって、そういうことですもん、
0: うん、
1: まあまあそんなものが、
0: そう
1: でその社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
0: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査している

0: けなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今回はですね、まず、まあ、現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、あの、ギャラップっていう、まあ、アメリカの、まあ、大きな調査会社なんですけれども、あの、世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
1: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか？
0: そうですよね。で、これ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
1: はいはいはい、
0: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
1: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
0: うんうん、そうだね。
1: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時に、やっぱみんな全然ポジティブにして社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あ、なんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
0: 学生結構なんかもう慌っちゃうっていうね、うん、あ、もう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
1: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、うん、でも、うん、でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
0: ね、そうですね。10人に1人は絶対いないですよね。
1: いないと思います。
0: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
1: そうですね。
0: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
1: いないな、
0: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: この 6% の人しかあのエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
1: そうですね。まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においても仕事してる時間長いから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
0: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
1: はい、
0: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
1: はい、
0: ただそういった気質とか自分を知ることによってこの仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
1: 確かに。なんかこれあのボイシあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんがこの間の放送でちょっと話してたんですけど、うん、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的なあのなんだろうな横転換みたいな、お引っ越しみたいな転職をしていっちゃうとやっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていうそういうところまでの自己分析ができてないとどうしてもやっぱ仕事が、
0: うん、
1: あのエンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
0: なるほどね。内なるものはやっぱ大事だよね、
1: うんうんうん、
0: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、
1: はい、
0: この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、
1: はい、
0: 頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、
1: はい、
0: でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくるとそこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
1: はいはいはい、
0: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、
1: はい、
0: まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサスティナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね。こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、
1: あ、
0: その思いを社会を改善するんだっていうそういう思いがね、
1: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、
0: うんうん、
1: そういうわけですもんね。
0: そうそうそう、
1: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
0: うんうん、
1: それはそうですよね。
0: ね、そうなるのが一番理想だよね、
1: うん、
0: 安西さんがおっしゃる通り多分その自分を開示していくっていうところと、
1: うん、
0: その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
1: はい、
0: まあ、多分一番いい状態なんだろうな。

0: なと思うんですよね。
1: 両方大事ですよね。自分自身 その内政としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うん、きっとその根底にあるあの達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それがリンクしないとやっぱり。
0: そうなんですよ。
1: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、うん、っていうのがもうずっと蓄積してますもんね、
0: うん、そう。で、今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
1: はい、
0: はい、ではここで一旦ブレイクでございます。うん、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。
1: はい、
0: 今週は私の、セレクトでございます。ブルーノマーズでザ・レイジーソング。

0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントのまあ課題とか、まあ、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、まあ、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね。ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、はい、スターバックスでございます。
0: はい、ご存知だとは思うんですけどね。
1: うん、好きだもんね、はい、サッチスタバックス。
0: そうですね、まあ

0: 都並みに
1: 、はい、
0: 僕は土日絶対スタバ行ってますからね。
1: そうですね、
0: はい、家の近くのスタバに行っておりまして、はい、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
1: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、うん、なんかマニュアルないみたいなの聞いたことあります、
0: うん、
1: だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、うんうん、とかあって、ああいうのも、まあ、本当に好きでやってるというか。
0: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
1: すごいですよね。
0: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、
1: うん、
0: このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、はいはいはい、このパートナー一人一人 の、 この自発的な僕たちが言う内発的動機づけで動いている取り組みなんですよね、
1: うんうんうん、
0: でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、
1: はいはいはい、
0: で日本ってスタバって約、まあ、4万人ぐらいのスターバックスってパートナーがいるんですけれども、うん、まあ、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
1: うーん、まあそうですよね。大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
0: そうですよね。
1: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件あるらしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
0: あ、素晴らしい思いですね。
1: はい、
0: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、うん、まあ、スタバってそういう意味じゃないんですね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、はいはいはい、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。
1: ほうほう。
0: で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、うん、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、
1: はいはいはい、
0: 個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
1: なるほど。
0: これが共感っていうのを生んでいて、はい、まあ、よくファンベースでも挙げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
1: だからまあ会社がそのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう、
0: そうそう、
1: だから別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、うん、を体現してくれてるから、うん、それをもう真似ればいいというか。
0: いや本当にそう、
1: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態ですよね。
0: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、
1: うん、
0: でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない、
1: はいはいはい、多いですよね。
0: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
1: ね、は
0: い、
1: 顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
0: そう、
1: うん、
0: だからこのファンが社員になっていくとかね、
1: はいはい、
0: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
1: でも結構その方が本質的というか、うん、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし日本は。
0: そう、だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
1: そうですね、
0: うん、
1: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど。
0: すごいよね。
1: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって、分解するとどういう要素があるんですか
0: ね。そうですよね。これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、うん、
1: はい、
0: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
1: はいはい、
0: 物語と余白と仲間、うん、この3つなんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょっと深いテーマなんですけれども、
1: 余白、
0: そう、まず1個目は物語で、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、まあ、ミッション掲げていて、でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ。単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感してるっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: カップにメッセージ書くとかも、あれももう、
0: あれも余白で生み出した表現なんで

0: よね。
1: はいはいはい。
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないです、ね、
0: そう決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、うん、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員が、いろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ、
1: はいはいはい、確かにな。マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そうこれ結構言われるじゃない、
1: そうですもんね、
0: そう、うん、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのをそうあえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
1: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから余白があっても、
0: その通り
1: どちらからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないです
0: よね。そうだからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そうで伝わって、あのパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな、なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね、結構しかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません？
0: うん、確かに。
1: レジがいてなんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな、あの流れがあるから、うんうん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、
0: うん、
1: なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうだから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、うん、そのチームワークが生まれていて、
1: うん、
0: で僕たちが掲げるファンダムってこれってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 同じものを推す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います。
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう、
1: だからそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、それが多分根底なんですよね、
1: うん、
0: だからスタバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあ、そういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページ行ってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ確かにな。
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね、確かに。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、う
1: ん
0: うん、それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、
1: うんうん、
0: まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか、本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます、
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話していましたけど、
0: うん、
1: まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、
0: はい、土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブリルドコーヒーホットトール以上、もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。
1: えー

0: だ。
1: ラテ系とか全く。
2: ないですないです。
1: ええー。
2: わかんない。
1: それスタバ楽しんでます。空間を楽しんでます。
2: うん。
1: 合理的ですよねやっぱ。
2: 合理的なのかな。いやわかんないから。その他の飲み物がどん、はい、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある。は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 季節限定とかね。マンゴーなんちゃらみたいな。
1: はいはいはい。
2: 逆に何頼む？
1: 私は全然結構違いますよ。よく違うけど。
2: 毎回変わる？
1: 結構変わります。いろいろなんだけど、チャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。あとナツメグとか多めにして、
2: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれに
2: して。ナツメグってカレーに入れるやつでしょ？
1: まあまあまあ、そうなんですけど、チャイは今日そのスパイス系なので、
2: そう
1: したりとか。だからやっぱこういう人たちの仕上がりってそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから
2: 場所として好きだしでもコーヒーが好き、
1: うん、ああ
2: そう
1: スタバの
2: そう
1: はいはい
2: でもスタバで注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに
1: いや珍しいですよそれまあ
2: そっちは珍しいんだ
1: そっち珍しい
2: と思います。あそうなんだそうみんな何頼んでんだろうって思うんだけどね
1: はいまだいろんな楽しみ方ができますね
2: なるほど
1: っていうことですね
2: じゃ今度ちょっとチャレンジしてみますね
1: ぜひ
2: チャイにナツメグを入れてくださいっていう
1: はいはい、はい、ということで来週もですねこれ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけどこれについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますのでお楽しみにしてください、さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたらぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で推し活の推しに研究所の研です。
2: それでは明日からの月曜日皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
2: それでは
1: おやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだよ、それ。三人とも。なんかね、最近俺なんか、ロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: きた。どういうこと？
4: え、何語なら言いやすいんですか？
0: わかんない、
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった、ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね、
0: ロバート・ハリス。
1: 日本的には
0: で、フランス行くとさ、ロバート・ハリスがロベール・アリースなん
1: だよ。アリース、
0: アリース、ロベール、ロベール・アリース。
1: 私もイロミーになっちゃう。
0: イロミー、
1: イロミー。でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみね、
1: ゆずきひろみです。ゆが言いにくい時ある。
0: ゆずき、
1: うん、自分の名前噛んじゃうときあるの、なんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: 俺、ヒロタダノリってすごい言いにくい。
3: ヒロタダノ
4: リ誰ですかそれ。
0: ヒロタじゃない、
1: 横
0: だ、
4: 横
0: タダノ
1: リ。急に中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
3: タダノリ、
1: それはある。
0: 若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰。
0: 若隆景、今の相撲だよ。
4: あ、へえ、
0: うん。
1: それ、かを落とせば喋れますね。
4: どういうこと。
1: 若隆景、
4: そんな特殊なことはできませんよね。
0: はい、
1: 急にナレーションの話はいいんです
0: よ。そうですよ、
4: はい
3: はいはい。
1: 今日のテーマは一人の時間、は
0: い、あ、僕の大好きな、
1: はい、
0: 苦手な、
4: はい、え、俺も大得意。
0: この前なんかさ、うん、あの奥さんと話しててさ、
4: うん、
0: なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って、うん、あなたが一番苦手な人じゃない。
4: そうね、俺も思って、ちょっと企画に無理があるんじゃねえかって。
0: それでさ、
4: うん、
0: であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、って言うから、うん、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、いま、うん、だに、あの、なんだろう、ま、もう本当に昔、俺がね、雑誌によく載ってた時は、うんうんうん、ここの旅人ロバート・ハリス、よくキャプションで、
4: うん、だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ、うん、
4: でも例えばそれ誰かが考えるわけじゃん、コピーを、
0: うん、
4: 例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
4: それ例えばハリスさんに、
0: うん、
4: じゃあここの旅人で行きましょうってなって、うん、そう確認とかなかったんですか。
0: ないよ、勝手にここの旅人で
4: 勝手に
0: 俺じゃねえわ、
4: 気がついたら出ちゃってた。
1: でもなんかそれって多分一人で、そのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
0: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか、
0: うんうん、そうだね、
1: でいろんな人に出会ってるっていうところで、グループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない、
4: う
1: ん、
4: まあ、でも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一人でね、
0: うんうん、
4: 孤独な、
1: なんとなく私は、うん、あのコーヒーの CM みたいな、うん、ダバダみたいなあのイメージ、
4: 違いが分かる。
0: ただ俺、確かに一番最初に旅した時は、
1: う
0: ん、あの一人でね、うん、あのロシアから、
1: うん、
0: ずっとあのヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、うん、結構楽しかったのよ、
4: うん、
0: ただそこにはいろんな出会いがあって、
4: うん、
0: ずっと一人じゃなかったわけ、
4: うんうん、
0: で俺一人で例えば旅行

0: 先でご飯食べるのすごい苦手なの、うん、だからあのゆうちゃんが先月だっけ、うんうん、行ってたスペインでさ、うんうん、よくあれ、マドリードで最初の2日間と俺一人だったわけ、うん、で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、うん、バルはもう本当に若者が、うん、酒飲みながらこう、うん、バルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさレストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、うん、それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、うん、それね一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
0: 綺麗な景色見たらいいねあの景色って誰か言いたいの。でたまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
2: でもだから
0: 最高だよなみたいな。
2: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、うん、その一人で旅に行ってる時でもちょっと、うん、自分が例えば春先で、うん、そのすごい天気が良くて、うん、いいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
0: う
2: ん、お花綺麗だなとか、うん、でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、うん、で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセージしちゃう。今これ食べてる。
0: そうだね。
3: あ今だからね。
2: そう今だから。ここめっちゃうまいみたいな。
3: 全然ないそういうの、うん、
0: そう、う
2: ん、基本やだ。
0: シェアしたくない
3: 。いいえ、はい、独り占めしたい。
0: 嫌なやつ
3: だね。嫌なやつだね。別にね独り占めしたわけないけど全然一人でいいよ俺、
2: あでもなんかその私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、うんうん、でその後20日間ぐらい風邪ひいて、うん、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、うんうん、なんかもう脳も疲れてるし、うん、いろんなものが疲れてたから、うん、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、うん、なんかその自分に向き合う時間とか、うん、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから、うん、初日は良かったんですよ、うん、一人でカフェ行っていろんなこと考えて、うん、なんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
0: たまにいいんだよね。
2: そうだから2日目の朝になったら、うん、友達がその翌夜に来る予定だったんで、うん、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
0: なるよな、
2: なっちゃう。
3: あそう。
2: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、うん、もう今日はケンタッキーだと思い、うん、なんか、うん、ケンタッキーをわって買ってきて、うん、もうなんかやけぐしむしゃむしゃむしゃむしゃ。
3: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん。まあ
0: 寂しい。
3: ほんま。全くない。
2: いや日本ではない。
3: いや俺海外行った時もそうよ。
0: でもさゆりちゃんさ、うん、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
2: わかる、
3: 迷子っぽいの、
0: 迷子になっちゃったような気分になるでしょ、
2: うん、なんかそうだから自分がなんかちょっと、うん、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃう。
0: そう、
2: もういいコンビニで買って帰るみたいな。
0: 気分がいい時で一人になった時は、
2: うん、
0: ちょっと新しいところあそこの牛カツちょっと行ってみようかなみたいな、
2: そう
0: 思って行って、うんうん、で やってる人と友達になったりする
2: の。そう
0: それは本当にね、自分の中こうエネルギーによるの、
2: うん、だから心が開いてるか、うん、扉が開いてるか、うん、閉じてるかで全然、うん、テンションが違う、う
3: ん、開いてても閉じてても全然いい。だから開いてたら一人で、うん、いやだから気楽でいいぜみたいな、うん、で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
0: う
3: ん、
2: まあそれもできなくはないんですけど、うん、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちのが強いかな、
3: うんうん、そうなんだ、
0: 俺はだから必ず街に何軒か、うん、例えば代官山蔦屋行って、うん、なんだっけあそこ食べれるとこ、
2: あります、ね、
3: 上にね、
0: うん、あそこの連中全部友達にするの。
3: あそうね、友達になってた場所ね。
2: そういうの、
0: うん、やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ。
2: なんかホームを作っていけば寂しくないから。
0: ホームをいっぱい持って
2: る。私もそうです。
3: それできねえなそれ。
0: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
3: えらいえらい、
0: うん、
3: それはすごい、
0: シシャスに行ったりするわけよ、うん、そうするとさ知らないとこじゃないんだよ。
2: うん、そうそう、
3: なるほどなるほど、ね、
0: ではここで一曲いきましょう。彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、うん、ケイティ・ジョージ。
3: どういう振りですか。
2: すごいロバート・アルアル
3: いい振りだなそれ。
0: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold.

0: That was Katie Georgie.
1: 最近
0: 最近まあ一人大丈夫みたいな、
2: まあ、そうですね俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
2: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないですよ。
3: あ、それは確かに分かります、う
2: ん、むしろああ孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、
0: うん、だって家帰っても孤独じゃん
3: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけどそれは孤独ではありません。
2: あのね、あのまあ返す言葉ないんだけど
1: さ、返す
2: ないんだ、返すんだけどでも、うん、そのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど孤独だなとか、
0: うん、当たり前だから思わない
3: 、うん、鎧が
0: ね、まあ、そういうもんだと、
2: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行く時は誰か、うん、誰かを、
1: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
2: か。ちょいちょい違う、
3: あ、そうか、うん、
2: 友達とね、うん、友達と出かける
1: のね、
0: なるほどね、
2: のがもう
1: 普通、俺ね、もう昔からないですよ。別に仕事モードだろうが、うん、なんだろうが、うん、いや、今一緒にいますよ、彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたってもう何の苦痛もない。寂しいとも思わない。
0: へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、
1: あ、
0: 俺、だから一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメ。だから家帰ってって、みんなが二人出払ってる時、うん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
2: 最後はワンちゃんね。
1: いや、犬はわかるけど、うん、なんかね、うん、俺、例えば仮に、どんなに好きな相手

0: でも、一緒にいると、俺とは違うわけじゃないですか。そうすると、ついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか。ちょっと今日しんどいみたいな。で、ここで寝ちゃうと、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、あとは。
1: それめんどくさいの？
0: あ、なんかね、こういう行動を取ると、相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、
1: そこまで配慮する気持ちあるの？
0: 俺、あ、なるんですよ。いや、なんかね、あとは、この間こういうのが、こういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえことで、本人は大した意味がなくても、なんかそれを思い出しちゃって。
1: そんなの覚えてあげてるの？
0: 覚えてあげてる。あの、チラシ寿司ぐらい覚えてる。
2: みんなチラシ寿司言えない現象。
3: チラシ寿司、ね。
2: それって、塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、
1: それ裏返しだ。
2: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
3: そうね、ああどう考え
2: たの？裏面に自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないと考えてい
1: いぞいいぞよく言った
3: 面白い
0: 専門家と、精査をして改めて回答この場での回答あのねなんかね人と一緒にいると、俺のペースだけで動けないじゃないですか当たり前だけど
2: あと
0: 俺のその気分だけとか、でそれをちょっと気になる時があるんですよ、俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、今はそうじゃない方がいいかなみたいな、それを考えるほんのちょっとしたことが
1: 嫌なの
0: ストレスになるめっちゃ負担なの
1: だでも本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね
2: ひどいでもなんかそういう意味で私人といるのは好きだから、あの人といる時の自分がなくなります。
0: その人のパーセンテージが減るのが嫌なの。
2: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその、例えば、ロバートさんと一緒にいるときに、私の食べたいものを、ロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いや、それじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない。言えないんじゃなくて。
1: 言わないんだ。
2: あのね、あれ嫌なんですよ。その、自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する、自分がネガティブになっちゃうんです。相手はいいって言ってても。例えばなんか、その、美味しいところをお店教えてよ。ゆずちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたら、いいんですけど、何食べたいみたいになって、あ、特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ、行きましょうってなる。だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい。
1: なるほど。俺はどんなに寂しくても家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人になりたいの。一人になるの好きなの。
0: あ、誰かいるとね。
1: いたら俺ほとんどよ。俺毎日のように自分の書斎、あの家の中で一番狭い部屋がその書斎なんだけど、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、そこにいるのが半分ぐらいだね。それは全然いいの。その一人の時間すごい大事なの、俺にとって。
2: なんでしょうね、こう、人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、本当の一人って別な気がする。
1: 誰もいなくてさ、で、一人にいるのは寂しい。
3: 一応あれだね、なんか、一人、会話はしないけど、同じ部屋だね、みんな。ずっとそうだね。
2: みんなリビングにいるみたいな。
3: いや、だから、何女房と次女がベラベラ喋ってて、長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、とにかく同じ空間にはずっといる。
1: それはそれでいいよね。
0: だから多分俺ね、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
1: 長いね。
0: でその時とかも、まあ前もよくこの番組にちょっとおいでよってよく言ってましたけど、いや1ヶ月のこの多分2週間
1: で
0: 初めて人と話すとか、もう全然平気だもん。
3: ああそうか。
2: いやないな。私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
1: 俺もそう。
0: いや全く例えば何年間も喋れなかった
2: ら別だけど、私たちにとってはその2週間が何年間も喋ってないぐらいの苦痛なんですよ。
1: そう、無理無理。俺
0: 別にその誰かと接触しなくても、全然。でその時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、基本的には今とも変わんないんで、朝起きて、まあタバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、もうそのままデスクに座って、何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか、なんか物作ってるかとか、やってて、それで一日全部終わっちゃうん
1: で。でも、物作る人なんだよな。
2: あ、そうか。
1: だから俺も、執筆してる時は、別に一人全然いいよ。
0: そうです。
1: 一日いられない。で、俺人が入ってきて、だから、ここはね、瀬野家と違うところは、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、

0: 次何書こうかときに来てたら俺すぐそれ切り替えて、
1: うん、奥さんと
0: 普通に、
1: うん、
0: ニコニコできるのね、嫌、
1: うん、
0: でしょ、
1: ほんまブチ切れる、もうなってなる。
2: それについては相手のお気持ちなど
3: 専門の医師と相談をしてですね、資料を揃えてから提出させていただきたいと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
4: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
0: そう、
1: そうだね。
2: 私も大丈夫
0: だって、受け身でしょ。
4: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろ。
0: じゃあこれで、Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、Love Letters。

0: 9時半でいいですね。
1: うん、なんか丸さんがさっき
2: あの、いや違う違う、受け身でしょって言われちゃったからさ。
3: 違うの、
2: まあ受け身ではない。
1: 受け身ではないですか。
0: ないの？
1: なんですか。
2: え、なんで？
1: いやなんで、いやすいません、質問に質問で返さないで、ちゃんと答弁してもらいます。
2: なんで受け身って思われたかなと思ったの。うん。

0: そうそう、うん、
1: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね。
2: いや、うん、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる先生それご存知だと思いますけど、
3: ね、一方ご自分の発
0: 言一方的に、はいはい、俺の人生の奥は選択だけしてるようなねこういう話をよくしている
1: じゃん。小説のルフがなされている
0: 、うん、それを受け身と取られたら困るなと思って
1: あ、じゃあ自発的に
0: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
1: なるほど。
2: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんで
0: 消去法なのよ。
2: 消去法、
1: 消去法、う
0: ん、だってほら、うん、俺がやんないと溜まっていくわけよ。
1: ああなるほど
0: ね、うん、まあやめようよそれ
3: は、まあまあ、
0: でもなんか受け身ではないんだよね俺は。あの広い間口は持ってる。
1: 広い間口は持ってる。ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うんうん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: お祈りするとは
1: ん、お祈り
2: する
1: お祈りはちょっとやらないで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ、うん、で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね、うん、でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、うん、このゾーンを変えたら
3: 整理された
1: 整理されましたね。なんか朝起きて運動するのはここ、うん、ご飯食べるのはここ、うん、で身支度するのはここっていうのがあるから、うんうん、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ。
3: それそ
1: うで帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォーム化してるんで、私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんですよ、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うんうん、しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、なんか癒しの感じになる。で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
3: ベッドが揺れたり
1: はしないです
2: 。どういう揺れ、
1: どういう揺れ、
2: 怖いね。
1: どの揺れ、どの揺れ、
2: 牧師が出てきて立ち去れ
1: そっちオーメンダミアン、なんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、う
3: ん、お父さんはいつもいないの？
1: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、うん、で、はいはい、9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
3: うん、あ、そうか、
1: 移動拠点、まあなんだろうな、
2: ほとんどちょっとずれてる、ね、
1: そうなんです、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
3: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
1: そうですね、さすがにこの年でそれは
0: 同じ空間にはいない
2: して帰ってきたら
0: 同じ空間にはあんまりいない、
1: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
3: リビングあるわけ、
1: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのはやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
3: その住むさスペースって重要だよね、
1: うん、確かに、
3: うん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何、あの物を置いとく部屋があって、うんうんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘一人占めだもん
1: ね、
3: うん、俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
1: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、なんないな、うん、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなって、うんうん、ちょっと思って、うん、いいじゃん、なんかお庭がね全然有効活用されてないので、
3: う
1: ん、
3: 庭でいいよ、
1: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、うん、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
3: うん、
1: うん、多分ね、
3: うん、
2: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋

0: で、
1: うん、
0: で1階がリビングなんで、
1: うん、
0: だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
1: うん、
0: 昼間とかだと、
1: うん、
0: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
1: うん、
0: でなんか使い分けてるかも、
1: うん、
0: だからそのリビングに物があるのが嫌なの、
2: うん、何もないですよね。
0: 何もない、
2: すごい ね、
3: あ、ね、うん、
2: あのドッグランぐらい何もないあ、だから要するに、うん、その真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとか走るところって、うんうん、ああいう感じ、うん、対角線にね、う
3: ん、物が何もない、ね、
4: そこにあの瀬野健が走ってるの
2: ゆらちゃんが走って
0: で、あのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあよくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
1: うん、
0: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、う
4: ん、なるほど。
0: だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、うん、そこでこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
4: 嫌な
0: の、うん、むん、むん、いやむんすげえ嫌
4: あの、なんか彼女は彼女の部屋があるわけ、
0: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ。だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらその常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしくて、
4: なるほどね、
2: なんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね、
0: うん、俺はなんか
4: 人によるよ、
2: うん、そうか、
4: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
0: うん、あ、そういうのがいいですよ、
2: それは無機質に入るんですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: 要するに、うん、
4: 私物、あ、私物や
2: な、個人の
0: そう多分
2: カバン、
0: ジャケットとかがダイニングの椅子の背にかけてあるとか、ね、そういうのはもう、
4: まあ俺も嫌いだ、
0: うん、
4: うん、
0: あの、ね、なんかその
2: ホテルのロビーみたいな、
0: そう、昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
4: ね、
0: う
4: ん、
2: なるほど、ワンルームみたいに使うなっていう、
0: そうそうそう、だからはあるんですけどね、
4: うん、なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、うん、
2: は、
4: うん、
0: 一緒じゃん、
4: 一緒じゃん、
2: じゃ
4: ではここで一曲いきましょう。山崎箱、
3: あの山崎箱って言いました、
4: 山崎って言いましたよ、山崎箱って言いましたよ、
3: ありがとうございます、
4: はい、1975年デビューアルバム飛びますから、飛びます。

0: 今そう、この家奥さんと娘が急に絵画趣味に走っちゃってさ、
1: はいはいはい、
0: いろんな絵を
2: 見ましたね、
0: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
1: いや絵はいいっすよ、
2: うん、絵はいいなと思いました、うん、なんかやっぱり私もそのスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、うん、
0: なる、
2: うん
0: うち2階はシャガールルーム。
2: シャガールルーム。
1: シャガールルーム。
0: シャガールの。
1: あそこ上がったとこですか。
0: あの2階。
1: ああ、
0: うん、
1: あ。シャガールいいっすね。
0: うん。あと下にバスキア1個入れた。
2: バスキアもいいですね。
0: うん。であとダリがあるし。
1: うん。うん、お1階ね。その昔そのまあゴッホが好きなのがあって、
0: うん、
1: そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時あるんですよ。うん、で絵も好きなんで、
0: うん、
1: 自分でこう油絵を描いてみたいな。
0: うん、
1: なんか抽象画みたいな、
0: うん、
1: で書いて「おいいですじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそポスターとゴッホの横に俺の絵があってこう俺はなんか違う
0: 恐れ多い
1: そうそうなんか全てが台無しみたいな
2: でもなんか物が飾ってあって、
0: うん、
2: その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな。その自分のお気に入りのものとか、
0: ある程度ね、
2: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
1: うん、あそれは、うん、危ないしね。
2: 危ない
1: 六本木の交差点に一人でポツンと行
3: ってそっちね
1: 引かれちゃう。
2: そっちじゃない。なんで車の方なの。車道じゃない。
1: 歩道だよ。なん
0: かね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある
2: 。なんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
0: はいはい、
2: で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、
0: うんうん、
2: 渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんです、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、
0: うん、
2: みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうん、メンタルやられてたんだと思います。
0: あそうだ
2: なんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、
0: うん、
2: もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
0: あ
2: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そう受け入れてくれるしね一人でもね、
0: うんうん

0: 確かにそういう一人はそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
1: うん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな、自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、うんうんうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、うんうんうん、そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、うん、だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ、う
2: ん、俺別にさ例えば友達結構いるけど、あの 先週のその電話の話だけど、はいはい、うん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
0: はい、
2: また買ってきたよっていう、俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はい、まあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、うん、そうですね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、うんうんうん、でもでいつも同じこと話すの、うんうんうん、でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、うん、あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、うんうん、俺全然いいのよ、うん、電話しないで、うん、俺セロケンとか仲いいじゃん、ゆうちゃんとか、うん、でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
1: ね、パソコンが壊れた時
2: に、ね、いやたまに俺話したってやるよ、うん、でも別にいいんだよ、うん、いるから、
1: う
2: ん、
1: いるから、
2: うん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
3: うん、まあ ね、
2: 週に1回か、うん、会うし、うん、と思って
0: る
2: んだけど、
0: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、そう、確信とか安心感があってないですか、俺はあるな、
3: つながってる感ありますもんね、
1: う
3: ん、
1: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから、つながってるっていう気持ちはある、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、俺でもゆうちゃんともさ、あの瀬名健とも丸さんとも LINE しないけど、
1: う
2: ん、
1: しないな、
0: そうだからね、うん、なんかそうメカニカルに繋がってなくても
2: いいの、
0: まあ、ツールで繋がってなくても
2: どっかにいるって
0: のそう、だから最悪例えばじゃあ俺もうでもどうしてもダメですって仮だったとしてよ、うん、でまあハリさんでもゆずきさんでも丸さんでもいいけど、うん、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
2: う
0: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
1: う
0: ん、
1: そう
0: なん
1: ですよ、それは本当にそうかもしれない、う
0: ん、でそうそうそう、あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、うんうん、とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれるはずってみたいな、
2: そういう人間がいる
0: っていう、そうそう、それがあるから多分違うと思う、
2: そうそうそうそう、
0: だから本当の孤独ではないんだ
2: ない
0: から、
2: うん、
0: だから俺一人で平気なんだ、
2: そうなんだと思うよ、うんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
3: 孤独でありでも孤立してないから
0: よ、あそう、孤立はしてない、
2: 孤立は厳しいね、
3: うん、そこの違いだと思うんだよね、
1: 孤立と孤独は違う、
2: そうだね、でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて、で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、これやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいんだけど誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りてで行って普通に行かないようなところずっと運転して、うん、であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、うん、それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、うん、静かにしてたの、うん、で緑とかさ海をいっぱい見て、うん、で最後にね4日5日目ぐらいに泊まったところがすごく綺麗なホテルで庭がすごく大きくて、そこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があって、そこにこうあの魚がこう飛ぶパシャンって音がして、うん、そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、うんうん、書きまくったことある、うん、あこういう話もしたかった、
0: そういう瞬間ってありますよ、
2: ね、うん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよ、うん、
0: ある
2: たまにね、
1: うん、結構この間のスペインはそんな感じでした、
2: やっぱそうか、
1: 初日何にも出てこなくて、うん、あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないかちょっと書きたくなるまで、うん、アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれ
2: る、出てくるよね、
0: 降りてくる
1: とね、いやどちらかというとなんか素直になれるの方なのかな、もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、うん、自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
2: だよな、
1: なんかそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
2: うん、そうだね、うん、
3: いやでも3人がそこが羨ましいなと思う、
2: できるから
3: 自分で作るとか何か生み出すってことですよね、うん、でそれが、まあ、変な話生活のお金になっていると、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るってことで、
2: はいはいはい、
3: やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるしね、だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
2: う
3: ん、今その立場が嘱託社員で自由に、まあ、ある程度なるった時に、うんうん、やっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの

0: 方が、会社員の今の年になった方が強いですよね。なんか作ってみたい。ただ何が作れたり、何を作ったりっていうのがまだ自分の中で、あの答えが出しきれない。
1: でもなんか丸さんと話してると、例えば俺、全部人生して、俺とかハリスさんとかができないことが、いっぱいできることありますもん
2: ね。ダジャレ作ったりな。
1: ね。
3: いや、それを、その答えを今、丸さんが求めてたと思う。
1: でも、真面目な話としても、だって、俺らが分かんないこととか、知ってることもいっぱいあるし、多分作れるものって、俺らとは全く違うもので、いっぱいありそうな気がするなと思って。
0: まあ、でもなんかね、生み出したいんだよね。
4: う
0: ん、
4: ゼロからね。うん、人に頼らないで。
0: そうそうそうそう。
4: なるほどね。うん、これでちょっと一曲いきましょう。
1: スーパー全自動洗濯機とか。
3: 開発者。
4: そうです。This is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk.

0: 俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、
1: ぬくもりがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ でもあの動物がいる、うん、まあ犬、特に犬とかだと、うん、なんかその訳のわからん安心感みたいなのは確かにありますね。ね、うん、でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやって言ってなったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ、鬱陶しいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、う
0: ん、だから、うん、逆に鬱陶しいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟なんか寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: 本当、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう多分じゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその、うん、精神衛生上全然いいと思う、ね、
0: そう、
2: うん、
0: 勝てないでしょ、
3: 飼ってない、飼ってない、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が
2: そのアレルギー、
3: 猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あ、
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、寄ってくる、
0: うん、悪いけどね、うん、うちの亀だけダメ。
2: 亀さん。
0: あのね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲーラ。
0: ミゲーラ。
2: あの、ハリーさんがその亀に話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ、亀さん、亀さん。
0: それ亀さんって呼ぶの最近。
1: 元ミゲーラ。
3: 一回だけ、なんかお試しお迎えってできるのよ。一泊二日。
1: あ
3: その1万円ぐらいそのペットショップを出すと、うん、その試しに帰るかどうかやってみてください、
0: うんうんうん、
3: もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
1: まあ、
0: でしょ、
1: そうですよ、
0: でしょ、
1: うん、
0: うちの娘さ、うん、5年前は、アレルギー数値が1万7000だったの。で普通の人間は700以下だの。
2: もうすごいですね。
0: それで、であのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
0: 注射、うん、月に2回打つんだけど、うん、それを打って今500、1万7000から500、
2: それはすごいですね、
0: すごいね、
1: うん、
2: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、うん、孤独なのかは、
0: うん、
2: ね、大違いっちゃ大違い、
0: 大違いね、
2: うんうんうん、
1: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって
0: 嬉しい
1: 思うから、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、だから必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、いつも俺あのおはようって言うようにしてたの、
2: うん、
0: 今みんな友達だもん、
2: うん、
0: だから結構日本ってさ、サービスはいいところが多いじゃん、
2: うん、
0: でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、小田原駅のコーヒーショップで友達になれるじゃん、
2: そうね、
0: だってそれ重要なんだよ、
2: なんてことはねえ時に、うん、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
0: うん、
2: そしたら 100% 話しかけられますもんね、
0: だよ、
2: そう、うんうん、であどうもみたいにはなるんですけど、
0: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うね、うん、
3: あの確かにね、
2: うん、なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、
0: うんうん、
2: あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
0: 偉さっていいものだと思ってる若い
2: 分だよっていう意味じゃないですよっていうのを、うん、ちゃんと分かった方がいいよって思ってます、
0: うん、本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだった
2: ら俺も思った、
3: みんな感じてたよね、
0: じゃああいつさ、うん、

0: わざわざさ4人乗せたのにさ、うん、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
2: 多分だね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、うん、
0: いや俺の山登りしたかった
3: です、もしハリスさんが言って俺も途中で、うん、おいって言うかなと思ったんですけど、
0: 俺ももうちょっと言おうと思った
3: で、うん、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうって言おうかなぐらいに思って
4: たそう思ってた、
0: うん、みんな思ってた、
2: でもみんな感じてたよ、
0: いや
2: でも
0: 感じ悪いよな、
3: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってるよな、
4: うん、今すごい怯えられてただけだった
0: ら違うわ
2: そうそうそう、ね、いやそれも一瞬考えたね、
4: 可能性ゼロじゃない、
2: 違うわ、怖がってんのかな
3: と、うん、あの今すぐお前の会社行けこのまま
4: 怯えるわ、
3: 上のって呼んでも
4: 言えちゃうよ、
0: でもね、あの大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
2: あそう
0: ちゃんと話して、うん、で僕のあのホームタウンは、うん、そうでもない人が多い、
3: あ横浜、ね、
0: 残念ながら
3: そこは東京の勝ち
0: だ、うん、うん、勝ち、うん、
3: でもあれよ
0: 譲る、
3: うん、大阪で乗るとね余計なこと言う、うん、もうねやかましいや
4: でめっちゃ喋ってくれる
3: こっちがちょっと関西乗りで俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、でちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらねもうね、うん、エンジン全開乗っちゃう、
0: 分かる分かる、もうさんま状態
3: もうずっとでねあれちょっと遠回りしてんじゃねこの辺知ってんだけどみたいな
2: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずーっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
0: ああそう、う
2: ん、聞いてもないのにね、
0: うん、あ面白いね、
3: で、あとねおもろいのがあの誰々の家行くとか
4: 言ってたタクシーさんあれダメですよね、
3: 芸能人の誰々の家に行くみたいな、
2: この道真っ直ぐ行ってちょっとこっち行くと
3: そう
2: レーメンさんの家なんだよ、
3: そう寄って
4: 行くこの間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ
2: った意外と口軽いなとかね
1: あるあるある、
4: まあまあそうなんだしょうがないけど
0: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、うんまあ、これでもあったじゃん一回
4: あった
0: あった、どうせあのどうせあんた何も知らないんでしょ、
2: そうそうそう
0: 勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます
2: あれ面白かったね、
4: あ
3: れはねあのどこに誰がいるか分からないよ
0: って
3: 気をつけて発言しましょう、
4: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
0: 絶対そうだ、
4: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人のパーソナリティ、
3: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、うん、
4: だから
0: すごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人はすごい多い、
4: うん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとかね、
0: うんうん、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
3: と思う、いやでも俺ハリスさんの声が聞こえてくると、うん、あの車危ないと思っちゃうもんやめてチャンネル変えなきゃ危ない、
4: ね、
3: 危ない、うん
4: でも多分人の声が一番近いから、ね、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、う
0: んうん、話しかけられてる、
4: そうすると寄り添えるからね、
0: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
4: 綺麗にまとめた
2: 素晴らしい、
0: では今日はこの曲でお別れです、 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
4: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
2: 丸さんでした。
0: And we hope.
5: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
6: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
7: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
6: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
8: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
9: ZOZZ 2BHFM FM カズノ。
10: 寂しい。
11: 先輩どうしたんですか。
10: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
11: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
10: え、そうなの。
11: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井隆人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなぁと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、
1: 去年ね。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: ああ。
2: なんていうの、この、いなかった間ね、
1: はい。そうですね、はい。
2: まあなんか、近しいところからでもいいですけど。
1: はい。
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン。
1: グランドキャニオンと、モニュメントバレー。
2: うん。
1: で、あと LA の方に少し行かせていただきました。
2: うん、何なんかね、海外づいてんだよね。
1: なん
2: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: なんなんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、はい、
2: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました。ま
2: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね。
1: はい、11月公開予定になっております。うんうん、
2: はい。アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした。
2: うん。
1: 初で。まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、
2: うん、撮ったもんね、村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
2: 何だろう、何だろう。
1: まあ、ウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
2: はいはいはい、いや素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: はい、そうですね、はい、見に行かせていただいて、
2: うんうん、
1: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた、うん、茜刺す海という映画がサムライジングであるんですけども、うん、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
2: え？ロスで舞台挨拶してきたの？
1: してきました。
2: 英語で？
1: 英語を

0: まあ、あの、
1: あ、まあ、カンペあって、ね、
0: 見ながらですけど、
1: うん、どんな感じでやったのちょっと。
0: え、どんな感じで、
1: うん、いや、カンペないとダメ。
0: カンペないとダメです。
1: すごいじゃん。
0: すごいですかね。
1: だってロスで主演で、あ、主演
0: じゃないんですけど、はい、
1: そうかそうかそうか。まあでも舞台挨拶までしてきて、
0: はい、
1: え、何、一流の俳優じゃん。
0: ハリウッド俳優。
1: ハリウッド俳優だよね。
0: はい、
1: まあ、ハリウッド俳優っていいかわかんないけど。ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ。じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
0: そういうことなんですかね。
1: 日本で作って字幕を入れたものを
0: 上映して舞台挨拶までしたらなのか。
1: ハリウッド俳優
0: なんですかね。
1: いやでも
0: 定義はわかんないですけど、はい。
1: 活躍じゃないですか。
0: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
1: うん、
0: はい、まあ、運転しながらですけど、ね、僕は運転して、ね、はい。
1: ちらっと見ましたよ。すごい綺麗な映像だって。
0: いやですよね。本当。
1: かっこよかったし。
0: まあアメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、いいように撮っていただいて。
1: いいようにって言うなよ。
0: 本当綺麗に撮っていただいて。
1: 撮っていただいてね。
0: はい。
1: はいはいはいはい。すごいね。それが近々の話だもんね。
0: そうですね。活動として。
1: う
0: ん、はい。
1: どうだったグランドキャニオンは。
0: いやもうすごいですよ。なんかその、時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
1: うんうんうん、
0: なんかパワーというか圧倒されました本当に、
1: うん、
0: でまあなんていうんですか、ね、ずっといたいなっていう気持ち。
1: 何時間ぐらいいたの。何時ぐらいに行った。
0: だいたい5時半ぐらいに。
1: じゃあ朝の日の出から見た。
0: いや夕方5時半ですね、
1: うんうん、
0: 5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
1: うんうんうんうん。
0: で、まあなんかその、まあ観光客の方たちもすごくいて、まあバスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、でなんか歩きながら、ちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
1: 俺もさ、昨年かな？
0: はい。
1: 見て、泣いたもんね。あの景色は。
0: 森さんが？
1: ああ。
0: ええ。
1: いや、なんつうの？うわ、地球だと思ったもんね。
0: ああ、でもわかります、その感覚。
1: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
0: 本当に、なんでしょうね、うん、あの、なんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
1: うんうん、
0: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど。まあ
1: ね、
0: うん、
1: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね。
0: はい。
1: また違うんだよな。
0: そうなんですよね、なんか。うん、なんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
1: うん、
0: そのまあ、歩いて近くまで2、3時間、3、4時間かな、うん、
1: はいはい、
0: ぐらい歩いて、その、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
1: あいつはまんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
0: え、そんなするんですか。
1: すごいすんだよあれ。ヘリでね、降りたりとかして、
0: はいはいはい、
1: そしてまあ下から見上げるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあまあ、だからまあお金がね、余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
0: はい、
1: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
0: はい、その、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
1: うん、
0: でもそうではないこの直で見るこの、
1: うん、写真とは全然違う、
0: ね、全然違います。
1: あそこはね、感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
0: ですね。
1: うん。
0: いや、本当にすごくて。それこそ、なんか、自然の動物とかも、ちょっと崖の方になんかいたりとか、
1: うん。
0: したりして、うんうん、なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
1: うん。
0: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいく、この空の景色だったりとかも、本当に綺麗で、
1: うん。うん、
0: もう、ここに人が住んでいたであろうっていう、なんですかね、形跡とかないんですけど、
1: うん、
0: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした、
1: うん
0: うん、
1: まあまあアメリカ全体がね、
0: はい、
1: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
0: はい、今離れて、
1: びっくりした、一週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさ、もう真っ暗で何にも見えないじゃん。
0: いやー、もう見えないんですよ、本当に。
1: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
0: え、夜歩いたんですか？
1: うん。駐車場に止めといて、そして暗い中、日の出を見ようっていうことで、はい、で、車中泊して、そして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
0: はい、
1: もう

0: 全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
1: あ
0: やっべ終わったどうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
1: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない、
0: ないからな、真っ暗でな、
1: はい、
0: うん、何にも分かんないもんね、
1: これが本当の夜だっていう、う
0: ん、でさらにもう景色変わんないからさ、その後
1: ね、いやですね
0: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
1: はいはいはい、
0: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーってなるで
1: したね。ああ、そういう楽しみ方したんですか。
0: そうしたそうした。まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、でまあそういうこともあり、ロサンゼルスで挨拶もし、その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ旅行がてら行きみたいな。そう
1: です
0: ね、
1: はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
0: その前は何してたの。
1: その前は何してたんですか。まあ、なあ、あれだ。ヌバタマやってました
0: 。あ、そうかそうか。ヌバタマの淵というね、舞台で、若やつでね。若もやってましたし。
1: 吉本という、はい。
0: はいはいはいはいはい、はい。その前は、11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
1: やってましたよ。当たり前ですけど、はい。
0: すごいね。
1: まあでも、森さんもね、なかなかやって、
0: まあ、やってましたけど、はい、8月にスタートして11月まではやってなかったからね、当時はね。
1: ああ、そうですね、ここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にあの、まあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
0: うんうん、
1: はい、地方、地方でやらせていただいてっていう、うんうんうん、
0: まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間、ついこの間ね、本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、はい、T シャツとか着てるけど、
1: はい、
0: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
1: あ、なんか言ってくれましたよね、
0: うん、自分でなんかどう、2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 2年経った、
1: 3年目ですね。もう
0: 3年目になるの、
1: はい、
0: うん、なんか変わってったものある。
1: 変わってったもの、何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎、うん、流れ雲よの作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
0: うん、
1: まあ、なんかそのね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でも何て言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、まあどの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
0: うんうんうん、
1: まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
0: うん、
1: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
0: うん、
1: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れ雲もやらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあそれこそ去年森川さんが、まあお手本となってというか、
0: うん、
1: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れる雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
0: だってさ、昔はさ、大正時代の青年みたいな感じだったじゃない？本だけ読んでてさ。
1: ですね。
0: それが、視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
1: や、なかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
0: まあまあまあまあね、
1: はい、
0: 謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
1: ね、うん、ああそうですね、
0: はい、そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ、持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
1: はい

0: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなるみたいな。
1: なんかすごい経験をさせてもらってますよ。
0: あ、だからもともとそっちなんだよって話で。
1: ああ、
0: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね。
1: そういうことなんですか。
0: うん、そんだけだよ。
1: 縮こまってただけで。
0: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話で。
1: うん、
0: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
1: はいはい、
0: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
1: うん、まあその立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
0: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
1: え、そうなんですか。
0: そりゃそうだよ。
1: え、
0: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ、ね。
1: ああ、そうですね。それは。ね、
0: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
1: 別にさ。僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのはすごく思いました、去年。
0: うん。だからだいぶ変わりましたね。びっくりしましたよ。
1: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
0: 共演もないもん。一言も喋ってないよね。
1: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか。
0: うんうんうん。まあね。現代人と過去だから
1: 全く接点ないんですけど。
0: 全くなかったけどね。まあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから。
1: ああ、
0: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながらそんな。
1: まあでも森さん森さんで、その裏の方でいろいろとね、こうまあ演技指導というか
0: 大変だったな。
1: 大変だったみたいですね。なんかそこは僕旗から見て頑張ってんなと思って。うるせえよ。
0: 大きな声。まあまあでもお互いにね、はい、こうっていうか、もう村井なんかとにかく今いくつになったの。
1: 今26です。今年7になります。
0: 今年7なのか。
1: はい。
0: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
1: 本当にそうですね。
0: ね、
1: もう一個の分岐点というか、
0: うん、
1: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんかこれは人生において、
0: うん、
1: まあマイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
0: うん、
1: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
0: うん、
1: その作にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり。
0: お前の方が擦れてたからな。
1: どういうことですか。
0: 昔はな、最初の頃は
1: 擦れてました僕。
0: はい、あの表に出さない擦れ方っていうの。
1: 一番ダサいじゃないですか。
0: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
1: ああ、そうです
0: ね。そういう意味ではね、やっぱいろんな経験が存在してきてるんだと思います。
1: そうです
0: ね。ちなみにまあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
1: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか、
0: うんうんうん、
1: まあでも、その、なんて言うんですかね。まあ、事実は事実でも、その今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごく、また違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
0: うんうん、
1: だからこそその、見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
0: うん、
1: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
0: だけではなく、
1: だけではなくっていうところはすごくありますね。なんか、
0: うんうんうんうん、なんかさ、思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に、村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
1: 大きな目標ですか？流れる雲
0: だけじゃなく、
1: ね、じゃなく、うん、そうですね、うん、まあその流れる雲よだけじゃなくで言うと、
0: うん、
1: その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、
0: うん、
1: まあアトリエッチ作品っていうこの場のみですので、
0: うん、
1: 主に、
0: うん、
1: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
0: うんうんうん、
1: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
0: うん、
1: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、うん、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ、
0: うん、
1: 立ち返ることできてるなっていうのは、うん、

0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
0: ね、そうですね、はい、
1: はいはいはい、はい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかその何でしょう、まあ大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近。
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に、
1: うん、どう転がっていくかね、
0: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
1: うんうんうん、だよね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
0: 純文学読んでた頃の
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
0: 最近は、
1: うん、
0: なんかいろんなのをちょっと読んで、
1: うん、
0: 置いてみたいな感じになっちゃってますね。なんか、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね、はい、ね、ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画茜刺す海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合い

0: ください。よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳と、まだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
0: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
1: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
0: うんうん、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
1: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
0: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
1: はい、
0: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
1: 僕それが本当人間が好きで、
0: うん、
1: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
0: はいはい、
1: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
0: どっちの立場、相談する側もされる側も、
1: そう、うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあその被害というかその
0: 被害というか被害にあって大変な相談だったんだな
1: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
0: うんうん、
1: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
0: うん、いろんな人になりたかった、
1: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
0: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
1: はい、
0: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
1: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が思いは強いかなと思っております。
0: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
1: はい、
0: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
1: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
0: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもんね、多分ね。
1: はっきりとはそうですね、
0: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと、
1: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
0: 稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
0: うん、
1: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
0: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
1: はい、
0: ちょっと演じてみてみたいな、でダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
0: うん、
1: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
0: うん、
1: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
0: うん、
1: やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、
1: はい、
0: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
1: はい、
0: また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ。
1: はい、
0: 大阪じゃダメだったの。
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、うん、
0: やっぱ東京なの、
1: まあ、なんか近道かなっていう、
0: うん、
1: 頭の中にあり、
0: うん、
1: まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
0: うん、
1: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには。
1: はい、
0: 夢は大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました、東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか。

0: はい。
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております。
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないんだ。
0: 強みはないんですよ。
1: 強みはないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね。
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました。
1: うん、何だと思う自分？
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。
1: はいはいはいはい。
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね。そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だと思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるまあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ？
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど。
1: あ、前ならしないでね。
0: もちろんです。もちろんです。僕の弟の、彼女さんが、さくらさんの妹なんです。
1: あ、ちょっと待ってね。ちょっと待って。
0: はい、
1: あ、そういうことね。
0: はい。
1: あ、はいはいはい。
0: それがきっかけで、さくらさんと知り合うことになって、は
1: いはいはい、紹介をして
0: もらったと。紹介していただいたと。
1: あ、そっかそっか。
0: はい。
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、と思って。そっかそっか。
0: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって、
0: そうですね。
1: はい、東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、桜がこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな。
0: は
1: い、
0: あ、そう
1: です。そういうことなんですね。
0: はい。
1: そうかそうか。そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
0: そうですね。
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい。
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに、
1: へえ、
0: 行きました。
1: 語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行
0: ってね。そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからね。あ、 Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして。
1: じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
1: ん、入学式の後に？
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: そんなことあるの？
0: はい。
1: それはじゃあ、まあ、40〜50人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: へえ、そんななんだ、面白いね。はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていうこと？
0: そういうことです。
1: 単位を取るというか、はい、面白いね。

0: ったです本当に。
1: へー、それは学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね。はい、入学式の次の日に行ったの？
0: そうです。だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
1: うん、うんうんうんうんうん、
0: その勉強をする会みたいなのがあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もう面白いね。ほぼずっと一緒です。いいねそれね。それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんです。
1: 岡山にあるの？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うんうん、姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
1: ん、ニュージーランド校としてある、
0: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります、
1: うん、そうなんだ。
0: はい、
1: これそれ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
1: 言うよね、
0: はい、人も優しくて、うん、住みやすかったです。
1: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね本当に。
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
0: よかったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
0: 結局最初、うん、それが本当に
1: 怒ってました。
0: ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、うん、まあ、日本語パーティーでした。
1: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって。
0: はい、そうです。
1: うん、で学校の、学校のじゃあカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とかを。
0: いや、そこでは経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じ
1: です。経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう。
0: はい。
1: じゃあマジで何してたの？あっち行って。
0: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ、時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん。あとは、まあ、友達と遊びに行くとか。
0: はい。
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい。
1: じゃあ、本当に語学留学なんだね。
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても。
0: あんまり、
1: 自己紹介くらいできるようになったでしょ？
0: いや、その時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそっから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいね、英語で。簡単でいいから。
0: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でもメールだろそれは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
0: うん、すごく勉強になりました。
1: うん、何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、うん、もうなんか、おのおの、自分になんか、作っているような感じがしました。
1: うん。どういうこと？
0: なんか、本当にこれはダメっていうのを、なんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう、厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が、日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか

0: 次は別に良くてみたいな、うん、こう、うんうん、タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか。
1: まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、はい、
0: そういうことですね、
1: うん、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: そうなんだ。
0: 毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、決まってまして、これ嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
1: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは？
0: 結構みんな何も考えてないようで。
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか
1: 怒られる。
0: 本当にあの自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないような。
0: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなってわからないような。
1: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね、多分ね、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、
0: はい、
1: まあ、コーヒー飲んでるかわかんないですけど、お茶を飲みながらとか、
0: はい、
1: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
0: はい、
1: うん。なんだよ、俺行ったことないんだけど。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
0: はい、
1: 旅もしてたと、
0: はい、
1: ニュージーランドの中で
0: ヒッチハイクしました。
1: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
0: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
0: で北の方に行ってたんですけども、
1: うん、
0: 南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
0: まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
0: あそう旅しようと思って、
1: うんうん、
0: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
0: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
0: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
0: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
0: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
0: 行きたいとこに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい？日本の横長じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
0: ですか。
1: はい、あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
0: あそうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
0: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
0: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
0: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
0: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
0: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
0: まあ、どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
0: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
0: 最初は全然ダメで、
1: うん、
0: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってたの。
0: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
1: そうだろうね、
0: うん、空港の前で立ってて、
1: うん、
0: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね、
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方。
0: もう男性の方で、
1: うん、
0: 結構でかくて背も、
1: うんうんうん、
0: わ

0: 大丈夫かなと思いながら、うん、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、うん、会社の人だから大丈夫かって思って、うん、そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。そこに、
1: あ、まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね。はい。
1: あ、そしたらすぐ捕まったの。
0: はい。
1: なんだろうね、それね、面白いね。
0: 面白かったです本当に。ここなんだと思って。
1: じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや、僕だけでした。
1: なんでだよ。じゃあ
0: なんか知らないんですけど、うんうん、逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。で、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いたんだ。
0: 1週間行きました。
1: はあ。食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買って、マヨネーズと食ってました。
1: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って、卒業記念で。
0: はい。はい、
1: で、もう、オーストラリアでかいじゃん。なのに俺、縦断してたのよ。
0: はい。
1: 1週間ぐらいの。スケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: で、あとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って、僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持ってて、パンも持ってて、それを塗ってくれて、
0: はい、
1: はい、とか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよね。まあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね。本当になんかこう、その経験は、まあじゃあ今何人生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんか、うーん、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようにもなったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくる
0: んだよね、経験していると、
1: は
0: い、
1: うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね。
0: 感じられなかった。
1: 感じられなかったけどね。はい、まあそして野宿しながら1週間と。
0: はい。
1: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか、全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うん、1日3食でこうチケット式で、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: できてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: ああ、英語のランク次第なんだ。
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね、使うことにならないからね。
0: はい、
1: で中にはいたんだ、そうや
0: って。中にもいました、
1: うん。
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらい、
0: はい、
1: と。自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ、本当に。
0: すみません。
1: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると。
0: はい。
1: いうことで、これは決まってますね。
0: はい。
1: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: 見ました。
1: 舞台で。
0: いや、映像で。
1: うん。
0: 見させていただきまして、うん、イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて。
1: うん。
0: で、実際に見させていただいた時に、その、やっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人一人みんなこう抱えてるものとかが

0: こうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
0: どれぐらい熱いんですか？
1: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、はい、稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
0: 相当ですね。
1: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味では訓練というか、
0: はい、
1: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね。
0: はい、
1: うん、まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
0: はい、
1: 26歳どうなんですか？
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
1: うん、
0: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
1: うん、
0: 歴史のその土地だったりとかは、
1: うん、
0: 本当に知らないに等しいというか、
1: うん、
0: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
0: はい、
1: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
0: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん、あの応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
0: はい、
1: 新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: 私がクミッキー。
2: 私がヒラッキーよ。
3: 私はアッキー。
1: 3人揃ってきりたんぽステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: JOZZ2BHFM。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: サイマル放送詳しくはキリタンポ FM ホームページで。1時です。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になって

これから催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、まあ、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちはですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、あの先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、で、アヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとチラッと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとあのなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、あのミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、うん、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとしたまあ個室、そこにシートを引くと、まあ個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜でのシートを引くことで

なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい。なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこを一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、うん、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁のあの乾杯バー、横丁の1丁目1番地あの交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやっている、やられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。花見の時期はね皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどねはい、まあ気をつけましょう。でまあちょっと話変わるんですけど、あの毎年ですね東京都の建設局がやっているアンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんななんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってんのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも、都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためのアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然のが豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよと、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、その改善点みたいなのもあって。カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善。これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない。まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね。いや面白い。でも有効回答178票って、誰がどうやってやってんのこれ。少なくない？これ。178票はさすがに。もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかあの散歩してる人とかにね何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、その中にゴミを皆さん捨てれるので、あれでしょ、本当に公園にはゴミはあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことはね治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋木で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなでにまでしょ、タバコ吸う3箱とか吸ったらもう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった、10箱ぐらいね、6000、7000

で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。いまだにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。でちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、で本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれるとてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に。いまだにいるなーと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの吸ってましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみ、で、その税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあ、タバコはですね、本当に体に悪いんで、やめた方がいいでしょう。できればね。ただね、JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを、発明してってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを、喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムがよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びでユートピア。

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと、感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司、方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンでいったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックがいってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略

的にどんどん海外にアメリカにヨーロッパに行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとねまたいろいろあるんで、はい、改めてですね謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思ってるという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、朗希選手ね、朗希が4回2失点、まあ、チラッとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、三振とか、でもその三振も結構向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあただドジャース強いよね、本当に。だから吉野部とか今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか、日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか一本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。もうすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てると本当しまうんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日のさんの審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めを時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

しまいましたけれどもですね、もう4月ですよ。旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあこの大会はもう去年ぐらいからベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあシード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると。そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分サヨナラ勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの春季大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく。でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間になっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はね、なんか10対3とかぐらいで、あの成蹊高校が負けておりましたけれどもね。まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でもあの監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑言、でなんか父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うと、やっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句にピーピー走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ今の高校野球はね。そんなあのまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これ野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的にあの僕がここ部屋を閉じてる時は、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もない時はドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まああの野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って、でちょうどあっち側丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個

つけて、なんかイメージ言うとなんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。そのまさにそのおじさんにすげえ絡まれてさ、君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、うん、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時にまあ当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、それで時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。うん、なんか飲食店とかも最近やってると、その本当に稀に嫌なお客さんやっぱいるんですよ。稀にですよ、ほとんどいないけど稀に3ヶ月に一遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね、はい。けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか、来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って。でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない？ね、立憲って書いてあった確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えば、それが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい。そんな今日、うん、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい。まだ井の頭公園ゴミ箱があったな。いつまで出してくれんだろう。まあこれからね、だいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい。もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いていきます。まずは今週はね、エレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをね、ぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

キアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょう

4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各楽器が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスに行った頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょう、というなんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたりょうちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、りょうちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ハローバスティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、一曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリストまだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる、ディターミネーション、ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろんすでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド、香りのホテル

一人の立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなぁと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ミューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、その最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な

またみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちを、ありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて、言霊となるように、私の後に続いて、ぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク。私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかく、レオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり。私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

パラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

0: JOZZ2PHFM FM カズノ。
1: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
3: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: 所長、
9: 謎とミステリアスな番組カズノ不思議研究所が2時をお知らせします。

お届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン、人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子で、っていうかなんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、That's Well、Nat King Cole のライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll buy that dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色かを漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これがね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあこれはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、 I'll buy that dream。 この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まってロマンスがあって結婚、ハネムーン、そして1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。えのけんさんだったかな。さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので生で聞いたことはもちろんありませんが、 My Blue Heaven、 私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。うん、My Blue Heaven、私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。

この人はね、最後のところに、誰々と自分、そして赤ちゃんで三人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね。Jill and me 入れちゃってますね。そして、フランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聴き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これは廃棄物の廃ですね。そして、用具の用。そして、こう、体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、医師である、お医者様なんですね。草壁陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう回復の見込みがない、手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは、美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します、漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあ、その体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長と共に我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね。まあ、わかりやすくて、とっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して、議論を交わすのも良いかと思います。廃養神。

婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love。

私、大橋美香のボーカル。そして、二人でお茶をというね、タイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。T42、サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ、というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love. 愛だけはあなたにあげられる、というね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよ、というね。これ、バースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人、やっぱりね。二人とも素晴らしい声ですからね。当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ、何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね。本当に年上ですもんね、仮面の方がね。随分ね、仮面まくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。うん、あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム、デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー、エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞く。

それはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うとほら、ブルーズイ、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い、人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make a Whoopee。これはね、まあ、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Making Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよ、っていう。そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツ・ジェラルドとジョーパス。ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、Easy Living、あなたのために生きることは容易いことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。いつか、あの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って、同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう、理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聴いてください。Anything Goes、エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コール・ポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。e-mail では mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

0: 効率的な仕事ぶり、充実したトーク、パーソナリティのアッキーです。カナです。キリタンポ FM、 スマホやパソコンでも聞けるって知ってる？
1: え、知らない。
0: ダメウーマン、全国どこでも聞けるんだよ。
1: どうやって？
0: 詳しくは番組ホームページで。
2: キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。キュア
4: 猫娘です。
5: ワオ
6: フィクションです。
7: ハクション
8: 79.1MHz
9: カズのキリタンポ FM。
10: 隊長、 79.1MHz が傍受されています。
11: 何？
12: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ。
13: カズのキリタンポ FM。
12: 聞いてるよ。
14: 今日のおやつはなんだべな。
15: 12時間早い。
16: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。
17: マスコナオミの怒ってはー

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有給取らないとダメだよね。後半が4連休か。日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね。海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと

radioshownan.co.jp、 マスコアットマーク radioshownan.co.jp、 ファックスは 046629-2121、 046629-2121、そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。さてさて、メッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。マスコさん、カジさん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。一日一杯飲むだけのダイエット、痩せるだしということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセラーって書いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ、工藤貴文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏、八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます。

ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわー、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわー、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。今ね、4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日、サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんのサバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そしてクリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から、時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司も、はい、食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聞きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、高弘さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなった何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないかね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね、頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなって思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が、1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用して

て、ずっと行きたい行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。ホキ美術館、ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で、時計駅ちょうどね、千葉駅から22分、グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ、帰りはね缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。でここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうあのものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはねレストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。でここもねレストランがとっても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ私は、まだ写真で見ただけで。なんと500メートルぐらい回廊があるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもねすごく気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも一人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひホキ美術館、お近くの方ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館、ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでねぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるのでぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は、はい、僕はですね、うん、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあがぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間も、うん、ねその福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80 ですよ。
1: はいはいはい、
0: 月の輪
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。
1: はいはいはい
0: はい、公園で仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月の輪グマの大きいやつで1m80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、はいはい、まあ結局その降りてきてね。
1: はい。
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね。栄養あるもの食ってるわけですからね。
0: そうそうそう。だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合、明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: はいはい、そうですね。
0: 栄養素が違うから。
1: はいはいはい、
0: 奴らね、2メートル50いくんじゃねえかっていうような。
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね。
0: ような気が、しなくもないんですけども。
1: もうほぼヒグマですよね。
0: うん、ほぼ、ね、北海道のあっちと同じレベルに。

0: っちゃうんじゃないかな。いや
1: もうすごいですよ、もういずれなんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、はい、例えば、まあ、この番組、
1: はい、
0: あ4週ぐらい続けて再放送みたいなね、
1: はい、来週から、
0: 来週からみたいな、この番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪で行かれたなっていうふうに
1: そうですね
0: 思っていただければ。そうですね、感じかな。
1: いやもうだってそれをやもう何だろう、グッズっていうか、うん、対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね、
0: うん、
1: まあ空泳もそうだし、はいはいはい、あと爆竹、うん、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、うんうん、だからね、多分その山通りかかった人にはね、うん、内戦みたいな、
0: バンバンバンバン言ってるし、ピーピーピーピー落とすし、
1: 何ゲリラ戦かなんかやってるのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いやもうそのぐらいやんないと、はい、だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね。でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、はい、そういうような話、
1: うん、
0: まあちょっとこれから山に入るんですよなんていうような話をしてて、まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分とどっちが先にその取るか、
1: そうゲットできるかね、
0: ゲットできるか、
1: はいはい、
0: いやいやそんなーなんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってましたね。
1: いや本当ですよ、やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
0: そうあの頃はなんか待ってそうすぐそんな大げさに熊なんてみたいな感じだったけど、はい、いやいや本当気をつけてください
1: そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そう、
1: そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ
1: そうですよ
0: 本当に
1: もうなんか相撲取りが、うん、だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、はい、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
0: うそうですよね。
1: それは勝てないですね。
0: そうですよ
1: 本当に一般人が勝てるものではないですからね。
0: でもやっぱねこの時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
1: い、いますよ
0: する方、まあ普通の一般の方、ね、
1: はいはいはい、
0: もういらっしゃるでしょうから、う、まあやっぱちょっと気をつけないと。
1: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
0: ちょっとやっぱ昔とね、
1: そうですね、
0: ちょっと今日天気いいから山菜でも取り行くかなんていうレベルではちょっとなくなってきてしまっている。
1: だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
0: そうですね、あいい天気だな行くぞですから、
1: あっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね。
0: ということですからね、
1: 気をつけてくださいな、
0: はい、
1: まあそんな山やわをお送りしてるんですけども
0: 何の関係もないゲームと。
1: まあでもね、なんか前にちょうど話したじゃないですか、なんかオープンワールドで、はい、あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、いいかもしれないですよ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから。
0: 確かにね、
1: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物は。
0: まあそうですよね、もちろんだから山なわけだ
1: よね。だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、うん、なんかちょっとこう、まあ、新緑の季節だから、
0: うん、
1: ちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人は、ちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が、
0: ちょっとね、でもなんかね、とりあえず熊グッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんないですよ
1: まあそうですね、そこまではね。
0: いや天気いいからちょっとドライブでも行くかまあ今までの常の日本だったわけであって、
1: あ、大丈夫か、爆竹持ったかみたいな感じになるわけですからね。
0: 爆竹ってなりますよ
1: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、
0: はい、
1: だからね、もう本当になんかそういう、まあ我々はもう、僕はね、もうそうやってなんか特殊な例ですから、
0: 特殊な訓練積んでますからね。
1: だから、まああんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、もうお家でおとなしく、
0: はい、
1: まあ静かに、まあ進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
0: そうですね。うん、まあがっつりデジタルに、
1: そうですね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね。
0: はい、
1: まあそんなゲーム、
0: はい、
1: まあ、ゲーム BGM やわに戻りましょう。
0: はい、
1: そんなゲーム BGM やわ、今週何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、
0: はい、
1: まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、
0: うん、
1: そのいただいたお便りを、ちょっと、
0: はい、
1: いろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
0: はい、
1: あんだけ、
0: うん、
1: まあちょっとまあ、

0: ごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、はい、ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、はい、今のところね、うん、メールほぼ届いてないです。
1: あなぜだろう。
0: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、はい、俺はまだ思ってたって思いました。
1: うん、そう、全然まだまだ、
0: あの4年前を思い出せ。
1: そうそうそうそう。あのね、誰聞いてんだよ。誰か聞いてくれよ。
0: そのぐらいの時期だった時に比べれば、うん、メールくれなくても、うん、なんか X の方でね、はい、オンエアの時に実況してくれるとか、うん、そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、はい、まあまだいいと。
1: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
0: そうですね、
1: は
0: い、だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します。まあ
1: 大丈夫、
0: うん、はい、もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないですから、はい、
1: もうそういう経験したから。一通り
0: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、はい、だからもう本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないですよ、
1: はい。
0: で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあ、ちょっとまあ夜長にでもですね、のんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第213回ですね、
1: はい。
0: 今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、はい、まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますでですね、
1: はい。
0: まあこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、
1: うん。
0: まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
1: うん、3ね、
0: はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですね、なんかこうマップ形式になったと、うん、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこうステージが始まるみたいな。
1: 革新的だったな。
0: 革新的でしたね、
1: うん、
0: でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、
1: うん、で空をね、
0: そうですね、
1: 初めて空を飛べる。
0: そうです、そうです、
1: タヌキだったかな。
0: タヌキですね、
1: タヌキで空を飛べる、
0: あの葉っぱを取ってみたいなね。
1: そう、すげえ、なんか幅が広がった。
0: そうですね、あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね。でそのまあマップ形式になってるから、
1: はい、
0: 例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、はい、マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、なんかそういうのもあったりとか。
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか。
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ね、ここまで行くと。
0: だってそのぐらい結構こうなんかすげえ楽しめましたからね。
1: 本当にね、このまあ元々のワンツーマリオも面白かったけど、爆発的に面白くなった気はしましたね。あのなんだっけ、靴の中に入ってみた
0: り、はいはいはいはいはいはい、
1: で、あの下がね、なんていうの、トゲっていうか、
0: はいはいはいはいはい、
1: ところ歩けるようになった
0: り、歩けるようになったりとかね。
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は。
0: そうですね。それでだってステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか、
1: そうですね。
0: それでなんかこう色味がどんどん変わっていたりとかね。あとはなんかなんすかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね。
1: それもありましたね。
0: あのパターンとかもあったし、あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいな、なんかあのなんかパックンみたいなのがいたりとかね、はい、そういうのが結構あったりとかしてて、
1: そう、このお化け屋敷みたいなところ、
0: そうですね、でこういうところで
1: 幽霊船みたいな、
0: あ、そうですね、あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: やっぱすごいこれは広がった、
0: 広がりましたね、
1: もう決定づけたという
0: かね、はいはいはい、
1: マリオの面白さ
0: どんどん進化していくみたいなね。
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんですかね。
1: なるんですかね。
0: またそのスーパーファミコンになったら、これのさらに進化版みたいな感じになってましたからね。
1: あれもね、まあその、まあ、語れば長いんですけど、
0: いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか。
1: あれがやりたいために、僕は、 学校を抜け出したんですが、はい、そのあのマリオを発売日にやりたいがために、はい、僕は学校を抜け出してみたっていうことが
0: いいですね。尾崎豊みたいなこと言いますね。
1: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね。
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと、うん、本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、うん、あとスーファミのそのスーパーマリオランドに結構衝撃を受けたというかですね、うん、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね。
1: そうですね、うん、で未だにねまあこれとかじゃないけど、はい、まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんかあることはあるんで、うん、やっても、うん、まあまだ面白いし、
0: 面白いと思いますよ、
1: うん、だしあと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール王道のねアクションっていうのはまだ続いてるんで、いやまあそれがすごい作品ですよね。映画にもなってるし、
0: そうですね、しかもオンラインになってるんだったらこのゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のねそのマリオ3を一回やってみようって思ったら多分ゴールデンウィーク中ずっと楽しめると思いますよ絶対。
1: 思いますね、
0: そのぐらいの容量ですよね。
1: 本当にだからまあやってないんだったら絶対やった方がいいと思う。
0: いやもうやった方がいいと思いますよ。
1: うん、
0: うん、だってこれが飛行船ですよ。
1: ああこれ飛行船か、
0: うん、はい、でこの飛行船もなんかもう結構あの強制的なスクロールなんですよね。
1: そうそう横にね
0: そう
1: そう、まあ、追いかけて来られるじゃないけど、うんうん、挟まっちゃうよみたいな感じのとことか、
0: でその中でねなんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターが、うん、あのスパナ投げてきてるみたいな、はいはいはい、それがまた面倒くさかったりとか、
1: ね、斜めに投げてきやがってこの野郎
0: だからこの強制スクロールみたいなのも結構、うん、なんか今までのマリオにはなかったんですから。
1: そうですね、うん、だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、
0: はいはいはいはい、
1: やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした、うんうん、
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフトの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、
1: う
0: ん、最高峰ぐらいの感じに入る気はしますけど、ね、
1: と思いますよ、
0: うん、はい、面白さで言うと、
1: ね、もう本当にこれは多分ね、うん、バイトじゃなかったと思いますよ。
0: そのスタッフがね、
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、
0: 本当になんか NHK でも、うん、紹介されてもいいぐらいの X でね。
1: だからこここうやったら、
0: はい。
1: ビビんじゃねえか、いやもう少しこうやった方が、
0: はいはいはいはい、
1: 多分より鋭く、
0: はいはいはい、みたい
1: なそういう掛け合いだと思いますよ、はいはい、明後日納品だってよまあマジっすかじゃないと思いますよこれは
0: そうですね、うん、すいませんあの俺納品初めてなんですけどもみたいな、
1: それではないと思うこれは本当プロフェッショナルが、
0: まあ、そのぐらい、うん、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、う
1: ん、意外とねだからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだとまあ過去にね、
0: うん、
1: まあ持ってたりとか、
0: うん、
1: ああもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、
0: うん、
1: まあもう一回ね、うん、なんかこの間まあ先週かな、
0: はい、
1: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うんうん、でその時に結局 3DS のソフトも、うん、もうどこにあるか分かんなくて
0: まあそれ探すとこから始めなきゃいけない、
1: うん、まあ一応何本かはあったんですけど、はいはい、
0: うん、
1: 入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うんうん、まあ、子供が小さい頃にやってたから、
0: うんうん、
1: あのあれになんていうんですかそのカードケースみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: あれに入れてたから、
0: うんうん、
1: 中身がどこ探してもなくて、
0: なるほどなるほど。
1: でまあ普通に脇の方を掃除したら、
0: はいはい、
1: ここにあったみたいな感じだったんですよ。
0: はいはいはい、なるほどなるほど。
1: でまあついでにいろいろね、
0: はい、
1: 探してたら。
0: うん、
1: あの先週まだ出てない、
0: はい、
1: あの続編、
0: はい、
1: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。謎の村雨城続編がない
0: と。
1: そう昔ね、
0: うん、
1: まあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、
0: はいはい、
1: クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、
0: はい、
1: で最初に出たのって、
0: はい、
1: ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
0: はい、
1: でその後にプレステーション P PSP？
0: ああ、はいはい。PSP ですね。う
1: ん。あと、なんだっけ、セガの小さいやつは何て言うんでし
0: たっけ。ああ、はいはいはい。うん、あ、まあ、そう、ありました、ありました。う
1: ん、かな、なんかに移植されたんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、2が出る。
0: はい。
1: その、1の次の2が出る。はい。っていう。

0: 話だったんですよ。で、すごいそれは、そのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、はい、なかなか面白いと言われている作品なんですね。
1: はい、東さんもやってみたわけ
0: ですね。もちろんもちろん。そうやったんですよ。で、2も出るっていうから、はい、おぉ、2、出るんだ。はい、まだ。
1: そっから、まあ、大体多分、四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分、ね。
0: 5、6年経って。2、ま、2出るって言ってたけど。まだ。
1: なるほど、ね。ずっと回ってんだけどな、そうそうそう、みたいな。
0: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ。
1: 歌ってないですね。う
0: ん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、まだ。
1: ちょっとこの情報募りましょう。
0: あれどうなったのって、クークロスの探偵はって、はい、まあ知ってらっしゃる方いればね、はい、ぜひ消息を、そうです、ね、教えていただきたいなっていうのはありますけど、
1: バラチンみたいになってきましたね。
0: 見つかりましたよ。
1: スタッフ一生懸命探しました。
0: ぜひちょっとね、その、そうですね、違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
1: そしてね、2ね、うん、見つかりましたよ。
0: 見つかりましたか。
1: 涙になるんですよ、
0: うん、ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、
1: ね、まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
0: うんうん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
1: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: じゃあですね、うん、ちょっといただいてた、はい、メールというかですね、うん、実はですね、そのゲーム BGM やわにですね、はい、まあ小包が届いてですね、
0: お
1: まあちょっと やべえやつじゃないですよ。
0: たまにね。
1: はいはい、はい、
0: 送ってきて。
1: ちょっとなんか、在京キー局とかに送られる小包みたいな、そういうわけじゃなくて。
0: だこう開けて大丈夫かみたいな。
1: そういうのじゃなくてですね。うん、まあ一応なんかこう CD が届きましてですね。はい、その CD とともに、お便りをちょっといただきましてですね。うん、東さん、千葉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 投稿でお久しぶりの、うん、南沢真宏です。
0: お
1: あ、ありがとう。いつもありがとうございます。はい、先日、これ結構前の話ですね。うん、この人がゲームの曲をという枠で、ワンスアポンは塊魂を紹介されていた、はいはい、さだまさしさんの曲ですね、
0: うん、
1: を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、
0: はい、
1: ゲームのタイトルは、うん、悠久幻想曲、うん、そうですね、セカンドアルバム、
0: うん、
1: プレイステーションとセガサタンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、
0: うん、
1: 当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、うん、プレステ版とサタン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
0: うん、おー、あー、なんか知ってる、
1: うん、多分山ちゃんの旦那さん、奥さんというか、元奥さんかもしれないです。ちょっとその辺はなんか、
0: 多分元。
1: なあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、うん、情報知らない
0: んで。元ではないはず。元だと思う。
1: そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、うん、そしてサターン版は、
0: うん、
1: 銀河鉄道39や西遊記などでおなじみ、うん、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ。
0: 五代目ですね。
1: さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの起用でした。
0: すごい。なんかあんまりイメージがない。
1: そうですね。うん、なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、うん、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です。で、メロディは同じでもアレンジがそれぞれで異なっていて、うん、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン。
0: うん、
1: サタン版は竹川さん自身のアレンジで、うん、ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかなこれ。まあ、そのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっています。
0: なるほど。
1: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM どこでも流れてるんです
0: ね。
1: その時は、サタン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、うん、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思っています。ちょうど、来年、今年、この冬に、
0: うん、
1: 初代リメイク版が発売するので、うん、この悠久ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきました。ということでですね、
0: う
1: ん、まあいろいろなんかこう、その CD の、はい、をちょっとなんか送っていただきました。
0: はい、
1: ありがたいですね。じゃあちょっと後ろにですね、うん、その、じゃあ竹川さんのバージョンというか、はい、英語バージョンの方ですね、
0: うん、
1: それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というです、ね。
0: はい。
1: それをちょっと流してみましょうか。ちょっとこんな感じです。

0: の声ですね、
1: うん、かっこいい
0: ですね。ゴダイゴっぽいな、やっぱ、うん、いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、うん、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、う
1: ん、ちょっとアルマゲドンを思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へえ、
0: いやでもこれでなんかこうゲームその物語とかを進めていくと、はい、やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、へえこういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いやなんかそういったなんかいろんな人たち、やっぱねミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、うん、やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、はい、この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからもね教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
0: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルだしもんね、
1: う
0: ん、これね。
1: そうですね、モンキーマジック、
0: いやもうなんかいいですね、うん、なんかあれにやってもおか CM ソングにやってもおかしくないですよね。
1: これだからその CM バージョンみたいな、
0: あそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、うん、
1: あれなのかな、これレディーナビゲーションタイプ
0: どういうことですか。
1: ビーズがレディーナビゲーションっていう曲、まあ、その化粧品のあれで作って、まあいいから全部作ろうよ、作っちゃおうよ、
0: はいはいはいはい、
1: レディーナビゲーション、
0: はいはいはいはい、
1: のパターン、
0: あー
1: わかんないけど、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、そこいいから、
0: まあ CM でも流したしみたいな、
1: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな、
0: 全編作ってみたいな、まあそういうのもあるかもしれないですね。あでもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない、
1: 渋い
0: くらいの楽曲ですね。
1: UQ ファンタジーなのになんかあんまファンタジーっていうよりも、
0: そうですね、
1: 渋さっていうか感じるかな、
0: そんな感じしますね。そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、うん、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、はい、その声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方ね、
1: 元ね
0: 食いつくなスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
1: うん、ちょっとね、アレンジが違うっていう話なんでね。
0: あとはだからこういうふうにそのまあちょっと前もやってましたけども、うん、こんな人も、はい、楽曲に参加してますよみたいなゲームのね、
1: はい、
0: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
1: はい、
0: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、うん、なんかまあこの人も楽曲も使ってますよみたいな、はい、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも楽曲
1: ありましたね、
0: 演奏してたとかありましたからね、
1: あったった、
0: まあ、そういったものも全然構いませんのでですね、うん、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、うん、気軽にお寄せいただければと思いますのでよろしくお願いします、うん、
1: はい、
0: そして南澤真宏さんお便りと CD ありがとうございました。もう
1: これエンディング、
0: いやまだこれでエンディングにします。
1: なんかかっこいい、このまま
0: エンディングっぽいですね、
1: エンディング感がすごい強い感じがする。
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
1: ね、その方がいいような気がします、ね、
0: 竹川さんの声に乗せて、
1: ここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか
0: まあでもゴールデンウィークっぽいですね、
1: うん、なんかまた来週的な、ね、感じは強い気
0: はまあできますね、
1: しますけどもね、
0: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、
1: うん、
0: いいですね。
1: でも僕ら世代的には、うん、あんまり竹川はまあその五代五、
0: はい、
1: やっぱちょっと上って感じ。
0: そうですね、
1: かな、
0: だって西遊記とかは再放送で見てた世代ですからね、うん、
1: 再放送では見てましたけど、
0: まあ、ジャッキーバージョンでね、
1: まあ、あとは銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、
0: はい、
1: よく流れてはいましたけど、
0: でもちょっと上ですよね、
1: なんか少し上かなっていう気はする。
0: でもまあこうやってゲーム音楽でねやってるっていうのはすごいですね、う
1: ん、でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれないよ、これ。
0: ああ、うん、そうかもしれない、
1: イメージがなさすぎて、そのゲームと、
0: はいはいはい、
1: 合わさる、
0: うん、ゲームの世界観を知ってみたらなんとか、ああなるほどっていうふうに思うかもしれないですね、
1: うん、
0: なのでまあちょっとじゃあこのままエンディングに行きます
1: ね、はい、そうですね、
0: ではなんかこういうこの南澤さんからいただいたみたいなね、うん、こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、うん、あとはなんか CM の話であったりとか、はい、そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、うん、お便りよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: あとクロスね、
0: クロスの行方ね、はいはい、
1: 行方
0: の消息情報も待ってますので、
1: 知ってる人教えてください、
0: よろしくお願いします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん

0: ちろん皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております。
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いします。はい、いやなんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね。これね、
0: 本当にね、
1: びっくりした、
0: かっこいい感じですね。
1: J-Wave かと思っちゃった今。いやまあそんな、なんかあとはですね、
0: はい、
1: まあこういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
0: はい、
1: 単発の、スポンサーども全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、
0: はい、
1: 番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、
0: はい、
1: リプライとかでも全然構わないんでですね、
0: うん、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ということで、ゴールデンウィークは、
0: はい、
1: じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、
0: はい、
1: ゲームなどやって、
0: そうですね、
1: また来週そのレポートでもいただければ、
0: ね、そうですね、
1: いうふうにも思います。
0: 個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思っていますね、
1: 行方、
0: ね、
1: はい、を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: JOZZ2BHFM カズノ
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: あなたの心を癒す、カズのきりたんぽ FM が4時をお知らせします。
1: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほ
2: っ。FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲りからお伝えします。 NPO 法人大曲り花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いや、桜の見頃、
4: ね、いや綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
3: はいはいはいはい、
4: ね、あのこの丸子川の堤防、
3: うんうん、
4: すごい綺麗だよね。
3: すごい丸子の小道
4: ね、本当綺麗ですよ ね、
3: ね、
4: まあ一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
3: はいはい、
4: なんかだいぶ老木化してきて、
3: うん、
4: 新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、盛りって感じですね。
3: そうですね。
4: 今日のゲストも盛りだと思いますけどね。
3: あそこの4月18日19日は、
4: はい、
3: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
4: あ、そう、ね、
3: ありまして、
4: いやでも若い人あんなに
3: そう
4: ここにいるんだね。
3: 頑張ってますよね。
4: 頑張ってますよね。
3: すごいですよね。しかも川ガニの祭り、
4: うん、
3: ガニ味噌、
4: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
3: そうですね。日本近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
4: マジで、
3: 生きたまま。
4: いやいやいやいやいやいや
3: い
4: や、うん、いい
3: ですよね。
4: いいですね。正式名は、うん、あのもずくじゃないですよ、もくずガニ。
3: あ、もくずガニ。

さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。

0: それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよーよはい、ということで、はい、お届けしていますけれども。
1: まあ、今週がまずは、最後というかね、は
0: い。そうでございます。
1: 直前はやっぱり、直前インフォメーションに避けてしまうのでね。
0: うん、
1: でね、
0: はい。はい。OS。さあ、ご紹介する方は、この方でございます。はい、株式会社、ワビア、
1: お
0: 関直武さんです。
2: と、株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃね。
1: 滑らかに喋ってたんですけど、急に花粉が上がった瞬間、なんか、やっぱりね、いいですね、実直で。
0: いいですね。
1: でもこの顔はよくワビアさんのホームページで、
0: はい、
1: 見ることができる。
2: ありがとうございます。
1: 凛々しいお顔をされた関さんでございますが、ちなみに関さんも、花火歴も長いとは思うんですけど、
2: はい、
1: 何年生まれですか？
2: 昭和58年2月21日生まれです。はい、43歳になります。
1: あー、はい、なるほど。ワビアさんに入社して何年ぐらいになります？
2: 今年でちょうど20年になります。
0: はい、20年、
2: はい、
0: おめでとうございます。
1: じゃあ、秋には、商工会員所の会員大会で、
2: あ、はい、
1: 20年表彰を。いや、花火屋さん多いよね。
2: あ、多いですね、はい。
1: ね。うんうんうん、ちなみに、去年、10年表彰 を受けた和火屋さんの中で、同じ名字の関さんという方が、
2: う
1: ん。
2: そうです、はい。自分の弟の関義行です。はい、
1: 兄弟で。
2: そうです、はい。
1: ヘイブラザーズ。
0: そうですよ。揃って和火屋で、花火師で、
2: ね。去年10年表彰でした。はい、ね、自分の弟が。
1: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
2: あ、そうです。はい。弟です。
1: いやいやいやいやいやいやいや。じゃあ、兄弟で同じ会社。はい、うん、
2: 同じ会社です。
1: これもまた、ね、ね、珍しいというか、うんうん、あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
2: そうですね。はい。
1: うんうん、
0: このやりやすさ、やりにくさどうですか？
2: 自分は、やっぱり、いろんなことを言い合えるので、
1: うん、
2: はい、仕事は、本当にやりやすいですね。
0: ほー、
2: は
1: い。まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、
2: はい、
1: 直武さんの担当、主な担当っていうと、
2: 自分は、造流コースでの、星掛け作業になります。は
1: い、星掛け担当。
2: はい、星掛け担当。
1: 弟さんは、玉込みとかですか？
2: 弟も、星掛け。
1: あの増流する部屋に、
2: そうです、
1: 関ブラザーズが、
2: そうです、
1: ワビアに行くと
2: 兄弟で二人で星掛けしてます。
0: 同じ担当なんですね、
2: はい、やりやすいです、
1: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
2: そうですね、はい、
1: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
2: ん、アドバイスしたり、うん、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか、
1: ああそうか、
2: はい、接客に弟からも頼まれたりするので、うんうん、そこはお互いに言い合えるので、
1: なるほどね、
2: はい、時には喧嘩も多々あります。
1: 多々あります。
2: はい、
1: いやでもね、それがまあワビアさんの屋台骨をね、支えてるっていう感じだと思いますけど、
0: 素晴ら
1: しいです。そうか、20年か、
2: はい、
1: そうするとまあどっかにお勤めになってから、
2: う、ね、
1: こう、はい、花火ワビアさんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そ、はいはい、うんうん、そのご縁というか花火好きだったとか何か、
2: うんうん、
1: 花火師になる道っていうのは、
2: きっかけ は、まあ、きっかけはと亡くなった会長の久米川正幸さんと、
1: はい、
2: うちの母親が兄弟で、
1: う
2: ん、はい、会長の妹にあたるんです、自分の母親が、は
1: い、じゃあおじさん、
2: そうですね、はい、
1: 正幸さんがおじさんで、正幸さん
2: がおじさんにあたります。
1: へえ、はい、でそこでスカウトされたの？
2: そうですね、はい。
1: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね。
0: じゃあ、くめくめといとこ。
2: そうです、はい。
1: 社長といとこなんだ。
0: くめさんといとこ。
2: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは。
1: あー、
0: すごい。
1: なるほど。うん。まあ、もちろん、社長は年上になりますけど、
2: そうです、
1: はい、ちっちゃい時からまず、お互いを知り合ってる。はい、あー、そうか。すごいなー。で、そうそうか。そうするとお母さんがワビアのでということで、
2: そうです、玉張りしてました、はい、
1: あ、そして玉張りもしてて、
2: はい、
1: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか、
2: そうですね、はい、
1: あ、
2: 自分の父親も、
1: うん、
2: 現場の従事者で、はい、お手伝いの方も

0: 行ってましたし、
1: はい、あ、なるほどな、
0: はい、
1: わびやだらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか？
0: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、はい。3番目の、はい、三男は、も従事者で、
1: はいはい。
0: 現場に手伝いに来てもらってます。
1: はいはい、すごい
2: ね。お兄さん2人が、ね、はい、勤めてるところに、
0: そうです。
2: 従事者として、
0: そうです。
2: 三男が、
0: はい。
1: あ、すごいすごい。
2: すげー。おーもう席一家って感じですね。
1: その席一家はそういうことなのか。
0: そうです、はい。
1: まあでも会長からこうスカウトされたというか、
0: はい、
1: わびやで働けっていうふうな感じで言われたんでしょうけど、なんか
0: そうですね、
1: なんかきっかけっていうか、
0: きっかけはやっぱ、うん、自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって、
1: ああ、はい、はい、
0: はい。それで、7月に入社したんですけど、
1: はい、はい。
0: で、自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。
0: はい。それで、会長から、うん、おめえ明日からもう来いって。
1: 来いって、はい。いや、正幸さんだったら言うよね。
0: あ、そうですね。
1: 言うよね。
0: はい、そういうふうに言われて。
1: なるほど。
0: 最初はちょっと悩んだんですけど、
1: うんうんうん、
0: でも会長からいろいろ言われて、
1: うんうん、
0: はい、考えて入社を決意しまして。
1: なるほど。
0: はい。
1: 花火師になるとこんながいいことがあるぞとか。
0: そうですね。はい。
1: こんなこと経験できるぞとは。
0: そうです。はい。
1: 他のサラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
0: そうですね。はい。
1: なるほど。
0: いろいろいいところばっかりを言われて。はい。
1: でね、うん、そしてまあ結婚して、ね、子供が授かって、うん、そうだな、じゃあ一応やったろかと。
0: そうですね、はい。
1: おお、そうすると息子さんももう20歳という
0: 形
1: になりますか。
0: 3月で高校卒業して、
1: あ、そういうことか。
0: 今、はい、
1: あ、
0: 18ですね。
1: 18歳、
0: はい、
1: あ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
0: 4月から、うん、3月に高校卒業して、
1: はいはい、
0: 4月から県内に
1: うんうん、
0: 残るって決めて、専門学生なんですけど、
1: はい。
0: はい。それで、先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、
1: はい、
0: して、従事者の資格を取りまして、
1: お
0: で、春の章が、うちの息子も現場デビュー戦になります。
1: なるほど。すごいなぁ。
0: はい、
2: 関さんもシンコレ初出場ですし、
0: 初めてです、はい、
1: はい、息子さんも、
0: 自分の息子も現場従事者として、はい、
1: シンコレ初出場、
2: はい、初、
1: はい、
2: 初現場、
0: そうです、初現場、
1: うわ、はい、初尽くしでなんか縁起がいいじゃないですか。
0: そうですね、
2: はい、
1: へー、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、はい、
2: うん、
1: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、う
0: ん、いないです。
2: そうだ、
0: いつもは現場の方にいて、
1: うん、そうだよね、
0: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今回に限っては会場の方にいるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど、
0: そうですね、はい、
1: 観覧会場にいるの出品者だけ、
0: そうです、はい、私出
1: 品者そっか、息子も、
0: そうです、
1: 弟2人も、ね、2人も、
0: 兄弟も、はい、
1: で神さんの父さんも、
0: そうですね、自分の妻の、うん、
2: はい、
0: 父親も、
1: うん、
0: 従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、
1: うん、
0: 春の章も現場、自分の神さんの父親も現場入ります。はい、
1: 打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く、
0: そうです、
1: 反対だよ、
0: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという
2: 特殊すぎる、
0: ちょっと反対なんですけど、
2: は
0: い、で自分が会場の方にいるという、
1: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん、だって
0: ないです、本当ないです、
1: ね、いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって、
0: そうですね、
1: 俺の中では思ってるんだけど、
0: はい、
2: は
1: あ、逆転現象が起きてるんだ。
0: そうです、はい。
1: 面白いな、ね。
2: 一家で花火に携わってるからこその、
1: うん、
2: そういう出来事ですね。
1: いや、普通ないよね。
2: ない。
1: そういうのって、ね。
0: ないですね、はい、はい。だからちょっと面白いなと思って、はい、何言われるかちょっと怖いんですけど、
1: あ、
0: 現場の方から。
1: 現場の方でね、
0: はい。やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで。
1: 現場の声厳しいもんね。
0: 厳しいですね。
2: そうなんですか、結構。
0: はい。
2: はいはいはい。
1: なるほどな
2: ぁ。ドキドキだ。
1: ドキドキだなぁ、
0: そうですね。
1: そういう意味だね。いやぁ、そうですね。

0: はい。
1: まあ、ちなみに、わびやさんっていうと、まあ、今回、新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、そのうち、まあ、一回、コロナで、まあ、参考大会ってあったわけです。まあ、35年目になるんですけど、そのうち、30回出てるんですよ。まあ、大会にすると29回目というふうなことで、で、先ほどお話に出た、久米川正幸元会長というか、まあ、お亡くなりになった会長が、第1回大会に出て、で、関さんで6番目、6人目か、はい、6人目と。で、その中で、現社長が23回も出てる。
2: ああ、はい。
1: 多分この
2: 記録。出てたんです。
1: もうこの記録は多分破られないだろうというですね。はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、まあ、初出場。
3: そうです。初めてです。はい。
1: ドキドキじゃないですか？
3: ドキドキです。はい。競技大会自体が自分初めて参加するので。
1: ああ、そういうことか。
3: はい。他のいろんな競技大会あるんですけど、自分は一回も出場した時なかったので、はい。
1: でもあれだっけ、秋の賞で個人名で球を上げたことは、
3: それもない、
1: なかったか。
3: ないです、はい。自分は。
1: 別の人。
3: 別の人です、はい。
1: そうか、そうか。
3: それも自分ないんですよ。
1: そうか。じゃあ本当に、増流というか。
3: そうですね、は
1: い。押しかけを。
3: そうですね。とはやっぱ現場の、その方の、現場の担当、セッティングとか、展開担当してたんで。
1: なるほどな。
3: はい、
0: お出るぞって言われた時をどうでしたか、心境としては。
3: 最初は社長から伝えられたんですけど、最初はちょっと冗談かなって。自分一回もそういうのに携わった時なかったので。
1: はいはい。
3: はい。自分はいつもその、サポートする役側の方だったので。
1: そうですね。
3: 社長から、いや、社長から自分、なおって言われてるんですけど、なお、今年、新作、なおだからなって言われたんですよ。うん、えってなったんですよ。はい、それでびっくりして、それで年明け頃にそれを言われまして、そして出品者の順番ですか、
1: はいはい、
3: 2月前半頃決まって、はい、それで、いろいろ、ああ、本当に自分が出るんだって。
1: なるほど、ね。
3: はい。実感が湧きまして。
2: 内明け地のところに自分の名前が。
3: そうです。
2: あるっていう。
3: そうです。
1: 刈羽の綱引きやってる対岸の川の向こう側で、わびあげてたのは関さんだったん
3: ですね。そうです。はい。
1: で、その時に、俺の名前があると。
3: そうです。
1: いや、俺やっぱり出るんだなと。
3: そうです。その時に自分の名前を見て、順番も見た時に、あ、やっぱり自分出るんだって、冗談だと思ってたんで。
1: そうか。まあ、そういう意味では16番という、いかがですか？
3: 16 番、そうです。後半なので。
1: 後半だね。
3: はい。だいぶ、プレッシャーはあるんですけど、そこをしっかり、最後、終盤をしっかり見せたいなと。
1: なるほど。
3: 思います。はい。
1: まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
3: そうですね。
1: いいものだと、より高くというか、印象を与えられるかもしれないから、
3: はい、そうです。
1: チャンスかもしれないですね。ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね。
3: 長いですね、はい。
0: そうですよね。
1: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかね、そういう意味では。
3: いやー、楽ですね。
2: そうかもですね。
3: しかも初めてなので。
1: はい。でも、観覧会場側から花火見るなんて、ほぼないんじゃない
3: の？ないです、はい。
1: ね。
3: ほんとないですね、はい。
1: そうだよね。
3: 初めてかもしれないです。
0: は
1: い。いや、楽しみましょうよ。
3: はい。
1: せっかくのね。

0: 株式会社わびや関直武です。 FM 花火、花火の星。なんでったって花火はいいね。
1: 今週は花火の星、わびやの関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますが、今年からの、新企画でございまして、花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました、北日本花火工業、今野貴則さんから、関さんへ質問を、いただいています。
2: そうなんですよ。
1: はい。はい。こんな質問でございました。お聞きください。わびやの関さん。
2: お
1: 関
2: さん。初出場ですよ。
3: 関さん。
1: はい。
3: お世話になってます。
1: お世話になってます。関さんへの質問。どんなの行きましょうか。
3: 関さんへの質問難しいですね。関さん。

0: 僕、まあ、あの息子二人いるんですけど、うん、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、うんうんうん、大きくなっても可愛いですかやっぱり息子って。
1: なるほど
2: 本音のところですね。
0: そうです。僕まだ保育園行ってるチビ二人なんでまだ可愛いんですよ、うんうんうん、生意気になってきましたけど、うんうんうん、その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって、全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、この高典さんからは、こういう質問でございます。
3: 人生相談みたいになってますよ ね
4: 全然花火と違う質問だったんで
3: なんか表紙抜けしたでしょ。
4: そうですね、はい
3: 増量はどうやってますかとか、はいね、そんな質問来ると思ったでしょ。
4: 高典くんからこんな質問が来ると思いますびっくりしました
2: 、はいね、先ほどの、 あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、うん、関さんはお子さんは何
4: と、自分も息子2人。
2: 2人、うん、
4: はい、うん、あ、
2: いらっしゃって、上の子、上の子は何
4: は年子で、あの、19歳。
2: 19歳。
4: 19歳と18歳。
2: 18歳。な
4: るほど。で、今回現場に来るのが次男の子。
2: なるほど。ああ、なるほど。どうですか、この質問に対しては。
4: うん、やっぱり、うん、いくつなっても可愛いもんですよね、やっぱり。はい。でも今回は現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけど、
3: はい、
4: ダメ出しされるかと思って。
3: 父ちゃんダメだよ、
4: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます。
3: なるほど、
2: はい、でも何言われてもやっぱり可愛い。
4: そうですね、はい。普段も仲が良いので。
3: うん、はい、仲良さそうだ。
4: そうですね。
2: 普段どんな会話をしてますか？
4: 普段は、あの、それこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか。
2: うん、おー、
4: はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃から、うん、いろいろ花火見に行ったり、うん、はい、してましたね。
2: あー、はい、
3: そうか。
2: だからこそね、ご従事者になりたいとか。
4: そうですね。
2: はい、
4: その
2: 花火に対してこうね、はい、意識してるって部分はありますもんね、はい。
3: やっぱり花火師として正しい。
4: はい。
3: うん。育て方をされたんだなという。
4: そうですね、いくつだってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね、やっぱり大きくなっても、
3: はい、やっぱり親父の背中を見て、はい、育つのかもしれないですよね、はい、そういう意味ではね。
2: 高典さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか？なんか2歳の頃
4: いや難しいですね。2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。はい。で、自分はやっぱりあの送り迎えとか、
2: うんうん、
4: 学校行事とか参加してる方だったので、はい。それやっぱ高典くんはあの仕事多分忙しいと思うんですけど、
2: うん、
4: はい。そこはいろいろと子供のサポートを、
3: なるほど。
4: 頑張って。やってもらえたらなぁとも思います、うん、はい、
3: これ何のパパこれ何の番組、はい、さっき、はい、関直武の子育てコーナーでした、はい、
4: そうですね。あれ今日高典くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、
3: あ、
4: 今日参観日ですよとかっていう、
3: うん、はい、そういうのが日本さんの従事者から聞けたら、
4: はい、そうです
3: ね、いいね、
4: そうですね、
2: いいね、いいね、
4: あ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
3: なるほどね、
4: 現場じゃなく、
2: パパの現場、
4: ね、怒られますけど、
2: パパの現場の方に行っちゃった、
3: なるほどな、
2: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります、うん、今年の2026、まあ16番目の登場ということですが、
4: はい、
2: まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここが意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
4: う
2: ん
4: う
2: ん、
4: と、そうですね。自分が決まってから、やっぱり、ちょっと生活が変わりまして。
2: うん、あ、生活、うん、
4: はい。外の景色見たりとか。
3: うん、おー、
4: はい。あと、お花を見たりとか。
3: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん。
4: はい。
3: 花じゃなくてね。
4: 花。花です。はい。あの、ホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか。
3: 今ね。
4: そういういろんな色の花とかあるので。
3: はい、はい、
4: はい。そういうのちょっと見るようになったり。
2: あ
4: と車もいろんな色。同じ色でも違う色があるんで。
3: そうだね。
4: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように。
3: へ、
4: はい、ちょっと変わりましたね。はい。
3: ということは、この新コレの作品もやっぱりこう、色に。
4: そうですね。
3: はい。こだわったという感じ。
4: 今回は色にこだわりました。
3: うん、
4: はい。
3: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか？
4: 自分が今回メインとして使う色が、オレンジ色ですね。うん、
2: はい。オレンジ？
4: はい。

0: わびではないんだ。
1: わびではないです。はい。
2: おおほほほ。オレンジで。
0: オレンジなんだ。
1: はい。オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
0: ん、はい。
1: 自分がびっくりしたのが、
0: うん、
1: 社長が次の日朝、
0: うん、
1: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
0: へー。
1: 配合作業って一番話の中で、
0: うん、
1: 最初の段階で、
0: うん、危険な作業ですよね。
1: 危険な作業と、うん、あと一番汚れるんですよ。
0: そうだよね。
1: このままで、
2: はい、
1: 真っ黒くなったりするんですよ、
0: うんうん、
1: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。
0: ほー、くめくめいいとこあんじゃないですか。
1: 真っ白になってたんですよ。
0: 本当に。
1: はい。それ自分びっくりして。
0: うん。
1: はい。それ何やってるかと思ったら、
0: うん、
1: そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ。
0: うん。は
1: い、それが2、3ヶ月続いたんですよ。
0: へぇー。
1: びっくりして。
0: うん。
1: はい。社長が配合してるなんて、うん、なかなかないんですよ。
0: ないよね。
1: はい、自分も初めて見て、
0: うん、
1: はい。
0: うん。
1: このまみれになってる社長。はい。
0: いやあ、すごい。俺も見てみたかったな。
1: そうですか。写真撮
0: った。そうですか。
1: はい、でテストしたり、
0: うん、
1: はい、配合した、社長が配合したやつをテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ、火つけてテストして色見たりとか、
0: うん、
1: いろいろやりましたね、
0: はい、うん。納得する色は出せてますか？
1: 今のところは、自分が思ってる色には近づけたかなと。
0: なるほど。
1: はい、思います、ね。
0: はい。ただまだ、これと決まったわけではない。
1: そうですね。はい。
0: また明日も、
1: 明後
0: 日も。
1: そうです。
0: 試験をして。
1: そうですね。
0: ベストな色を。
1: う
0: ん、
1: そうです。今週最終テストをやって、
0: うんうん、
1: はい、決めたいと思います。
0: なるほどね。いやー、そうか。じゃあ、生まれたてのオレンジ色が。
1: うんうん、そうですね。はい。
0: ああ、見られるわけですね。
1: はい。
0: なるほど。ホームセンターに行って花を見たり。
1: そうですね。
0: いや、風景見たり。
1: そうです。はい。色にちょっと反応するようになりました。今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って。
0: なるほどね、
1: はい。
0: 我々今座ってる椅子が。
1: そうですね。
0: 背もたれの色が。
1: そうです。はい。
0: ちょっと派手めの。
1: そうですね。
0: うん。
2: はい、
0: 赤ですもんね。
1: はい。
0: あとやっぱり和美屋さんっていうと、やっぱり多くの花火ファンは、やっぱり仙林っていう、
1: ああ、はい。
0: あの、こだわりの、仙林っていう感じで、
1: う
0: ん、まあ、車輪眼をはじめね。
1: そうですね。
0: 仙林だけれども、はい、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか？
1: そうですね。はい。今回自分が使おうとしてる花火の、大部分は、仙林、仙林菊で、今回は仙林を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。う
0: ん、なるほど。
1: はい。
0: で、そこの色はもちろんオレンジで。
1: そうですね。オレンジも一色じゃなく、
0: はい、
1: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか、濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
0: うんうんうん、
1: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
0: うん、
1: いろんなオレンジを今回作ってみました。はい。
0: その関さんがこだわったそのオレンジと、
1: はい、
0: そのワビアの、
1: はい、
0: まあ、お箱である仙林というような作品で、
1: はい、
0: 何かを表現ということなんですね。
1: はい、そうです。は
0: い、いや、楽しみだ、これ。
2: 楽しみですよ。
1: 仙林の打ち上げのタイミングも、ちょっと今までと違う、変えてみたので、
0: お
1: そこも、皆さんに見てもらえたらなと思います、
0: うんうんうん。は
1: い。
0: やっぱりその辺のところは、その、やっぱり造流っていうか、
1: はい、
0: その星掛け作業をずーっとしてきた、やっぱり、直武さんだからこそ、こだわった部分、
1: ね。そうですかね。はい。
2: その20年のキャリアを、
1: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう。
0: そうそうそうそう。
1: 自分も20年の節目なので。
0: うん、
1: はい。
0: そうだね。
1: 初出場なので。
0: そうだね。
1: 僕はちょっと頑張って、いろいろチャレンジしたいなと思います、
0: うん、
1: はい。挑戦者として。
0: そうだね。はい、そうだね。いや、力強いね。
2: はい。
0: う
2: ん、では、改めて、ラジオを聴きの皆さんに、大会の意気込みを、関さんお願いします。
1: はい。今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙林にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
0: うん、
1: 見届けてもらえたらなと思います。
0: なるほどね。
1: はい。
0: で、打ち上げ現場には、親族、
1: はい、
0: 一同がいて、
1: そうです。
0: 行ってるわけだな、なんかもな。
2: はい、もう行ったそうでですよ。
1: はい、
2: や
1: だ、あと、色の他に、今回は、4号、今回は、球数が、決められてまして、 4号玉10発、うんうん、5号玉が

0: 8発、
1: はい、
0: で自分はこの18発の中を、うん、ストーリーを今回作ってみましたので、うんうんうん、その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。
2: なるほど、
0: はい、
2: いやこれプログラム早く見たいね。
1: 早く見たい、
2: ね、本当だ、
1: うん、
2: 楽しみです。
0: 頑張ります、
1: はい、応援しております。
0: ありがとうございます。
1: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新島と
0: 関直人でした。
1: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
2: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン、どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻をコール歌でいただきました。

0: いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さん、さんありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです。ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え調子がいいのか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね。ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市何ぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということで、ありがとうございます。標高が高いだけあってまだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということで、メッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということで、メッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。

0: 聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
1: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: HFM FM カズノ
1: 朝学び。今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。

0: 早くからお仕事お疲れ様です。カズのきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
1: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと。家の中でいつも匂いを嗅いでいるものってなんだ。
2: 絶対それ犬でしょ。犬、飼い犬。
1: 答え見ちゃおっと。
2: 家具？家具？

5月4日月曜日緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。で、昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。例年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです、鹿児島県奄美地方。そうかと思いきや、北海道では昨日網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね、まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。でもう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している。梅雨もあれば春もあれば夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れと

影を作るそうなんですね。でそういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、でそういった実験をしたことによってやはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに貼っていったりするそうなんですね。であとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを貼って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で今年また高温が予想されているんですね。で去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あでも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルはイラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでウィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
2: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界には

もっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング。永田さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな効き効果が確認されました。
0: マークだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、ハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです。この人手の力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、あの、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: ね、あの、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください。はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ。お電話注文限定、人手パワー体験セール。ラジオを聞いたで 10% オフです。税込み6840円。6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません。
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円。6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさんから、先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは、月曜日にオリジナルをかけて、火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM チャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きて、いつも通りの朝のルーティンを済ませて猛込みを聞いています。特に出かける予定もないので、家事をしたり買い物をしたり、のんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おー、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一視ちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんくりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララ、おでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。
1: フィーバー。

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad goodies。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒットアルグリーンのレッツステイトギャザーです。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ、そんな風に話しています。早くから音楽活動を始めた彼は特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはあるの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育てあげました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン、レッツステイトギャザー。

0: 1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン、レッツステイトギャザーでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
3: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
5: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
6: 鹿角大好き、鹿角きりたんぽ FM。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
6: プロデュースバイ安心サービス。
7: JOZZ2BHFM FM カズノ
8: 朝ガラビ。今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
9: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
10: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 オーディオの買取屋さんまで。
11: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

0: 時刻は7時になりました。
1: を起こしている、そのねトラクターの姿を見て、おーこの季節やってきたなーっていう風に皆さんも感じてらっしゃるんではないでしょうか。でふと気づいたらですね、もう水入ってる田もありましたね。一面が鏡みたいになるね、その光景を見られるのもあともう少しなんでしょうかね。そして伊豆が聞いたことあるんですけども、カッコウが鳴いたら田植えっていうのをどこかの人言ってたんだよな。カッコウが鳴いたら豆を植えるっていうね地域もあるみたいですね。まあ、それだけお天気がこう安定してきて植物がぐんとね育ちやすい気候になるってことなんですよね。まあ今だとまだ朝晩も寒くて、うージャンバー着ねばねっていう時もありますけれどもね。今日は雨、今朝はね朝から雨です。ただぬぐみのある雨って言えばいいんですかね。寒い冷たい雨じゃないんですね。今ちょうど、季節は二十四節気の穀雨、田畑を潤す、そしてね植物の成長を促す雨が降る時期となっております。もうねこの雨がのどかな春というものをねどんどんどんどんこう押し合っていくって言えばいいんですかね、先へ先へと連れて行ってくれるような気がしています。あともう少しで春です、あともう少しで春ですってね毎朝言っていたのに、まあ、いつの間にかね桜が咲いて桃が咲いてチューリップが咲いてね、いや暑いなと思うくらいの日も増えてきました。のどかな春がねあっという間に過ぎ去ってしまいそうです。どうですか、皆さんの中では春、今年は満喫できていますでしょうか。きっとね見渡せば今日雨ですけれどもね、周りには素晴らしいね春あると思います。でも気がついたら春って本当にね遠くへ行ってしまって、あっという間にもう夏来たっていうね、暑い暑いじりじりとね照らされる、そして蒸し暑いですよね、そんな日々がすぐ来ます。なのでねこの春らしい一日、春らしい景色というものをねこの連休中に満喫したいなと思っています。皆さんもね素敵なお休みを過ごせますように。

規模な山火事に見舞われた岩手県大槌町を応援しようと、鹿角市の道の駅が現地の特産品の販売を始めました。子どもの日の明日、商店街を歩行者天国にして子どもたちを楽しませるイベントが鹿角市毛馬内で今年も開かれます。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。今朝も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。今日お休みの皆さんはね、少しゆっくりした、いつもよりもゆっくりした朝をお迎えになっているかと思います。そして今日もね、お仕事の方一緒に頑張っていきましょう。では今日も一日元気よくいってらっしゃい。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に強風注意報と雪崩注意報が出ています。風の強い状態が続きます。火の取り扱いには十分にお気をつけください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。秋田県は現在雨の降っているところが多くなっています。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は17度、昨日より5度低いでしょう。八幡平方面は12度で、昨日より9度低い見込みです。十和田湖周辺も12度、昨日より8度低いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 60%、正午から 80%、午後6時からは 40% と見込まれています。そして、今日の風の地方のポイント予報です。この後午前9時から正午にかけて曇り、正午から午後6時は雨、6時から午後9時雨時々止む、9時から深夜0時にかけては雨のち曇りと見込まれています。では今日月曜日ですので、この先1週間の天気予報を続けてお伝えします。まず明日5日火曜日は、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温19度、降水確率は午前0時から 40%、 午前6時から 10%、 そして午後からは 0% と見込まれています。続いて6日水曜日、天気は晴れ時々曇り、最低気温12度、最高気温22度、降水確率 20%。 7日木曜日、曇り時々晴れ、最低気温11度、最高気温23度、降水確率 30%。 8日金曜日、曇り、最低気温10度、最高気温18度、降水確率 40%。 9日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温9度、最高気温18度、降水確率 30%。 そして10日日曜日、曇り、最低気温8度、最高気温20度、降水確率は 30% と見込まれています。この先1週間、最高気温最低気温ともに平年並みか平年より高い日が多いと見込まれています。今日は一日雨とね、予想されていますが、連休後半5日、明日5日、そして明後日6日はね、お天気回復する見込みです。行楽日和となるといいなと願っています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス周北バス道の区号は

5月6日木曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。今朝ちょうどね6時頃花輪の駅前にジュピター号到着しました。今日はね私が見ていた時間には3台ジュピター号、最初ね1台だけで、ああ1台かーと思ってたら、また次また次ということでね、3台ね結局ロータリーのところにね溜まっておりまして、次々ね出迎えの方の車に乗っていかれました。帰省されてきた皆さん、お帰りなさい。あ、今交通情報でしたねはい、夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。次に東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度車間距離などに気をつけて、あとあれですね、観光地道の駅駐車場でもね運転に気をつけてください。そして思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。この時間は地域の皆様とともに明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。

0: いや、国道を走る車の数も多くてですね、あ、さすがにゴールデンウィークだなっていうのを感じますし、あと駐車場にね並んでいる車のナンバープレートを見てるだけでもね、すごくなんかワクワクしてくるって、こんな遠くから来てくださってる方いらっしゃるんだとかね、え、ご当地ナンバープレートって言えばいいんですか、今こういうのあるんだなとかって見るのがね、すごく楽しいです。ちょっと危険ですよね、あの人何ナンバープレートずっと見てらんだべとかってね、あ、チェックしてるわけではないんですよみたいな、ナンバープレートが可愛くて見てるんですよでね、心の中でこう言い訳しながら見てしまいます。はい、ではゴミ出し情報いきましょう。ゴールデンウィークですけども、ゴミ出し、ゴミの収集ありますよ。月曜日です。八幡平地区、三谷沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は八幡平地区、三谷沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。今ちょっとね、雨小闇になりましたけれども、先ほどまではかなり強くね降っていたので、足元には水たまりができています。ゴミ出しの時にね、濡れないように、足元濡れないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報いきましょう。洗濯指数は10、乾きにくい。まあ当然そうでしょうね、このお天気です。今日はね、室内干しもしくは乾燥機での乾燥、コインランドリーに持っていく、一気にね持っていくでもいいでしょう。そして花粉情報、こちらはマークが一つ少ないとなっています。ありがたい、ありがたいんですけど、私ね、スギ花粉終わって今度別の花粉来たのかな、まだ目かゆくなってきて鼻がぐじゅぐじゅしてきました。なんででしょう。そして秋田県じゃない、じゃ、ノーノーノーノーノー、今日の、ん、現在のか、現在の、気温です。午前7時10分現在、カズノの気温は 12.7 度、ちょっとね、ほんの少しだけ暖かい朝となっています。時刻は7時18分を回りました。皆さん、お出かけの準備順調でしょうか。ではここで、あ、一旦 CM です。 CM の後は慶長のお知らせです。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、縛り温泉元湯。

0: しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは258188まで。
1: ナイツネ、
2: 秋田小町の精米を始めて30年、ダイツネの長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米ヨーヨー薬30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入はダイツネ花輪組長本店またはお近くのダイツネ各 SS で。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
4: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。

時刻は7時21分になりました。ここでお悔やみのお知らせです。けまない下高寺上にお住まいの杉本弘義様73歳4月29日に亡くなられました。ご葬儀は終了しています。謹んでお悔やみ申し上げます。

はい、朝マナピ月曜日。ここからの時間は各番組ごとのメッセージテーマについてお知らせしていきます。はい、今週朝マナピはおすすめお出かけスポットとなっています。もしかしてすでにね、ゴールデンウィーク前半にどこかに行ってきて、いやー、日があった、ここ行って行かったっていうところがあるかもしれません。それからこれから行こうと思ってるんだっていう場所もあるかもしれません。そして数の庭、たくさんのね、名所あります、観光地あります。観光客の皆さんに、ここにぜひ行ってほしいなっていうところとか、ぜひ教えてください。私はですね、今の時期であれば、ぜひ、大湯ストーンサークルっていうか、大湯に行く県道って言えばいいんですか。あそこを皆さんに通ってほしいなと思います。もう芝平のね、JA のあたりからぐーっと上がっていきますよね。寺坂方面に向かって上がっていきます。登っていきます。ストーンサークルの方を目指してね、上がっていくと、右にも左にも菜の花がバーって今広がっててね、もう黄色が眩しい。で、そこに所々に桃の花のあの濃いピンクが入ってくるんですよ。はい、こっち黄色、こっちピンク、はい、こっち黄色、はい、こっちまたピンクみたいな感じでね、本当に目を休める暇がないって言えばいいんでしょうか。そのね、圧倒的なこう色彩のボリュームって言えばいいんですかね、鮮やかさに目を奪われること間違いなしです。もうね、この県道沿いずーっとね、大湯チューリップ畑のあたりまでそうした光景見られますので、ぜひ皆さん、あの道を通ってほしい、おすすめのお出かけスポットです。あ、今ね、チューリップ畑も満開になってですね、午前中特にお客さん多いっていうふうに聞きました。ただね、その後、それこそその県道を渡る時に、どうか皆さん、

0: 皆さんお子さんたちから目を離さないでくださいね。もともと交通量も多い、通り道ですのでね、お子さんベロッとね出てがないように自分に気をつけてね、目を離さないで、鉄骨ないでね渡ってほしいなと思いますし、ドライバーの皆さんもね、どうか、もしかしたらここチューリップ畑の方から子供出てくるかもしれない、駐車場の方から出てくるかもしれないってことを考えながらね、徐行して走ってほしいなと思っています。そして朝間ナビのところ長くなりましたが、次昼まんまもりもりです。まんまもりもりは子供のエピソードと可能性は無限大となっております。5月5日子供の日ですね。お子さんたちの成長って本当にあっという間ですね。それこそ帰省して帰ってこられた孫さんなりね、見るとあやややこんなに大きくなったのかって、思ってる方も多いんじゃないでしょうかね。ぜひね、そんなお子さんたちのエピソード教えてください。そして夕方の生放送おばんで勝つのがねえちょっと聞いてってなってますよ。ちょっと聞いてよってね、いつもお友達に語りかけるようにね、ちょっと聞いてほしいこと、ぜひ、メッセージでお寄せください。メッセージの宛先、ファックスの方は、0186-258817 まで。メールの方は、radio@fm791.net、radio@fm791.net まで。おはがきの方は郵便番号 018-5201 秋田県勝野市勝野花輪駅前きりたんぽ FM までどうぞお寄せください。そしてですね、今、勝野市農地林務課より熊の目撃情報が入りました。今朝6時50分ごろ、十和田けまないあざ中台地神兵河原です。神兵河原の田んぼで体長1メートルほどの熊が西側ゴミ処理施設の方に向かっていくのが目撃されました。付近にお住まいの皆さん、またね、そのそばを通行されるという皆さんは十分にお気をつけ。7時30分からは FM ニュースの時間です。
1: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた。そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランド、レオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
2: 鉄を切る曲げるつなげる小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
3: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
2: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
3: オラも大好き。
4: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
5: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
5: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: FM ニュース。
1: 時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。小坂町のテーマパーク自慢の寝台特急を使った宿泊営業が冬の休止から再開し、乗客たちが当時の雰囲気を楽しみました。町立の小坂鉄道レールパークではブルートレインあけぼのを使った宿泊と全国唯一の動く姿の披露が人気です。今年の営業がおととい始まり、東京や愛知などから寝台券を予約していた人たちがそれぞれ個室の A 寝台と2段式の B 寝台に乗り込みました。車両は止まったままですが、車内ではガタンゴトンと走行音が放送され、また車掌役の人たちによるアナウンスや切符の検閲もあり、雰囲気はさながらです。宿泊者は深夜前まではボックス席の別の車両で飲食をしたり、駅舎にあるシャワー室を利用できます。また原則として午前10時までは食事や買い物、観光などで施設の外と行き来できますが、スタッフによりますと宿泊者は熱烈なファンが多く、食事を持参するなどなるべく車両から離れずに過ごしているそうです。また居合わせた人同士で意気投合し、鉄道談義で盛り上がっていることもあるそうです。東京都八王子市から初めて訪れた40代の男性は、ブルートレインを残している全国の施設を巡っているが、動くものはここだけなのでありがたい、部屋の雰囲気も当時のようで懐かしいと話していました。レールパークの鈴木二郎駅長は、今は走っていないブルートレインに乗れる感動を口にする人と、当時は切符が高くて乗れずにいたから嬉しいと話す人が多いです。昭和の寝台特急の雰囲気を楽しんでほしいと話しています。次です。大規模な山火事に見舞われた岩手県大槌町を応援しようと、鹿角市の道の駅が現地の特産品の販売を始めました。大槌町では先月22日に発生した山火事が大規模に燃え広がり、町民の3分の1に避難指示が出されるなど、生活や生産現場が苦境に立たされています。これを踏まえ、鹿角市大湯の道の駅が大槌町の特産品を取り寄せて販売する取り組みを昨日始めました。販売されているサーモンの缶詰は、スタンダードな水煮だけでなく、アヒージョやあら汁、トマト煮など5種類を開発した工夫が光ります。鹿肉のジャーキンはダジャレの商品名と、あるロングセラー商品と同じデザインのパッケージにしている遊び心が目を引きます。またラーメンやサーモンの燻製などがあるほか、今後わかめや鹿の味付け肉なども入荷する予定だということです。商品棚にはオンラインショップの売り上げの 10% が町や関連団体に寄付される企画を紹介するプレートも掲げられています。

訪れていた大館市の60代の女性は、山火事は人事ではないですね。面白い商品もあるので買って応援したいと話していました。道の駅大湯では、大土はどこの災害にも伊の一番で協力しているし、東北を一緒に売り出している地域商社のつながりもある。皆さんに大土の商品を食べてもらい、大土のことを知ることでその後の応援にもつなげてほしいとしています。次です。子どもの日の明日、商店街を歩行者天国にして子どもたちを楽しませるイベントが鹿角市毛馬内で今年も開かれます。これはにぎわいが薄れている商店街の盛り上げと、子どもたちに地元の街で楽しんだ思い出を作ってもらい、将来のふるさとへの定着につなげようと4年前から開かれているものです。こだわりのワークショップコーナーは、アクセサリーやキーホルダー作りが楽しめます。飲食の販売は人気のキッチンカーをはじめ、ファストフードを中心に多彩です。パフォーマンスのスペースでは、マジックやフラダンス、音楽ライブなどが予定されています。一方、イベントの運営では、地域を盛り上げようという呼びかけのもと、地元の有志や中高生などが担っているのが特徴です。主催する市民グループケマカツでは、コロナ禍以降、地元でイベントが減る中、親子などに喜んでもらっている、楽しんでいた子どもたちが楽しませる側になる好循環も出ており、子どもの日の恒例行事として大事にしていきたいとしています。このイベント2026ケマボコは、明日の午前10時から午後3時まで鹿角市毛馬内の商店街で開かれます。そして先ほど入ったニュースです。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市毛馬内神兵河原でおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は田んぼを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域と共に歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に強風注意報と雪崩注意報が出ています。では海況です。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は17度、昨日より5度低いでしょう。八幡平方面は12度で、昨日より9度低い見込みです。十和田湖周辺も12度、こちらは昨日より8度低いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 60%、正午から 80%、午後6時からは 40% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報です。午前中が曇り、正午から午後6時雨、6時から午後9時は雨時々止む、9時から深夜0時にかけて雨のち曇りと見込まれています。

続いて明日のお天気です。明日5日火曜日ははじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温19度、降水確率は午前0時から 40%、午前6時から 10%、正午からは 0% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: 続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。
1: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
0: 今日も安全運転でいきましょう。
1: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は5月6日木曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、大変ね、現在車の通行量が多い時期となっております。速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って、この先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく、白金運輸の提供でお送りしました。

朝マナピ。時刻は間もなく7時44分になるところです。ここからは一尾情報と地域イベント情報をお送りします。今日は5月4日月曜日、4のつく日は大湯で一尾が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では企画展、文人に描かれた勝野菅江真澄と美濃虫三人開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。歴史民俗資料館では企画展勝野の屋台行事が開かれています。開館時間は午前9時から午後5時までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場はおさり沢市民センターで、時間は午後1時30分。

30分から2時30分までです。武術太極拳教室は十和田市民センターで午後1時30分から4時までです。十和田スポーツクラブ卓球教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後7時から8時までです。続いて小坂町の情報です。若者の居場所ゆかり、場所はみんなのおうちだんらんです。時間は午前11時から12時までです。そして一つ私から付け加えさせてください。今日ですね、月曜日ですけれども図書館開いております。連休で開いております。図書館は、今週はですね、今日4日、明日5日、明日6日連休中もね、開館します。そして7日の木曜日が今週はイレギュラーでね、休館日となります。今日図書館は十和田も花輪もね、開いております。で、十和田図書館では今日ですね、十和田区のワクワク映画上映会行われますよ。時間は午後1時30分から3時まで。あ、十和田図書館ではっていうかね、十和田図書館主催でですね、この映画の上映会、上映するのは十和田市民センターの視聴覚室。あ、まあね、図書館に行ってちょっとね、じっくり本を読んでから市民センターの方に移動してこの映画見てもいいかもしれませんね。今日上映するのは猫猫日本史、私も大好きな猫猫日本史の龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ、これお送りいたします。お送りいたしますというかね、上映いたします。入場は無料、太っ腹、入場は無料で申し込みも不要となっておりますので、今日雨でどごさも意外ねっていう方どうでしょう。十和田市民センター視聴覚室で午後1時30分から3時まで十和田区のワクワク映画上映会行われますよ。ぜひね、お子さんと一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、イベント情報をお送りしました。

ここからは病院情報です。今日の当番医は勝野中央病院です。電話番号は234131 今日祝日のため受付時間は午前8時30分から午後5時までとなっています。また今日の当番薬局は総合薬局花輪店となっています。こちらも受付時間は同じ時間です。そして今日はですね、市内の歯科医院はすべてお休みとなります。3日昨日からですね、6日の水曜日まではすべての歯科医院がお休みとなります。また今日はね、当番医以外の市内の医療機関もお休みとなりますのでご注意ください。そして、この連休中ですね、健康に関する不安、それから悩みがある方は専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もぜひご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

ここからは勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、そして危険

験日をお知らせしています。今月の要注意日は7日、10日、13日、16日、そして20日。危険日は8日、23日から24日にかけて、そして28日から29日にかけてとなっています。ドライバーの皆さんは安全運転を心がけましょう。以上、勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。

時刻は7時52分。皆さん今日も一日どうぞ気をつけていってらっしゃい。そしてお時間のある方は8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。この後は勝野のきらり発見隊をお送りします。第5回目となる今回は毛馬内の陣馬自治会より敦賀さんをお迎えしてお届けする、そんな回となっております。どんなね活動のお話聞けるんでしょうか。楽しみです。それでは今日も一日お気をつけて

0: のキラリ発見隊。この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りします。この番組では自治会や地域で頑張るキラリ輝く人を紹介していきます。今日はケマ内の神馬自治会から鶴賀サプローさんにお越しいただきました。鶴賀さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこの神馬という地区、どのあたりって言えば皆さんに分かりやすいでしょうね。
1: あの遠田小学校前、川なってますね。
0: はい、
1: 川から町部の方に行こう、ちょっと想像してください。はい、それからあの遠田高校の裏側、はい、うん、高速道路の裏側、
0: はい、
1: あれを含めて派出所はありますね。あの通りまで世帯は155ですが、
0: かなり多くの皆さんがね、住んでらっしゃる、まどまって住んでらっしゃる地域なんですね。いろんな地域の行事にね、参加してらっしゃるって聞いてたんですけども、どういった行事をね、去年はされてたんでしょう。
1: 市民センターでやっている行事全て参加するという姿勢で進めております。
0: はい、駅伝大会だったり、あの雪の冬のデクレーションだったり、
1: そうそう、
0: そういったのですね。
1: 高齢者からすれば、あの人友会というのを組織しております。
0: 人友会ですね。
1: 70歳以上全てが対象になりますね。うん、この主な仕事としては、歩道橋の清掃活動、まあ奉仕活動

0: となりますけれどもね、できるだけ快適に利用できるようにということで、高齢者の集い年2回やってます。去年お年あたり見ますと、ボッチャ体験会とか、モルック大会とか、2回ずつやってますね。
1: 新しいスポーツにね、皆さん挑戦されたんですね。
0: その後は昼食会で楽しむという、そういう形になります。
1: いいですね。
0: 最近災害多いってことで防災、それから熊が多いってことで熊対策、このあたりも話してもらったりしてます。今年は加えて数の警察庁で詐欺、この防止のための講話をいただきました。
1: 地域の安全に対してこう勉強していくのと一緒に、またその後には皆さんでこうやって交流してね、やっていくっていうのが、また次も出ようっていうね、楽しみになってそうですね。あと去年ですね、陣場の自治会さんで車椅子を2台購入したってお聞きしたんですけども、
0: 防災訓練の際には非常にこう有効な道具だなということで、毎回取り入れてあったんだけれども、単価はあったけれども車椅子の方が便利ではないかと、
1: いろんなね手段を自治会さんの方で考えてらっしゃるんだなっていうふうに思いました。
0: できれば役に立ちたいと。
1: キャマ内のね地域でやれる行事には全部出ようっていうふうにね、皆さん気概を持ってるっておっしゃってました。鶴ヶさんがもう全部出ようって思ってる、その元になるエネルギーというかパワーって何ですか？
0: 思いとしては何ですか、地域の活性化、盛り立てていかなければいけないという、そういう思いが強いという思いますね。
1: さて最後に鶴ヶさんの、ね、個人的なお話聞いていきたいんですけれども、演劇を楽しむ会の公演にも出てらっしゃる、それから十和田市民センターさんでやってるウォーキングの催しの講師も務めてらっしゃるということで、
0: 演劇を楽しむというよりも苦しむ会に引っかかったかもしれないけどもね、終わってホッとした、あの気持ちが最高ですね、やっぱりね。
1: そうなんですね、
0: 終わった時の気持ち。
1: ということで今日は陣場自治会から鶴ヶ三郎さんにお越しいただきました。では最後に鶴ヶさん、合言葉一緒にお願いいたします。
2: カズノのキラリ発見隊。
1: この番組はカズノの風を未来の力に、カズノグリーンエネルギーの提供でお送りしました。

0: 任せて安心、解体工事。建物解体のことなら豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろんお見積もり無料、お気軽にご相談ください。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
2: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
3: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
4: 2025年7月から新しい期を迎え、設立35周年という節目の年となりました。今まで以上に挑戦できる会社を目指してまいります。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
5: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
6: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
7: 除雪機のご用命は各商機械店へ。

朝マナビ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そして5月に入りまして、ご挨拶を担当してくれるのは小坂マリア園の皆さんへとバトンタッチされています。今月1ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。さて、カズノのキラリ発見隊アフタートークという感じでね、この時間いただいておりますけれども、今日は神馬寺近いから鶴賀三郎さんお迎えしました。もしかして体育の鶴賀先生でないのって思いながら聞いてた方も多かったんじゃないでしょうかね。そうです、鶴賀先生でした。あのね、今でもお元気そうで、そしてあのちょっとね触れましたけど、十和田市民センター主催のウォーキングね、そのね講師もしてらっしゃるということでしたよ。で、神馬寺近いの何よりね、すごい素晴らしいなと思ったところは、私はですね、やっぱり車椅子、これを自治会で2台準備したっていうところだと思ったんですね。あのやっぱり社会福祉協議会にいてね、借りたりということもできますけれども、やっぱりそうなると車必要になりますよね。取りに行かねばないって、車必要になって、ですば一人暮らしのお年寄りだと、借境の人さ持ってきてもらうかなとか、それからあの誰がさ頼んで車出してもらうかなっていう気持ちもあればね、なかなか借りづらいと思うんですよね。なんとかなるべかって思って、そんな中町内に2台まず車椅子あるって分かれば、あ、だんだんだへばそこさね、鶴賀さんに頼んで貸してもらって、で、あのまだ元気になって歩けるようになったら、この誰がさね、町内のまだ別の誰かに借りてもらうように準備あるなーって思うだけでね、やっぱりお年寄りの方って安心すると思うんですよね。今まで防災対策いろいろやってきて、担架でね人を運ぶ練習などもあったけども、やっぱりそれよりも車椅子の方がこれからは必要じゃないかなってことに気づいてね、2台準備して、町内の自治会の方であればどなたにでも、もちろんね、例えば怪我しちゃった、子供怪我しちゃったとかってね、いう時でも使ってもらえるようにってことでね、準備をされたっていうところが素晴らしいなと思いました。カズノのキラリ発見隊、聞き逃した方、金曜日の夕方午後5時53分頃からね、放送となります。おパンでカズノの金曜日の中で再放送となりますので、そちらをぜひねチェックしてみてください。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に強風注意報と雪崩注意報が出ています。内陸部では夜遅くまで強風にご注意ください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日は低気圧の影響により雨や曇り

タコ周辺も12度、こちらは昨日より8度低い見込みです。続いて降水確率です。午前中が 60%、 正午から 80%、 午後6時から 40% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後正午にかけて曇り、正午から午後6時は雨、6時から午後9時雨時々止む、9時から深夜0時にかけて雨のち曇りと見込まれています。では今日月曜日ですので、この先1週間の天気予報を続けてお伝えします。まず明日5日火曜日は、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温19度、降水確率は午前0時から 40%、 午前6時から 10%、 午後からは 0% と見込まれています。続いて6日水曜日、晴れ時々曇り、最低気温12度、最高気温22度、降水確率 20%。 7日木曜日、曇り時々晴れ、最低気温11度、最高気温23度、降水確率 30%。 8日金曜日、曇り、最低気温10度、最高気温18度、降水確率 40%。 9日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温9度、最高気温18度、降水確率 30%。 10日日曜日、曇り、最低気温8度、最高気温20度、降水確率は 30% と見込まれています。この先1週間、最高気温と最低気温ともに平年並みか平年より高い日が多いと見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は5月6日木曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間、規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線、亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って、この先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、ゴミ出し情報行きましょう。月曜日です。お休みですけれども、今日月曜日ですよ。皆さん、ゴールデンウィークって曜日感覚なくなりますよね。でも今日月曜日なので。今日は、八幡平地区、三谷沢を除く、おさり沢地区、芝平を除く、花輪地区の可燃ゴミの日です。今日は、八幡平地区、三谷沢を除く、おさり沢地区、そして芝平を除く、花輪地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。5月に入ってからすごくね、風が強い日続きましたよね。皆さん、なんだりかんだり飛ばされてませんか？カズノの商品券、プレミアム商品券の上り動画もね、何回もバダンバダンって倒れたりしてるってね、聞きましたしね。枝も、この枝どっから飛ばされてきたっていうような枝ね、道路に落ちたりしますよね。皆さんもゴミの中にそういうの入ってるかもしれませんね。枝

のブスッと袋を継ぎ破ってね、出てくれば引っ掛けてね、そこに引っ掛けて怪我することもあるので、ちゃんとビジッと折ってからね入れましょうね。私もこの間やってしまってですね、自分で入れた枝がいつの間にかこう押されてるうちにって言えばいいんですかね、上からえいえいえいえいって足で踏んづけてるうちにですね、袋継ぎ破って枝出てきちゃってたんですね。で、気づかないでよいしょってたなった時にブスッとその枝が刺さって、うおーってなりました。いや、これね、運んでもらってるねゴミの収集の係の方とかに当たる前に気づいてよかったなって本当思ったんですよね。出す前には用具ね、こうくるくるって袋を回しながらチェックさねばねえなと思いました。はい、続いては秋田県の生活情報です。ごめんなさい。今日の洗濯指数は10、乾きにくいとなっています。今日はね、窓際で干そうかなと。そして花粉情報、こちらはマーク一つの少ないとなっています。そして午前8時現在の活動の気温は 15.5 度。今日も順調にね、気温上がってきております。まあ、日中の予想最高気温17度なので、まずここからほんの少しね上がったくらいとなるかと思います。で、もしかしてですよ、八幡平に雪のカエルを見に行こうと思ってる方、そして十和田湖にね、この春の光景見に行こうと思ってる方、予想最高気温12度ですので、今皆さんが感じているこの体感気温より低いと予想されてますのでね、必ずジャンパーなど羽織るもの持ってお出かけになってください。

はい、メッセージご紹介していきます。ラジオネーム黒猫さんより頂戴しました。黒猫さん、おはようございます。そしてメッセージありがとうございます。いつも楽しく拝聴していますってこと、ありがとうございます。朝学び、私のね、担当の日に当たったの初めてかな。メッセージ嬉しいです。今日はってね、これ昨日いただいてたメッセージでした。息子夫婦が買ってきた野菜の苗と私がいただいたキャベツの苗、一緒に植えました。たったそれだけのことでしたけど、とっても楽しかった。今晩は気持ちのいい眠りにつけそうです、というメッセージをね、いただいておりました。昨日の夜にいただいてたので、気持ちよーくお休みになって、今朝は気持ちよーくね、目が覚めたんじゃないでしょうか。そしてね、植えたばっかりの苗をね、愛情を持って眺められてるんじゃないかなと予想しています。これね、どんどんどんどん大きくなったら、キャベツね、ゴロンゴロン動画って、ああこれ息子さん送ってやねばねーってね、なるのかなー。いやー、いいですね、物を育てる楽しみ、出来だっていうことでね、たったそれだけのことでも嬉しかったって、いやー、気持ちわかります、わかります。本当にね、些細なこと嬉しいんですよね。これからもそのね、嬉しさをこう心の中に持ちつけてね、野菜育てていきましょうね。なんか私もね、気持ちの中では一緒に水こけたいなと思っています。黒猫さん、メッセージありがとうございました。続いてヨッシーさんですね。ヨッシーさん、おはようございます。連休も半ば、今日はゆったりと休みますということで、そしておすすめお出かけスポット、私はコモッセです、といただいておりましたが、コモッセ、あさっての6日水曜日にはコモッセクエスト2026行われますね。もう皆さんの中でも、馴染みになってきたかなと思うんですけれども、物語の主人公になって謎解きゲームにチャレンジする人気のイベント、それがコモッセクエストです。今年は竜への祈りというタイトルがついておりますよ。どんな冒険の旅に出かけることができるんでしょう。こちらイベントは午前10時から午後3時まで、なお受付は午後1時までとなっています。このコモッセクエストと同時開催でミニ四駆体験会、これ参加無料です。ミニ四駆のキットの組み立て、そしてね、すぐにコースをね、走行させることもできる、でミニレースもやるってことですのでね、これ結構男子お子さんたちにはね、あー行きたい行きたい行きたいってなるイベントなんじゃないかな。そして小物作りのワークショップもあります。いろんなね、可愛い小物作り、手作業でね、チクチクチクチクと、あ、チクチクチクチクだけじゃないか、手作業でね、自分で作る楽しみ、これもね、お子さんたちに体験してほしいなと思います。ヨシさん、どうですか？5月6日あさって水曜日、コモッセでね、みんなで一緒に謎解きやってみませんか？メッセージありがとうございました。

ゴールデンウィークなのに、ミカさん何も、なんかどこだりに遊びに行く話しねえなーと思われてましたでしょうか。道の駅のイベントについてここでお知らせしていきます。まずは大湯からです。大湯では、春祭2026行われています。イベント広場で楽しい、そして美味しい、嬉しい、この気持ちをね、一緒に体感していきましょう。営業時間は、縁側ショップは午前9時から午後6時まで、縁側カフェは午前10時から午後4時まで、そしてイベント自体の開催時間は午前10時から午後3時までとなっています。もう何よりも気になってる、お米の計量チャレンジ、これ888グラムでしたっけ？これを一発でバンと当てれたら、ピタリ賞で、秋田小町30キロ、一票ですね。一袋ですよ、あれ。いやー、これ頑張って皆さん練習して、絵でね、練習してからチャレンジしてみてはいかがでしょうか。これニアピン賞でも、これプラスマイナス10グラムで、ニアピン賞で10キロ。で、前後賞ってことで、プラスマイナス30グラムでも秋田小町5キロ。最高でですか。で、これね、参加賞として秋田小町500円もあります。あ、500円じゃない、500グラムね。500グラムというのもありますので。これね、お米計量チャレンジ、1回500円となってますので、500円玉握りしめで、ぜひ皆さんこのお米計量チャレンジいかがでしょうか。そして、ステージでは、屋外のステージでは、鯉のぼりの展示もあります。お子さんたちの健やかな成長を祈る鯉のぼりがね、はためく姿、ぜひ見てみてください。また、ガラポン抽選会も行われます。今日は、4日ですね、働く車の展示、それから、メダカの販売なども行われます。今日ね、豚丼の販売とか、それから柳沢建設さんのローダー展示などもあるそうですよ。いや、楽しみですね。はい、CM の後は勝野市からのお知らせの時間となりますが、その後にはね、道の駅勝野アントラーの食材フェアについてもお知らせしていきます。

寒暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

清和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して株式会社木村工販。

今日は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。はじめに5月の献血者訪問のお知らせです。日時と場所をお知らせします。15日金曜日は鹿角市役所で、時間は午前9時から11時30分までと、午後は1時から3時30分までです。28日木曜日は午前9時から10時までは株式会社ミートランド、お昼12時から午後1時までは株式会社柳沢鉄工所で、午後2時から4時30分までは鹿角厚生病院でそれぞれ献血を受け付けます。輸血患者の負担軽減のため、 400ml 献血にご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。次に、認知症サポーター養成講座のお知らせです。認知症はとても身近な病気で、特別なことでも人事でもありません。共に支え合い、笑顔で安心して生活できるように、認知症の方やその家族を温かく見守るサポーターになりませんか。受講後、認知症サポーターの証である認知症サポーターカードを差し上げます。日時と場所をお知らせします。11日月曜日午後1時30分から3時まで、場所は十和田市民センター市長各室です。16日土曜日午前10時から11時30分まで、場所はコモッセ研修室です。参加費は無料で、申し込みも不要です。この情報のお問い合わせ先は、安心長寿化介護予防班、電話300-0103、300-0103です。次に、古着、古布、古紙の無料回収のお知らせです。ゴミの減量化や資源の再利用を推進するため、家庭で不要になった古着、古布、古い布ですね、そして古紙、古い紙の回収を行います。回収日時は5月23日土曜日午前8時から10時まで、午前10時までの2時間です。場所は市役所正面玄関前です。回収できるものや回収時の注意点については、広報鹿角の5月号25ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、生活環境課環境推進班、電話300-0224、300-0224です。次に、省エネ家電購入支援補助金についてお知らせします。省エネルギー効果の高い電気冷蔵庫の購入を支援します。購入助成補助金の申請者を募集しています。対象となる冷蔵庫は、省エネ性能の評価点が 3.5 以上の新品です。募集人数は50人です。応募者多数の場合は抽選となり、抽選は5月27日水曜日に行います。商工振興班窓口で申請書を記入するか、市のホームページの入力フォームからお申し込みください。締め切りは5月22日金曜日です。今回は第1次募集で、9月に第2次募集を行う予定です。この情報に関するお問い合わせは、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300-0249

0: はい、お待たせしました。お出かけ情報、アントラー食祭フェア2026についてここからはお知らせしていきます。昨日3日からね行われております食祭フェア、5日火曜日、明日までの開催となります。午前10時から午後4時まで、会場は道の駅カツのアントラーです。まあこれね、もうメインはやっぱり黄金とんかつバーガーじゃないですかね。これ数量限定、しかもこのイベントでしかね、食べることができない黄金とんかつバーガー、ぜひ皆さんお召し上がりいただきたいなと思っています。そしていろんな食べ物一気にここで食べることできます。キッチンカーではつぼ焼き芋、それから猫のおうちさんのねニアップルパイとか薬膳カレー、それから味噌漬けたんぽ、きりたんぽ鍋、数の牛の串、数の牛のコロッケ、それから大判焼き、たこ焼き、ラーメン、ワッフル、あーこれねホットカンさんのワッフルだ、それから、友蔵さんの太巻きとかね、そして、煮込みホルモン、パバヘラアイス、そしてラーメン、焼きそばなど、いろんなもの食べることができます。そしてもうこのねイベントとなると荒戸前のお嬢さんのあんず大福、これありがたいですよね。そしてあのドライシーフード秋山商店さんもね、今回出店されているということです。そしてもう私これ絶対にやりに行こうと思ってます、あさりさすけ商店さんのあたりくじ、これ3日間やるってことなんですね。今日も明日もやります。1回500円でね、あさりさすけさんの商品が当たるくじ、もうこれね必ずイベントの時にも私やりたいと思ってるんですけども、去年ね大湯の道の駅でやった時には玉が2個出るっていうね奇跡が巻き起こりましたのでね、今年はそれ以上の奇跡を何か巻き起こさねばねえと思っております。はい、ということでね、今日は駆け足でしたけれども、図書館のイベント、それからコモッセのイベント、そして大湯の道の駅、勝野の道の駅、そしてニュースではね、ケマポコ、明日行われるケマポコのね、情報もお伝えしていきますので、このまま引き続きお楽しみください。
1: 家を建てるなら、
2: マルイス産業。
1: リフォームするなら、
2: マルイス産業。
1: 住まいのことなら、何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は、地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽ FM。
0: カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。小坂町のテーマパーク自慢の寝台特急を使った宿泊営業が冬の休止から再開し、乗客たちが当時の雰囲気を楽しみました。町立の小坂鉄道レールパークでは、ブルートレインあけぼのを使った宿泊と全国唯一の動く姿の披露が人気です。今年の営業がおととい始まり、東京や愛知などから寝台券を予約していた人たちが、それぞれ個室の A 寝台と2段式の B 寝台に乗り込みました。車両は止まったままですが、車内ではガタンゴトンと走行音が放送され、また車掌役の人たちによるアナウンスや切符の検閲もあり、雰囲気はさながらです。宿泊者は深夜前まではボックス席の別の車両で飲食をしたり、駅舎にあるシャワー室を利用できます。また原則として午後10時までは食事や買い物、観光などで施設の外と行き来できますが、スタッフによりますと宿泊者は熱烈なファンが多く、食事を持参するなど、なるべく車両から離れずに過ごしているそうです。また、居合わせた人同士で意気投合し、鉄道談義で盛り上がっていることもあるそうです。東京都八王子市から初めて訪れた40代の男性は、ブルートレインを残している全国の施設を巡っているが、動くものはここだけなのでありがたい。部屋の雰囲気も当時のようで懐かしいと話していました。レールパークの鈴木二郎駅長は、今は走っていないブルートレインに乗れる感動を口にする人と、当時は切符が高くて乗れずにいたから嬉しいと話す人が多いです。昭和の寝台特急の雰囲気を楽しんでほしいと話しています。次です。大規模な山火事に見舞われた岩手県大槌町を応援しようと、鹿角市の道の駅が現地の特産品の販売を始めました。大槌町では先月22日に発生した山火事が大規模に燃え広がり、町民の3分の1に避難指示が出されるなど、生活や生産現場が苦境に立たされています。これを踏まえ、鹿角市大湯の道の駅が大槌町の特産品を取り寄せて販売する取り組みを昨日始めました。販売されているサーモンの缶詰は、スタンダードな水煮だけでなく、アヒージョやあら汁、トマト煮など5種類を開発した工夫が光ります。鹿肉のジャーキーは、ダジャレの商品名と、あるロングセラー商品と同じデザインのパッケージにしている遊び心が目を引きます。また、ラーメンやサーモンの燻製などがあるほか、今後わかめや鹿の味付け肉なども入荷する予定だということです。商品棚には、オンラインショップの売り上げの 10% が町や関連団体に寄付される企画を紹介するプレートも掲げられています。訪れていた

大館市の60代の女性は、山火事は人事ではないですね。面白い商品もあるので買って応援したいと話していました。道の駅大湯では、大土はどこの災害にも胃の一番で協力しているし、東北を一緒に売り出している地域商社のつながりもある。皆さんに大土の商品を食べてもらい、大土のことを知ることで、その後の応援にもつなげてほしいとしています。次です。子どもの日の明日、商店街を歩行者天国にして、子どもたちを楽しませるイベントが、鹿角市毛馬内で今年も開かれます。これは、にぎわいが薄れている商店街の盛り上げと、子どもたちに地元の街で楽しんだ思い出を作ってもらい、将来のふるさとへの定着につなげようと、4年前から開かれているものです。こだわりのワークショップコーナーは、アクセサリーやキーホルダー作りが楽しめます。飲食の販売は、人気のキッチンカーをはじめ、ファストフードを中心に多彩です。パフォーマンスのスペースでは、マジックやフラダンス、音楽ライブなどが予定されています。一方、イベントの運営では、地域を盛り上げようという呼びかけのもと、地元の有志や中高生などが担っているのが特徴です。主催する市民グループ、毛馬活では、コロナ禍以降、地元でイベントが減る中、親子などに喜んでもらっている。楽しんでいた子どもたちが、楽しませる側になる好循環も出ており、子どもの日の恒例行事として大事にしていきたいとしています。このイベント、2026毛馬ポコは、明日の午前10時から午後3時まで、鹿角市毛馬内の商店街で開かれます。次です。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市毛馬内神兵衛河原で、およそ1メートルの熊が目撃されました。熊は田んぼを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に強風注意報と雪崩注意報が出ています。では概況です。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。今日は低気圧の影響により雨や曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は17度、昨日より5度低いでしょう。八幡平方面は12度で昨日より9度低い見込みです。十和田湖周辺は12度、昨日より8度低いでしょう。なお8時30分現在の鹿角の気温は 16.3 度となっています。続いて降水確率です。午前中が 60%、 正午から 80%、 午後6時からは 40% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報です。あたりが明るくなって東から太陽の光が差し込んでいるこの鹿角の花輪駅前です。ただ雲が厚くてですね、一雨また来るんだろうなというそんな感じの空模様ですが、この後

午前9時から正午にかけて曇り、正午から午後3時曇りのち雨、3時から午後6時は雨、6時から午後9時にかけて雨時々止む、そして9時から深夜0時にかけては雨と見込まれています。この先の雨の降り出しの時間がね、先ほどまでとちょっとね予報が変わりまして、なんぼか遅くなる見込みですね。ぜひ皆さん、あの雨こぼれで来ないうちにたくさんのイベントにお出かけになってください。あと庭仕事、田んぼねやられる方も今日は早めにね、お仕事済ませた方が良さそうです。続いて明日のお天気です。明日5日火曜日は、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温19度、降水確率は午前0時から 40%、 午前6時から 10%、 そして午後からは 0% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ごめんなさい。道の区号間違えました。道の区号はですね、5月6日の木曜まで、この連休中ですね、運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。そして東北自動車道です。碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの間の情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って、今日も一日安全運転でいきましょう。交通量も大変に増えています。観光施設などでのね、駐車場での車の運転にもどうぞお気をつけください。以上、交通情報でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局。毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 建築板金工事を手掛ける株式会社石板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050、またはハローワークの求人をご覧ください。
5: 解決黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
6: こうご期待。

0: リタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: キュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション
7: 79.1 メガヘルツ、
8: カズのキリタン。

はい。この時間、いつもとね、皆さんにゲレンデインフォメーションをお届けしてるんですが、ここでね、八幡平スキー場から残念なお知らせです。八幡平スキー場、これ実はね、5月の2日の土曜日の午後6時40分にいただいたファックスです。残念なお知らせです。5月2日の午後3時30分頃、リフトの故障で営業を打ち切りました。復旧がこの先難しいと判断し、当日をもって今シーズンの営業終了させていただきます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。というね、そんなお知らせが届いておりました。ということでね、八幡平スキー場、この2日で営業終了となりました。しかもですよ、この日の積雪量、まだ110センチあったんですね。去年の八幡平スキー場の、クローズした日の雪の量が70センチだったので、でね、最後の日まで八幡平スキー場去年できてましたので、いやー、本当にね、あと何日かとはいえ、2日、3日、4日、5日、6日、4日くらいか、とはいえね、いやー、残念だな。スタッフの皆さんが一番ね、残念に思ってらっしゃることと思います。いや、でもね、リフトは動かないんですけれども、ゆららやってますし、あと、ご飯食べれます。スキー場のね、ご飯食べれますので、いやー、いいよいいよ、スキーハイでこう、登って、ハイクって言えばいいんですか、登って滑るからって人は、そのまま滑れますし、その後にご飯も食べることできます。ああ、スキー場にソリ持ってちょっとね、マンゴーとか遊ばせたいなーと思ってる方、大丈夫です。リフト営業してなくても、遊戯まだありますのでね、どうかこの残り少ない期間を、ぜひ皆さん、自力で頑張りましょう。楽しんでいきましょう。私もね、必ず、連休最後の日までにはね、八幡平スキー場に行って遊ぶっていうか、雪と戯れるつもりですのでね、楽しみにしております。またね、来シーズンの営業再開の日を楽しみにしております。今シーズンもたくさんね、楽しませていただきまして、そして毎日ね、情報を送ってくださいまして、八幡平スキー場の皆さん、本当にありがとうございました。以上、ゲレンデインフォメーションでした。

0: ではここでいただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネーム福之助さんです。福之助さん、おはようございます。おすすめお出かけスポット、八戸市の蕪島です。傘があるといいですね。海猫が飛んできますので、傘がないとこれが本当の運付きになっちゃいます。ということで、これいいんじゃないですか。今何でしたっけ、ジャンボ、なんとかジャンボ、宝くじ売ってますよね。宝くじ持ってですね、蕪島祭行って傘ささないでわーって健康ね振り回して運付けでもらった方がこれいいんじゃないですかね。へー、八戸行きたくなってきました。はい、ということでね、おすすめスポットは八戸の蕪島ということでした。続いては MC 安本さんです。安本さん、おはようございます。盛岡情報、昨日の夜から雨が降り続いていますよということです。そしておすすめお出かけスポットは道の駅西根です。岩手山が見られるのがいいです。コーヒーを飲みつつ岩手山を眺めていました。そしてキャラクターのマンホールがあります。お、これもしかして道の駅カズノと同じかな。あのキャラクターのマンホールですかね。どこら辺にあるんだろう。こういうの探すのも楽しいですよね。近々また道の駅西根に行くことになるので、必ずマンホールを見たいと思っています。そして山直も眺めてきたいですということでした。なかなかね、盛岡方面行くときって高速で行っちゃうんで、下道通らないのでね、西の駅道根に寄ること少ないんですけれども、こういうのあるって言われるとすんごくね行きたくなっちゃいますね。下道でのんびりっていうのもいいですね。はい、メッセージありがとうございました。今週も頑張ってくださいね。7時からお送りしてきました朝マナピ、そろそろ今日もお別れの時間です。この後9時からは奈良節音的音楽やあれやこれやお届けいたします。この後も 79.1MHz 勝野きりたんぽ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手はミカでした。それでは皆さん、今週も1週間張り切って元気よくいきましょう。そしてニコニコ笑顔で過ごせますように。いってらっしゃい。
1: ヘビーローテーション、ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: あーちゃん、子供へのマイタシャーです。
5: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
5: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
5: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
6: サンジ
7: 先輩、どうしたんですか？
6: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
7: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
6: え、そうなの？
7: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
8: ワン、ツー、スイッチオン。
9: 791カズノキリタンポ FM。
10: ママモリモリ。
0: 今週のメッセージテーマは、子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。皆様の生活に潤いをお届け。カズノきりたんぽ FM では、応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズノきりたんぽ FM まで。
11: はあ、みんなで飲もう。
12: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをおす